0: Her NRK Nyheter, klokka 3. En MC-fører mistet livet I en trafikkulykke I Rana I Nordland I går kveld, opplyser politiet. Ulykken skjedde på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Det var en mann I slutten av tenårene som omkom etter utforkjøring med motorsykkel. Mannen var alene på motorsyklen. De pårørende varslet, opplyser Kai Henrik Eriksen I Nordland politidistrikt. Det vil være redusert fremkommelighet og til tider stengt på ulykkestedet gjennom natten, ifølge politiet. Den saudiledede koalisjonen I Jemen sier den har skutt ned to ballistiske missiler som var på vei innover Saudi-Arabia. Missilene ble ifølge koalisjonen skutt opp av Houthi-opprørere. Fire droner ble skutt ned. Også I Jemens hovedstad Sana, som kontrolleres av Houthiene, det hørt kraftige smell. Det opplyser nyhetsbyrået AFP. Det danske forsvaret innrømmer nå at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner på samme tidspunkt som et norsk Widerøe-fly passerte. Dette skjedde 28. September I fjor. Danmarks hærsjef sa I går kveld at det ikke ble skutt I retning av passasjerflyet, men samtidig som flyet passerte. Tidligere har forsvaret nektet for at skuddene ble avfyrt mens flyet var over skytefeltet. Tall fra overnattingsnæringen viser at august var en svært god måned. Turister I hopetall kommer hit til landet. Her blir de godt tatt imot av guide Merete Hammer Hansen I Travel North.
1: Det tydelig at det flere som har fått øynene opp for Norge som ferieland.
2: August 2026 en rekordmåned for norske overnattingsbedrifter med 5,5 millioner overnattinger.
3: Ja, det helt fantastisk. August har vært all time high. Vi svært godt fornøyd.
2: Vestland fylke har god statistikk med over 640 000 overnattinger, kun slått av hovedstaden.
3: Alle vil til Norge, til Vestlandet, og det vi veldig glad for. Og det internasjonale markedet, som vi veldig avhengige av, har vært veldig sterkt.
2: I Hardanger har reiselivsnæringen også merket den økte turismen.
1: Og de kommer jo ofte hit for det vi kaller for coolcation, og så det jo fordelen at når det regner, så jo fossene fantastisk.
0: Sa Merete Hammer Hansen. Vi hørte også hotelldirektør Lise Solheim Opus, reporter Eskil Byrkjeland. For å få ned drivstoffprisene vurderer USAs president Donald Trump å be EU-land om å frigi deler av sine reservelagre av diesel. EU har en del diesel, sa Donald Trump til journalister I Texas. Fredag møter EU-kommisjonen medlemslandene for å diskutere drivstoffprisene. Onsdag sa Trump at han fortsatt vurderer eksportforbud på diesel. NRK Nyheter, Helle Larsen.

weather girl.

0: Her er NRK-nyheter klokka fire. Ukrainske droner har i natt angrepet industrianlegg i den russiske byen Volgograd, der et stort oljeraffineri ligger, det opplyser guvernør Andrei Bocharov ifølge Reuters. Og to russiske droner har rammet en viktig bro over elva Dnipro i Ukrainas hovedstad Kyiv. Den saudiledede koalisjonen i Jemen sier den har skutt ned to ballistiske missiler som var på vei inn over Saudi-Arabia. Missilene ble ifølge koalisjonen skutt opp av Houthi-opprørere. Fire droner ble skutt ned, også i Jemens hovedstad Sanaa, som kontrolleres av Houthiene. Er det hørt kraftige smell, opplyser nyhetsbyrået AFP. En MC-fører mistet livet i en trafikkulykke i Rana i Nordland i går kveld, opplyser politiet. Ulykken skjedde på fylkesvei 810, vest for Utskarpen. Det var en mann i slutten av tenårene som omkom etter utforkjøring med motorsykkel. Mannen var alene på motorsykkelen, og pårørende er varslet, opplyser Kai Henrik Eriksen i Nordland politidistrikt. Det vil være redusert framkommelighet og til tider stengt på ulykkesstedet gjennom natta, ifølge politiet. Det brenner i en næringsbygning i Drangedalsveien i Porsgrunn. Flere gassflasker, trolig propan, har eksplodert. Bygget er fullstendig overtent, og politiet evakuerer folk fra boliger i de nærmeste nabolaget, ifølge operasjonsleder Tom Erik Skuggedal i Sør-Øst politidistrikt. Nødetatene er på stedet. SV-leder Kirsti Bergstø sier det er opp til valgkomiteen å innstille til en ny partiledelse til neste SV-landsmøte. Gruppeleder Anette Solberg i Eidsvoll SV mener ledelsen bør skiftes ut fordi SV gjorde et dårlig valg i fjor og oppslutningen på gjennomsnittet av nasjonale målinger er lav.
1: Det er mange meninger i SV, og noen av de har blitt ytret i det siste. Det som vi vet nå er at vi skal ha et landsmøte til våren, der skal en valgkomité legge frem forslag til ny ledelse, og vi skal vedta mye viktig politikk. Min jobb, det er å skape et sterkt SV og sørge for å samle laget, og det er veldig motivert for å fortsette med.
0: Og det sa SV-leder Kirsti Bergstø. Fire astronauter ankom den internasjonale romstasjonen ISS i natt etter en rekordrask ferd på 7 timer og 55 minutter med SpaceX, melder NTB. Turen fra Cape Canaveral i Florida er den raskeste amerikanske romferden til ISS noensinne. Ferden ledes av amerikanske Jessica Watkins, som blir den første svarte kvinne i historien som til å lede et rommannskap. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. I Hormuzstredet begynte et tankskip å brenne etter å ha blitt truffet av et prosjektil, opplyser den britiske overvåkingstjenesten for skipstrafikk. Skipet ble truffet av et ukjent prosjektil mens det var på vei gjennom stredet. Brannen ombord ble raskt slukket, og mannskapet skal være i sikkerhet. Det ikke avklart hvor store skader skipet fikk, eller om angrepet har ført til miljøødeleggelser. Derfor foreløpig ikke klart hvem som skjøt mot skipet. Ukrainske droner har ifølge Reuters angrepet industrianlegg i den russiske byen Volgograd, der et stort oljeraffineri ligger. Og for andre dag på rad er en viktig bro over elven Dnipro i Ukrainas hovedstad Kyiv truffet av russiske droner. Sørbroen tar både biltrafikk og metrolinjer. Torsdag ble broen truffet av to droner. En MC-fører i slutten av tenårene mistet livet i en trafikkulykke i Rana i Nordland i går kveld, opplyser politiet. Mannen var alene på motorsykkelen da han kjørte av veien på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Pårørende er varslet ifølge politiet. Flere gassflasker har eksplodert i et næringsbygg vest for Porsgrunn sentrum, og naboer er evakuert. Brannen har spredt seg til en brygge og en lekter, og kommunens kriseledelse er varslet. Drangedalsveien er stengt i begge retninger. Tall fra overnattingsnæringa viser at august var en svært god måned. Store mengder turister kom til landet. Guide Merete Hammen Hansen i Travel North Hardanger tar imot.
1: Det er tydelig at det er flere som har fått øynene opp for Norge som ferieland.
2: August 2026 er en rekordmåned for norske overnattingsbedrifter med 5,5 millioner overnattinger.
3: Ja, det er helt fantastisk. August har vært all time high. Vi er svært godt fornøyd.
2: Vestland fylke har god statistikk med over 640 000 overnattinger, kun slått av hovedstaden.
3: Alle vil til Norge, til Vestlandet, og det er vi veldig glad for. Og det internasjonale markedet, som vi er veldig avhengige av, har vært veldig sterkt.
2: I Hardanger har reiselivsnæringen også merket den økte turismen.
1: Og de kommer jo ofte hit for det vi kaller for coolcation, og så er det jo fordelen at når det regner, så er jo fossene fantastisk.
0: Så har Merete Hammer Hansen, og vi hørte også hotelldirektør Elise Solheim, Opus ved 16. Reporter var Eskil Birkeland. Fire SpaceX-astronauter kom til den internasjonale romstasjonen ISS i natt etter en rekordrask ferd på 7 timer og 55 minutter, melder NTB. Turen fra Cape Canaveral i Florida er den raskeste amerikanske romferden til ISS noensinne. Og det var NRK Nyheter i studio Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Charlie XCX er det som synger om et eple, eller apple, og for det Chris Holsten og Frida Ånevik I duett. Hvis verden... En rask sjekk I kalenderen viser at det to popstjerner som har bursdagen sin I dag. To vi spiller rett som det her I NRK P1, så da må vi jo bare feire litt. Og jeg starter med en av våre største internasjonale stjerner. En dame som ble kjent sammen med noen dansker. Ja, du skjønner kanskje hvem. Mer straks.

Whitesnake med David Coverdale I spissen der Is this love-sang Han her I tidlig morgen Og før det var det Jonas Alaska som var ute på en liten kjøretur Kjører hjem Og nå det Vilde Kjosås som står klar Du sikker? Undrer hun

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Nordlandssykehuset ser ut til å ha funnet noe som kan få ned sykefraværet betraktelig. I et års tid har portører overtatt en del av oppgavene som operasjonssykepleierne tidligere gjorde. I samme periode har sykefraværet falt fra 20 til bare 5%, og arbeidsmiljøet også blitt bedre. Det sier Liselle Rolandsen, avdelingsleder ved operasjonsavdelingen ved sykehuset.
1: Vi skal nå videreføre prosjektet med å se på de som på renhold hos oss, og de som på lagret på sykehuset, om de kan gjøre oppgaver i operasjonssentralen på en annen måte enn de gjør i dag, og om kanskje portørene må overta noen av deres oppgaver.
0: En MC-fører i slutten av tenårene mistet livet i en trafikkulykke i Rana i Nordland i går kveld, opplyser politiet. Mannen var alene på motorsykkelen da han kjørte av veien på fylkesvei 810 vest for Utskarpen, og pårørende er varslet ifølge politiet. Flere gassflasker har eksplodert i et næringsbygg vest for Porsgrunns sentrum, og naboer er evakuert. Brannen har spredt seg til en brygge og en lekter. I Hormuzstredet begynte et tankskip å brenne etter å ha blitt truffet av et prosjektil, opplyser den britiske overvåkingstjenesten for skipstrafikk. Brannen ombord ble raskt slukket, og mannskapene skal være i sikkerhet. Det er foreløpig ikke klart hvem som skjøt mot skipet. Ukrainske droner har ifølge Reuters angrepet et industrianlegg i den russiske byen Volgograd, der et stort oljeraffineri ligger. For andre dag på rad er en viktig bro over elva Dnipro i Ukrainas hovedstad Kyiv truffet av russiske droner.
2: Fullstendig hodemisting.
0: Ekspertkommentator Karl-Erik Torp i NRK Sport trodde nesten ikke det han så da Norge tapte mot Wales i går. Landslaget i fotball for menn fikk først en mann utvist, og deretter et baklengsmål bare sekunder ut i andre omgang. Men 10 mann mot 11 tapte Norge 1-2 i nasjonsligaen for menn, og det var andre håptapet på rad for Martin Ødegaard og de andre heltene fra sommerens VM.
3: Ja, det er unødvendig de to situasjonene med målet og det røde i tillegg, så det er jo der vi får det tøft, i hvert fall med 10 mann og de skårer i tillegg.
4: Sier Martin Ødegaard. På søndag venter en ny kamp i nasjonsligaen. Kapteinen innrømmer at laget kjenner på det tette kampprogrammet.
3: Altså, selvfølgelig var jeg sliten etter å ha spilt 3 kamper på, hva er det, en uke eller noe sånt. Men ja, føler ikke det er noen unnskyldning i dag. Føler vi gjør nok til å vinne kampen, og så er det avgjørende situasjoner hvor vi ikke er gode nok.
0: Reporter Åsne Margret Kleiv, NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Justin Timberlake var det som satte I gang tidlig morgen etter nyheten 5:30. Not a bad thing, og det jo heller ingen dårlig ting at det en fredag morgen vi har våknet opp til. Morgen, Sinil Sagen Onstad her fra studio.

Der forlater vi George Harrison, Got My Man Set On You, for nå skal det feires bursdag her. For Sting har bursdag I dag. Gutten som ble født på dagens dato I Wallsend, Northumberland, England, og fikk navnet Gordon Sumner, men som ble til Sting, og som også ble verdensstjerne sammen med bandet sitt Police. Der slutta han jo ganske så overraskende, men greide jo å holde på samme status da han valgte å bli soloartist. Og antall slagere fra denne engelskmannen jo nærmest utallige. Og ja, ute på turné jo også, spilt her til lands I sommer. Det var en opplevelse det. Hvilken låt skal man velge på en bursdag? Jo da, jeg tar denne.

Sting fikk god hjelp av kompis Stevie Wonder på munnspill der I Brand New Day og den kom fordi Sting har bursdag I dag født I 1951 så vi snakker 75 årsdag

sang Marie Tveiten og Inge Bremnes sammen. I dag det høytid I Stortinget vårt, for I formiddag samles våre folkevalgte igjen, og demokratiet vårt I gang for alvor. Til stede også vår nye konge da, Håkon den 8., som under åpninga held trontalen, der han leser opp planene for regjeringens politikk for det kommende året.

Mars, hva var dette? I Just Might. Og nå det gutta I level 42 som I gang. Suveren avrunding av tidlig morgen en fredag det. Så får du ha en god helg når den kommer. Nils Agnes får takke for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. En MC-fører I slutten av tenårene mistet livet I en trafikkulykke I Rana I Nordland I går kveld, opplyser politiet. Mannen var alene på motorsykkelen da han kjørte av veien på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Politiet varslet ifølge politiet. Flere gassflasker har eksplodert I et næringsbygg vest for Porsgrunn sentrum, og naboene evakuert. Brannen har spredt seg til en brygge og en lekter. Pulsmålinger kan fange opp smerter hos utviklingshemmede og andre som ikke kan snakke. Forskere ved Universitetet I Oslo sier puls kan tolkes I en app på telefonen til pårørende eller pleiere, og at det virker nyttig sammen med andre observasjoner. Teknologien kommer ikke I veien, mener psykolog Emilie Meyer Bull I prosjektet Forstå meg.
1: Så har vi også funnet at de fleste pleierne opplever at det å bruke puls på denne måten ikke kommer liksom I veien for kontakt, men heller liksom bedrer forståelsen av personen da.
0: FN advarer om at kutt I finansiering av skolegang for flyktninger rammet nær 6 millioner flyktningbarn som sto uten skolegang I 2025, ifølge en ny FN-rapport. En stor utfordring overgangen til videregående opplæring, men 65% av flyktningbarn I grunnskolealder var registrert I grunnskole I 2025, var bare 32% registrert I videregående opplæring, og gapet øker spesielt for flyktningjenter. I Hormuzstredet begynte et tankskip å brenne etter å ha blitt truffet av et prosjektil, opplyser den britiske overvåkingstjenesten for skipstrafikk. Brannen ombord ble raskt slukket, og mannskapet skal være I sikkerhet. Det foreløpig ikke klart hvem som skjøt mot skipet. Den saudiledede koalisjonen I Jemen sier den har skutt ned to ballistiske missiler som var på vei inn over Saudi-Arabia, og så fire droner ble skutt ned. Missilene ble ifølge koalisjonen skutt opp av Houthi-opprørerne. Også I Jemens Houthi-kontrollerte hovedstad Sanaa det hørt kraftige smell, opplyser AFP. Ukrainske droner har ifølge Reuters angrepet industrianlegg I den russiske byen Volgograd I natt, der et stort oljeraffineri ligger. Og for andre dag på rad en viktig bro over elven Dnipro I Ukrainas hovedstad Kyiv truffet av russiske droner. Fire SpaceX-astronauter kom til den internasjonale romstasjonen ISS I natt etter en rekordrask ferd. På 7 timer og 55 minutter, melder NTB. Og det den raskeste turen noensinne. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Riktig god morgen, det fredag, det verdens beste dag. Du hører på God morgen, Hordaland på NRK P1. Marianne Reikås og Tony Obotnes står tidlig opp I dag også for å være med deg. Og vi glad for at vi får henge sammen denne dagen, frem til klokken blir 9.
1: Ja, god morgen. Du tok alle replikkene mine nå, Tony. Jeg hadde tenkt å ta det med fredag, og at det var noe godt over fredag. Det har vært en lang uke, men en fantastisk uke, og det så deilig å kunne også starte denne dagen I radioen. Og hvis du lurer på hvordan det ute I dag, det deilig ute I dag, så det bare gleder seg til å komme seg opp og ut.
0: Det veldig deilig, og så hvis du hører at det litt sånn annen lyd når vi snakker nå, så det fordi at vi befinner oss I en villa som 100 år gammel, og som totalrenoveres her nå. Vi har invitert oss hjem til en av byens mest driftige unge kvinner.
1: Yes! Hun heter Johanne Austrheim, og vi skal faktisk være her I hele dag, så du skal få nok av tid til å bli kjent med hun.
0: Ja, så hvis du blant de som liker å pusse opp og tenker på hva maling du skal ha, skal du kjøre en... Hva maling var det hun hadde på veggen her? Kokos! Kokos, vet du! Ja. Så skal du få noen gode triks her. Men du skal fortsatt få høre hva vær det blir I dag hvis du skal ut. Det blir oppholdsvær, og I ettermiddag perioder med sol, sørlig bris på kysten og frisk bris ellers. Og det temperaturer ute som går rett hjem hos oss. Vi liker det vi når det 14 grader ute tidlig på morgenen I oktober.
1: Ja. Og hvis du har lyst til å komme I kontakt med oss, så du hjertelig velkommen til det I dag også. Da det bare å bruke NRK radioappen og dele alt du måtte ha på hjertet.
0: Ja, nå skal vi inn og vekke Johanne. Hun ligger og sover I dobbeltsengen. Nei, hun gjør ikke. Hun på våken. Hun tidlig på, vet du. Hun sitter og blomstrer ved siden av oss og gleder seg til å få snakke I mikrofonen. Her skal du få musikk fra Sting og Eric Clapton. It's

0: Riktig god morgen til deg. Det fredag I dag, og normalt sett så har vi det vi kaller for fredagsgjesten hver eneste fredag mellom klokken 8 og 9, men vi tenkte vi skulle ta en vri I dag, rett og slett.
1: Ja, vi inviterte oss hjem til fredagsgjesten, for vi syntes at hun hadde en så spennende historie, så var vi jo veldig nysgjerrig på hvordan det var hjemme hos hun. Vi sitter akkurat nå I en murvilla på Solheim I Bergen, I leiligheten til Johanne Austrheim. God morgen, Johanne.
2: God morgen!
1: Og tusen takk for at vi får lov å komme her til deg så tidlig på morgen.
2: Jo, takk selv. Gøy at dere har lyst til å komme.
0: Hvor tid står du egentlig opp?
2: Jeg står opp 05.50.
0: Ja, hva det da?
2: Ja, hva det da? Så det var bare 50 minutter tidligere, så det går fint.
1: Ja. Dette huset som vi sitter I nå, vi må jo si du 27 år.
2: Yes.
1: Og denne villaen som vi I, den eier du. Mm-hmm. Ja, kanskje du forteller oss litt om dette huset?
2: Jo, dette her jo en murvilla som hadde bursdag I fjor, 100 år gammelt. Så det jo et murhus, altså det laget av tegelstein. Og ja, på Solheim, kjempesentralt her I Bergen, og krevde total renovering når jeg kjøpte det. Så da mener jeg vi ribbet alt ned til tegelsteinen, så det var bare skjelett igjen. Og nå sitter vi her da, I en ferdigstilt leilighet og... 3 av 4 leiligheter ferdig, så nå det siste leiligheten igjen.
1: Og hvem har gjort dette arbeidet?
2: Det I hovedsak meg og min far, med god hjelp fra andre når vi ikke klarer noe selv. Men ja, I hovedsak pappa og meg da, så det blir sånn far-datter-prosjekt, så vi jo endt opp som bestevenner I nå.
0: Dere det?
2: Ja.
0: Så det bedre enn bare huset liksom?
2: Ja.
0: Dere har til og med bygget liksom vennskapet nå I voksen alder?
2: Ja, virkelig. Nå det... Det pappa og Johanne.
0: Ja, det veldig bra. Men du har jo en plan med hele dette opplegget. Hvorfor gjør du? Hvorfor smeller du 10 millioner I bordet og sier liksom, nå skal du bruke noen år på å fikse opp dette her?
2: Nei, planen jo økonomisk frihet da. Så nå egentlig, siste leiligheten skal bli ferdig, så nå to utleid. Jeg bor jo I den ene leiligheten. Så når siste utleid, så jeg egentlig klar å ta fatt på nye prosjekter. Jeg vil jo videre. Jeg vil jo opp og frem. Dette jo bare starten. Så dette egentlig bare begynnelsen på resten. Så jeg vil ha flere leiligheter. Gjerne prosjekter, men jeg tror nok ikke jeg har på meg et så stort prosjekt alene igjen.
0: Men økonomisk frihet, hva legger du I det?
2: Det jo vanskelig å definere, men for meg så må det være å kunne gå og leve et vanlig liv uten å hele tiden tenke på prislappen. Og rett og slett kunne stoppe å jobbe om jeg ønsker. Hvis jeg har muligheten til å stoppe å jobbe I hvert fall, men jeg kommer aldri til å slutte å jobbe fordi jeg elsker å jobbe. Jeg lever for å jobbe.
1: Ja, for I tillegg til at du da har pusset opp hele dette huset her, så driver du en bedrift. I tillegg. Altså yes. Du Glam & Go by Johanne, skjønnhetssalong, Bergens største.
2: Ja, det I hvert fall Bergens mest populære på det vi driver på akkurat nå. Så det veldig kjekt. Da fulle lister og rett og slett kunder som kommer tilbake igjen og tilbake og tilbake. Så nå vi 5 stykker I salongen, så gjør vi bare bryn. Og forhåpentligvis straks 2 nye negleteknikere. Så vi vokser, og vi har vokst oss virkelig ut av det lokale jeg I nå, så jeg på utkikk etter noe større og bedre, gjerne I sentrumskjernen, men det veldig kjekt at vi har rett og slett vokst oss godt ut av det.
0: Det så gøy når du sier vi har vokst oss, og så driver du med voksing.
2: Ja.
0: Det gøy! Superbra, her skal vi være I dag, hele veien frem til klokken 9, og vi skal få høre hele historien. Og dette jo til inspirasjon for deg som tenker, jeg har alltid gått med en liten sånn gründerdrøm I magen, jeg også. Så ja, du får følge med. Straks det en avisrunde her, der skal du få høre om en kåting I Fyllingsdal.
1: Ok.
0: Det en hjort, det ikke en mann.
1: Oh, ja.
0: Eller,
1: nei.

0: Da er vi klar for avisrunden. Følg med oss her nå. Og vi skal straks komme til, til han der som går uler ute i Fyllingsdal. Men du kan få begynne nå, Maria.
1: Ja, da begynner jeg i Bergens Tidende, og der handler det om ubetalte regninger i barnehager og SFO i Bergen. Før i tiden så var det sånn at dersom ikke foreldrene betalte regningen, så mistet barnet plassen sin. Så i 2013 så fikk de da kritikk for dette her, blant annet av barneombudet, så da innførte de en ordning sånn at selv om ikke foreldrene betalte, så skulle ikke dette gå ut over barna, så da fikk de fortsatt å gå der. Men dette fører jo da til at det er veldig mange småbarnsforeldre som ikke betaler regningen.
0: Er det det?
1: Ja, så på ett år så skylder totalt småbarnsforeldre Bergen kommune 37 millioner kroner. Og en barnehageplass koster, så vidt jeg kunne se nå, 1200 kroner i måneden i tillegg til matpenger. Og nå har byrådet lyst å gjøre noe med dette her. De vil se på muligheten for å kunne kaste barn der foreldrene ikke betaler regningen ut igjen.
0: Da skal vi til Fyllingsdal i Bergensavisen da, som får beskjed her om at det går en kåt hjort rundt om på Varden. Så da kaster jo journalisten seg inn i bilen, peiser utover, for å prøve å finne denne her hjorten som går med sin klagesang til andre potensielle partnere i området.
1: Ja, det er veldig, veldig... Den lyden
0: den er vond. Ja, ja, ja. Dette er helt vanlig adferd når det er brunst, da. Altså han er klar til å... parre seg, sant?
1: Så folk... Det kan være

0: Kjapptur innom Parista sammen med The Chainsmokers. Du hører på God Morgen Hordaland her på NRK P1.
1: Og vi sitter rundt et veldig koselig kjøkkenbord på Solheim i Bergen i dag, i en murvilla som er 100 år, og som er eid av 27 år gamle Johanne Austrheim. Hei, Johanne.
2: Hallo, good morning.
1: Det som er så deilig når vi sitter her nå, hva etasje er vi?
2: Nå er vi på papiret, andre etasje.
1: Ja, og det er altså vinduer hele veien rundt. Hva er det vi kan se utenfor?
2: Her har vi vanvittig utsikt, panoramautsikt kaller vi det. Så her kan vi se alt fra Rottøven.

0: skole ute i Sandviken til Landås, så har vel 180 graders vinkel. Og det er
1: masse fjell.
0: Masse fjell. Vi kan se Ulriken, og bak meg ligger Løvstakken, og så ser vi mot Fløyen, så her ser jeg alt som måtte jeg ha lyst til å se på.
1: Akkurat nå er det litt mørkt, men jeg gleder meg til det til lysner.
2: Soleklart, og nå sitter vi i leiligheten og pusset opp til deg selv, men det så jo ikke sånn ut da du overtok dette huset. Skal ikke du si litt hva du har gjort her inne?
0: Jo, Guri, her så jo alt omvendt i forhold til hvordan det egentlig var. Eller faktisk, det eneste som står samme plass om når jeg overtok, det er toalettet. Ja. Ellers er alt snudd på hodet. Så nå sitter vi på kjøkkenet og stuen, men her var det egentlig bare en sånn en peisstue da. Og kjøkkenet var jo egentlig der det er soverom. Og gangen er noe, altså alt er egentlig snudd på hodet. Så på sofaen der, der var det bare noen stoler, og det var kanskje spisestuen jeg tenker meg om faktisk.
1: Ja. For i gamle dager, for 100 år siden når du bygget huset, så var det liksom ikke så opptatt av utsikt og sånn som det.
0: Nei, da hadde jo de kjøkkenet bak i vent mot fjellet. Jeg ville jo ha kjøkkenet og steike biffen lørdagskveld mens jeg ser på Ulriken.
2: Ja. Ok, men hvordan har du lært alt dette her, så liksom klarer å fikse opp et helt hus?
0: Nei, det er faktisk, jeg har ikke noe godt svar til det. Det er selv lært. Jeg har veldig stor interesse for faget, og når jeg først har interesse for noe, så lærer jeg det veldig fort. Så har jeg en pappa da, som er et leksikon når det kommer inn for bygg og anlegg. Så uten pappa hadde jeg nok ikke vært der jeg er i dag, og han har virkelig vært min bærebjelke hele dette prosjektet.
2: Og så når du da setter i gang med dette her, hva tidsperspektiv har du da på å bli ferdig?
0: Nå har vi bare en leilighet igjen, ja. Så jeg overtok i mars i fjor, og jeg regner med at i mars til neste år igjen, så er jeg, da er jeg ferdig. Altså, da har jeg igjen litt sånn, jeg har igjen å pusse fasaden igjen, men jeg er på en måte, da er alt utleid.
2: Jeg er med.
0: Ja.
2: Og så er det liksom selve jobben å gjøre, du sier du ribber alt ned, hvordan bygger du det opp igjen?
0: Det er jo veldig, altså her var det veldig mye frem og tilbake i forhold til hvordan som er riktig å bygge opp, for det er jo murhus, sant? Mm. Så det er ikke bare til å smekke isolasjon mot muren og gipse utenpå, da blir det mugg.
2: Ja.
0: Så her var det veldig mye forskjellige meninger om hvordan man skulle gjøre det, men her er jo det bare gips da, og så det er ikke isolasjon bak veggen her, for her krever det luft, eller så mygler det. Så, men oppe på loftet for eksempel, der er det godt med isolasjon.
2: Ja. Da skal vi, du nevner loftet, vi skal faktisk gå helt i bunn. For vi skal ha en konkurranse i dag som heter Det satt to mus i kjelleren.
1: Åh, er det oss det som musene?
2: Ja. Men du som hører på, du skal kunne få være med på denne her konkurransen om cirka 10 minutter, og det vanker jo selvfølgelig premie til de som klarer å løse dagens oppgave. Så det er bare til å bli med oss videre. Nå er jo klokken tid for nyheter, faktisk.
3: Her er NRK Nyheter, klokka er 6.30. Det brenner kraftig i et lagerbygg i Porsgrunn, og det er fare for at gassflasker kan eksplodere. Politiet har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter, og de nærmeste naboene er evakuert, blant dem Jan Bergman. Som vi får komme tilbake til i senere sendinger, det er slik at Drangedalsveien er stengt i begge retninger ved brannstedet, altså utenfor Porsgrunn, og det er fare for eksplosjoner der. Landslaget i fotball for menn fikk først en mann utvist, og deretter et baklengsmål bare sekunder ut i andre omgang. Dermed endte det 1-2 for Norge borte mot Wales i nasjonsligaen for menn. Og det var det andre tapet på rad for Martin Ødegaard og de andre heltene fra sommerens VM. En ung mann mista livet i en trafikkulykke i Nordland i går kveld. Motorsyklisten i slutten av tenårene kjørte av fylkesvei 810 vest for Utskarpen i Rana, opplyser politiet. Voldtektssaken ved en kjent universitet i USA skal etterforskes på nytt. Guvernøren i New York har bedt riksadvokaten i delstaten om å ta opp igjen saken der en ung kvinne sier hun ble gruppevoldtatt av medstudenter i 2024. Kritikken mot Cornell-universitetet, amerikansk politi og påtalemyndighet er hard etter at kvinna saksøkte og dermed brakte anklagene fram i offentligheten igjen. Guvernør Kathy Hochul i New York sier hun har mistet tilliten til den lokale påtalemyndigheten, som valgte å ikke reise tiltale mot noen av de 7 mennene som var pekt ut. FN advarer om at kutt i finansieringen av skolegang for flyktninger rammer nær 6 millioner barn som stod uten skolegang i 2025. En stor utfordring overgang til videregående opplæring, ifølge en ny FN-rapport. Minst 65% av flyktningebarn I grunnskolealder var registrert I skolen I 2025, men bare 32% registrert I videregående opplæring. Og dette gapet øker spesielt for jenter. Ukrainske droner har ifølge Reuters angrepet industrianlegg I den russiske byen Volgograd, der et stort oljeraffineri ligger. For andre dag på rad en viktig bro over elva Dnipro I Kiev I Ukraina truffet av russiske droner. Og det tyske vepnede styrkene Bundeswehr skal bygge sitt eget droneregiment. Opp til 600 soldater skal fra neste år bemanne en ny militæravdeling som skal utstyres med ubemannede våpensystemer, sier forsvarsminister Boris Pistorius til kringkasteren ARD. Det var NRK Nyheter ved Jon Brandes.
4: Her lokale nyheter. I går ble det kjent at å bygge bybanen til Åsane I tunnel ut fra sentrum teknisk mulig, men det blir 4 milliarder kroner dyrere enn bane langs bryggen. Plan- og bygningsetaten sier at det risiko for at tunnelen fører til at grunnvannet minker litt etter litt, slik at arkeologiske verdier under bakken I middelalderbyen kan bli ødelagt. Gruppeleder Trond Tystad I Bergenslisten har kjempet for å unngå bybanetresse foran bryggen. Han svært fornøyd med forslaget. Gruppeleder Linn-Kristin Engø I Arbeiderpartiet frykter at prislappen kan gjøre at det ikke blir flertall I bystyret, men håper likevel at tunnelløsningen kan bli vedtatt. I fjor ble 41 barn og unge lagt inn på Haukeland sykehus etter overdose med paracetamol, skriver BA. Flertallet jenter mellom 14 og 18 år, og legene knytter økningen til økende psykisk uhelse. Seksjonsoverlege Håvard Trønnes sier til avisen at han mener den lette tilgjengeligheten på smertestillende bør strammes inn for å redusere overdoser. I de mest alvorlige tilfellene kan overdose gi leversvikt. Og det brant I natt I en parkert varebil I Os. Politiet fikk melding ved 12:30. Det var ingen personer I eller ved bilen.
2: Takk skal du ha, Lene Granli, for denne oppdateringen. Her dagens værvarsel. Det kommer til å bli ganske fint vær utover dagen I dag også. Det vi alltid like glad for. Men først oppholdsvær, og I ettermiddag da, perioder med sol. Sørlig bris på kysten, frisk bris, temperaturer 13-14 grader. I dag vi utesending, som vi liker å si. Vi har flyttet oss fra Mediaklyngen, midt I Bergen sentrum, til Solheim, oppi høgge med løvstaken. Og der skal du være med på en litt spesiell konkurranse nå, som vi aldri har hatt før. Håper det du blir med oss videre. Det vanker fin premie dersom du finner riktig svar.

0: Walk of Life og Dire Straits på direkten her I God Morgen Hordaland. Nå vi tar turen, vi på denne villaen her til Johanne. Vi har tatt turen ned I kjelleren, for vi skal gjøre oss klar for en liten kjellerquiz. Ja, du får fortelle hvordan det ser ut nede I kjelleren aller først.
1: Ja, her jo alt ribbet inn til murveggen, og det som så stilig, denne villaen som vi I, den jo 100 år gammel. Og hvis du har vært inne I en 100 år gammel kjeller, så vet du at vindueskarmene her, de ikke sånn som de I vanlige hus. For her snakker vi jo typ, jeg tror Johannes selv var 60 centimeter. For selve veggen da, jo svære steiner som liksom lagt opp på hverandre. Sånn som de gjorde det da den gangen for 100 år siden. Og her det... nå det jo ingenting her, det vil si det isolert I taket, det liksom, det et åpent lærrett. Stemmer ikke det?
2: Det stemmer, så her det bare muligheter.
1: Ja, og du har tenkt å lage, hva her nede?
2: Forhåpentligvis tre soverom, og så det blir det plass til tre studenter, da, forhåpentligvis.
1: Ja, og hvis de som bor her, de vil kunne gå rett ut I hagen, og så kan de se alle fjellene utenfor, Ulriken og Fløyen og alle sammen, det som litt koselig, en sånn kanapp også helt nede på bunnen her. Så ganske stilig, men vi har tenkt å ha en konkurranse her nede, en liten kjellerquiz. Kims lek?
0: Ja.
1: Hva tenker du om det?
0: Er det mulig å få til noe rett?
1: Ja, det det. Vi har funnet frem, skal vi kalle det, vi sier fire verktøy.
2: Ja, vi kan jo det. I hvert fall fire, ja, tre redskaper og et noe annet som litt praktisk å ha.
1: Ja, veldig praktisk, for det jo klart at Johanna har full koll på alt som man kan bruke for å bygge hus. Greit, det som kommer til å skje nå, det at vi skal lage lyd ifra disse fire tingene, så da må du følge godt med. For etterpå så kommer vi til å lage lyd igjen, men da kommer vi til å fjerne den ene, og din jobb det å finne ut hvilken som da vekke. Men først, fire lyder. Vi klar?
0: Vi klar.
1: Vi klar. Ok, en. To. Ja, og så nummer tre. Og så har vi en til. Greit. Da gjør vi det en gang til, men da tar vi bare tre av lydene.

0: klarte du, Antoni?
1: Ja, jeg tror jeg skal klare denne der. Men det er greit, det var fire lyder fra kjelleren. Det er verktøy det handler om her, så garasjen er full, kjelleren er full. Og så det er din oppgave du som hører på nå da. Hva var det som manglet? Du må sende svaret ditt i appen NRK Radio. Og så skal vi da om noen minutter røpe svaret, og kanskje til og med trekke ut hvis det er noen som klarer hvilke ut av redskapen er det som forsvant i løpet av det minuttet der. Svaret i appen NRK Radio.

0: Frida Amundsen, hun prøver å finne veien hjem igjen. Vi har funnet veien hjem til Johanne, som har kjøpt en villa, så hun holder på å totalrenovere og pusse opp, og skal leie ut leiligheter, og her bor hun også, og det er kjelleren som gjenstår. Og da tar vi turen tilbake til, til kjelleren, der vi hadde denne konkurransen. Vi presenterte fire lyder, tok vekk en ut av de. Din oppgave som hører på er altså å fortelle hvilket ut av redskapene var det som forsvant. Løsningen på det skal du få litt grann senere. Men det er noe til vi må snakke om mens vi først er noe nede i kjelleren.
1: Ja da, Johanne hun overtok jo denne villaen her for 1,5 år siden. Og når man kjøper et gammelt hus på 100 år som skal totalrenoveres, så er det ganske mange utfordringer som oppstår. Og det som jeg har lagt merke til her nede i kjelleren, det er at det er et sånt mønster på murveggen inne. Det ser nesten ut som fossiler. Altså det er et sånt trykk i veggen. Og Johanne, du fortalte meg at det er føy.
2: Det er eføyen som har vokst seg gjennom grunnmuren og inn i kjellerleiligheten, og han har vokst seg opp på taket, inn gjennom takstein og inn i loftsetasjen. Men den har vi jo nå fjernet, nå i helgen faktisk, fjernet vi 100% av eføyen. Alle røttene er tatt, så den vil trolig aldri komme tilbake igjen, på den adressen i hvert fall.
1: Eføy er en fantastisk fin plante, men folk ser kanskje for seg, sant? Et gammelt murhus som er liksom dekket av grønt, og det er bare vinduene som stikker ut og sånn. Men det er rett og slett et problem.
2: Ja, det er det, for den spiser jo opp murpussen som er på utsiden av huset, sant? Og den, du ser jo det at her, han spiser seg gjennom absolutt alt som kan spise seg gjennom. Den er veldig fin, og denne villaen her er jo kjent for å være villaen med eføyen på. Så alle som er borte i fjellsiden nede for Ulriken, og alle sammen som bor på andre siden, har jo sett dette huset, og vet hva hus det er. Men den måtte rett og slett gå, for det koster mer enn det smaker å ha den på veggen.
1: Det er helt utrolig alt du skal måtte deale med, altså. Vi kommer opp igjen til deg, Tony.
0: Ja, det må dere bare gjøre. Jeg tar turen opp fra kjelleren og opp her på andre etasjen der jeg sitter. For vi skal straks røpe hva som var svaret på konkurransen vår. Følg med etter Endre Nordvik.

0: god musikk dette her fra Endre Nordvik fra Sota, I'm in love with you. Og så har vi vært I kjelleren, vi har gått trappene opp og skal nå komme frem til løsningen på konkurransen vi hadde, der vi fant frem fire verktøy/redskaper her. Det var Johanne som fritt delte ut av samlingen sin av, har du masse verktøy nå når du holder på med totalrenovering?
1: Ja, nå føler jeg at jeg har alt jeg trenger og vel, så det jo gjerne flere av samme verktøy også.
2: Der har du det. Hun har masse bajonettsager for eksempel. Og det jo en veldig kul sag, for den kan du jo ta liv av hva som helst.
1: Ja, den har tatt liv av epøy nok, for å si det sånn.
0: Ja, ja, ja, vi hørte om det. Men ok, la oss bare gå igjennom det du presenterte før. Først var det
1: en skruemaskin.
0: Ja.
1: Så var det en skruepakke.
0: Hva en?
1: Skruepakke.
0: Og så var det?
1: En hammer.
0: Og til sist?
1: En bajonettsag.
0: Der var sagen. Og så presenterte vi lyden en gang til, men da hadde vi tatt vekk en, og da var jo oppgaven til alle som hører på, hvilken lyd var det som ble fjernet? Og veldig mange har fått med seg dette, men det andre som har bommet litt også. Men la oss gi oss svaret, Marianne.
2: Jo, det var skruepakken som vi ristet på.
0: Skruepakken, ja. Okay.
2: Det var det som var rett. Ja. Og jeg har trukket ut en vinner, det Stine på Valstrandsfossen.
0: Gratulerer. Den setter vi god pris på. Vi skal sende hjem I posten til deg da, et eksklusivt handlenett fra NRK. La oss kikke på været. Vi har med oss statsmeteorolog Mette Kjerdal. God morgen til deg, Mette.
3: God morgen, ja.
0: Hva vær får vi I dag?
3: I dag får vi egentlig ganske fint vær. Vi har forbygående enkelte byger nå I de indre strøkene, men de på vei østover. Ellers blir det oppholdsvær og perioder med sol I dag. Litt grann vind har vi, sørlig bris, opp I en frisk bris på kysten, og så øker denne vinden litt på etter hvert, og I kveld ser vi opp I stiv kuling på kysten.
0: Hvordan blir det med temperaturene da?
3: Temperaturene egentlig ganske bra I dag, ligger over 13-14 grader flere steder allerede, og vi kommer nok opp I en sånn 16-17 grader mange steder I dag.
2: Wow, så deilig. Det sånn det blir I helgen?
3: Nei, jeg vet ikke, allerede sent I kveld så skyer det til, og I morgen så blir det ganske kraftig regn først på dagen. Altså natt til lørdag, og lørdag morgen blir det mye regn. Men så dreier vi inn litt over med, på en vestlig retning, og så fortsetter det med, da med bygevær utover lørdagen. Så da blir det en mer, ganske så mye mer skyet dag I morgen enn I dag.
0: Ok, da tar jeg med oss den sol vi får I dag. Ha en fin dag på jobben.
3: Takk, I like måte.
2: Takk, ha det.

0: Carl Rae Jepsen og Call Me Maybe. Fredagsmorgen, riktig god morgen til deg. Marianne Reikås og Tony Ågotnes på plass i radioen din denne morgenen, og vi koser oss.
1: Ja, det gjør vi. Jeg tenkte på en ting. Vi var jo nede i kjelleren her,
0: ja.
1: der det var masse verktøy.
0: Ja.
1: Jeg lurer på hva folk har i garasjen, eller i kjelleren sin.
0: Fortell oss hva du har.
1: Det er ikke helt litt gøy.
0: Vi kjører i garasjen. Fortell oss hva du har i garasjen. Send en melding i appen NRK Radio.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7.
1: Fullstendig hodemisting.
0: Ekspertkommentator Karl-Erik Torp i NRK Sport trodde nesten ikke det han så da Norge tapte mot Wales i går. Landslaget i fotball for menn fikk først en mann utvist og deretter et baklengsmål bare sekunder ut i andre omgang. Med 10 mann mot 11 tapte Norge 1-2 i nasjonsligaen for menn, og det var det andre tapet på rad for Martin Ødegaard og de andre heltene fra sommerens VM.
2: Ja, det unødvendig de to situasjonene med målet og det røde i tillegg, så det der vi får det tøft, i hvert fall med 10 mann og de skårer i tillegg.
3: Sier Martin Ødegaard. På søndag venter en ny kamp i nasjonsligaen. Kapteinen innrømmer at laget kjenner på det tette kampprogrammet.
2: Altså, selvfølgelig var jeg mer sliten etter å ha spilt tre kamper på, hva det, en uke eller noe sånt. Men ja, jeg føler ikke det noen unnskyldning i dag. Jeg føler vi gjør nok til å vinne kampen, og så det avgjørende situasjoner hvor vi ikke gode nok.
0: Reporter Åsne Margrethe Kleiv. Det brenner kraftig i et lagerbygg i Porsgrunn, og flere gassflasker har eksplodert. Politiet har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter fordi det fare for flere eksplosjoner. De nærmeste naboene evakuert, blant dem Jan Bergmann.
4: Varmt. Det var lyst, veldig lyst. Knatter av spraka. Jeg trodde først det var noen nede på der som knuste vinduer. Så jeg jo der rett over veien for huset mitt. Så vi ble evakuert. Vi var jo allerede ute, så de kom bare og sa for at vi måtte finne ting, altså. Ta med husdyr, altså kjøre.
5: Hvordan vil du beskrive branden her du står og ser på den nå?
4: Rimelig heftig var den underveis, men nå er den... Nå lugnet er jo brakkeriggen borte. Nå er det industribygget er borte. Så det er jo bare siste små verstebygget som er igjen, og så er det jo over.
0: Intervjuer Stian Vårsjø Simonsen. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å foreslå nye kutt i drivstoffavgiftene ut året. Forslaget fremmes under trontaledebatten i Stortinget, som åpnes i dag. Regjeringen fra Arbeiderpartiet sier nei til å kutte i avgiftene for å gjøre bensin og diesel billigere, mens Høyre har snudd i saken siden de stemte for kuttet som gjaldt fra mars til september. Etter at USA og Israel angrep Iran sist vinter, har oljeprisen svingt og økt kraftig. Og så er det skrevet romfartshistorie i natt. Fire amerikanske astronauter satte rekord da de kom til den internasjonale romstasjonen ISS bare 7 timer og 55 minutter etter oppskytinga fra Cape Canaveral i Florida. Og Jessica Watkins er den første svarte kvinna som leder et mannskap i bane rundt jorda. Du har flere nyheter i radioen på NRK Nyheter. Denne oversikten fikk du av Jon Branes.
6: Og her lokale nyheter. I går ble det kjent at å bygge bybanen til Åsane i tunnel ut fra sentrum teknisk mulig, men at det blir 4 milliarder kroner dyrere enn banen langs bryggen. Gruppeleder i Bergenslisten Trond Tystad har kjempet for å unngå bybanetrasé foran bryggen, og han kaller forslaget som ble levert i går for nydelig.
7: Det er kjempemessig å se en plan der vi får se bilder av torg og bryggen med veldig lite trafikk og god plass til folk. Så jeg er kjempeglad for at nå kommer bybanen i tunnel.
8: 4,1 milliarder kroner dyrere, hva sier du til det?
7: For meg har hele det historiske sentrum en mye større verdi enn noen forskjeller i en utbyggingskostnad. Og jeg tror når man får sett på hva man får igjen for pengene, så tror jeg den jevne bergenseren vil ha denne bybanen.
6: Og plan- og bygningsetaten sier at det er risiko for at tunnelen fører til at grunnvannet minker litt etter litt, slik at arkeologiske verdier under bakken i middelalderbyen kan bli ødelagt. Gruppeleder Linn-Kristin Engø i Arbeiderpartiet håper likevel at tunnelløsningen kan bli vedtatt.
9: Dette ser dyrt og komplisert ut, men vi har sagt at vi ønsker oss dette kompromissforslaget. Det er viktig at vi ikke får for stor risiko for grunnvannsenking i middelalderbyen i Bergen, og at det et kollektivfaglig godt forslag.
6: Fungerende gruppeleder i Bergen SV, Eira Martinsen Garrido, kaller tunnelalternativet helt urealistisk, både på grunn av prisen og risikoen for senket grunnvann, og dermed skade på arkeologiske verdier under bakken, og at denne prosessen bare vil føre til flere utsettelser. I fjor ble 41 barn og unge lagt inn på Haukeland sykehus etter overdose med paracetamol, skriver BA. Flertallet er jenter mellom 14 og 18 år, og legene knytter økningen til økende psykisk uhelse. Seksjonsoverlege Håvard Trønnes sier til avisen at han mener den lett tilgjengeligheten på smertestillende bør strammes inn for å redusere overdoser. Det var siste nytt fra Hordaland. I studio nå, Lene Granli.

0: Denne vil ha. Dette var Luli, og du hører på God morgen, Hordaland. Det er Marianne Reikås og Tony Ogotnes som er med deg denne morgenen også. Og i dag på en fredag så er det meldt oppholdsvær i ettermiddag. Perioder med sol. Så dette her er jo helt tipp-topp. Og vi kan forvente oss temperaturer godt opp på 14-15 grader i dag også. Men vi må nyte dagen i dag, fordi at i løpet av nattens mulm og mørke så kommer det til å begynne å regne igjen.
1: Vi er jo på Solheim i dag, i en 100 år gammel villa som skjønnhetssalong-gründer og eiendomsutvikler Johan Austrheim holder på å pusse opp, snart ferdig med det. Akkurat nå så tok jeg turen ut på balkongen her, og utsikten er jo upåklagelig. Jeg ser fløyen, helt klart og tydelig. Ulriken har et lite sånn sky, lite sånn tåkelag på toppen nå, men jeg ser at skyene er på vei vekk. Det er friskt ute, men det er ikke så for kaldt, så det er bare å glede seg til å stå opp og komme seg ut, folkens.
0: Ja, og skal du ut og kjøre, så må du legge merke til om er det gul midtstripe i veien. På onsdag så fortalte jo NRK at her i fylket så finnes det hele 21 mil med veier uten oppmerkning i midten, og det finnes en versting. Vi skal dit om få straks.

0: låter som en kule når vi slipper til Ella Lockhart med sangen som heter «Hva om det finnes noe mer?»
1: Nå skal vi til Voss, for denne uken så varmet de opp til smala hovedsleppet der med å servere rykende ferske sauehoder til alle barnehagene.
0: Ja, jeg så spennende på hvordan femåringer reagerer når de får servert det som flere...

0: Et fat går forbi med et smale hoved liggende på. Med litt skrekkblandet fryd.
1: Hvordan skal vi ete dette her da? Vi har jo sagt at vi skal ete smale hoved. Hvordan skal dette gå i dag da?
2: Jeg kan kanskje åpne litt her så kan du få se kjøttet.
0: Svidd, røkt og kokt sauehoved står på menyen i Klausebakken barnehage.
3: Har du lyst til å gå og spørre hvem som vil smake, så kan jeg se om jeg klarer å finne litt mer.
0: Disse femåringene er ingen pyse.
4: Det smaker salt.
2: Smaker salt, du? Henrik, det er helt sant.
4: Som en sau.
2: Ja, det smakte salt, og det smakte som en sau. Men ser du noe her?
0: Og et sauehoved byr på uventet oppdaginger.
4: Er det en snegel?
2: Nei,
4: ja. Tungo!
2: Det er tungo! Du tror da tungo er liten? Så lite var det til tungo, så nå er drog ut som så stor. De som har lyst til å smake, rekker opp hånden, så ser Nina hvem det er.
0: Her rekker ungene hendene høyt i været. Denne helgen er det smale hoved slippet på Voss, og alle barnehagene i Heradet har fått smale hoved fra smale hovedtunet.
5: Nei, vi koket nærmere 200 hoved i dag, og så kokte vi 170 hoved i går.
0: Geir Løne har kokt nesten 400 smale hoved til barnehagene.
5: Det er for at ungene skal få smake tradisjonsmat og at lærer til å ete smale hoved tidlig.
6: Det er nå en gammel tradisjon på Voss, og det er nå utnytt alt på dyret. Smalhove var jo en kardasmat eller en fattigmaskost før, så det er blitt nå en festmat. Du samler rundt bordet og nyter mat.
3: Dette likte de kjempegodt.
0: Det sier Audi Rene Lavik, assisterende styrer i barnehagen.
4: Ja.
3: Jeg tenker da at å ha kulturen med seg, matkulturen med seg, videre er kjempeviktig. Og vi er en stor flerkulturell barnehage, og det er grådig kjekt å vise den norske kulturen.
0: Er dere voksne like flinke som disse ungene her, eller?
7: Ja, det tror jeg.
0: Nina Irene Vikøren er styrer i Klausebakken barnehage.
8: Jeg smakte dette her vel, ja, det var 7 år siden. Det gikk jo bra. Det er vel egentlig det måltidet du ser dypt inn i øynene før du spiser. Så det gikk vel noe akkvitt, må jeg si, til det måltidet. Men etterpå så har det gått veldig bra. Det er faktisk veldig godt.
0: Med stor iver prøver Noah Tordal Bryn seg på å smake på auga.
9: Hva er det her som trenger frost? Smakte fisk.
0: Men eter du auga, du også?
8: Jeg prøvde meg, men jeg måtte gi meg på topp. Ja.
9: Auga var litt godt.
1: Her er restene. Nå har vi etet smale hoved. Så mye at nå er det...
2: Bein og litt skinn igjen.
0: Hvordan synes du det smakte da?
9: Kjøtt. Godt. Det så ut som sjokoladepudding.
0: Og til slutt er det helt tomt på tallerkenen.
9: Tått opp.
1: Woohoo!
10: En high five til slutt her.
3: Det var Noah Tordal Bryn, det er fantastisk. Reporter Tale Hauso var det som hadde vært i barnehagen og spist smale hoved sammen med alle disse ungene.
10: Vi er på besøk hos Johanne. Hun har kjøpt en villa som hun totalrenoverer, pusser opp, leier ut, bor her selv. Og så hadde vi en konkurranse der vi skulle snakke om noen verktøy og noen greier som vi har liggende her. Men så kom vi til å tenke på det der vi... Hva har folk i garasjene sin?
3: Ja, Leifen han har bare litt vindusspilerveske, fordi at han har ikke lov å oppbevare noe i den blokken der han bor. Men i gamle huset så fikk han ikke plass til bilen engang på grunn av rot. Og så er det en anonym her som har altså løftebok, 4 motorsager, mange kofferter med skrujern, traller, driller, kjæresten min.
10: Kjæresten i garasjen?
3: Nei, det er kjæresten som kjøper alt dette.
10: Oh, ja, okay.
3: To luftkompressorer, høytrykksbiler. Mette, hun har alskenske maskiner og driller, kappsag, kompressor, blandemaskin, you name it. Nei, vent nå litt, jeg har jo ikke garasje.
10: Nei, hva var det?
3: Garasje er jo til bil. Veldig bra, Mette.
10: Okay. Ja, det der er gøy, vet du. Vi skal snakke mer om stedet vi er på, og så videre. Men frem mot det Dagsnytt nå, så skal du få Bob Junior som er fur. Wish you were here.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30.
1: Wales 2, Norge 1.
0: Nedtur i Cardiff. Fotballheltene har tapt to på rad. Eksplosjoner i Porsgrunn etter stor brann.
2: Nå lugna er jo brakkeriggen borte. Og det industribygget er borte.
0: Og gruppevoldtekten på et universitet i USA skal etterforskes på nytt, sier guvernøren. God morgen. Vi skal begynne med nedturen for landslaget i fotball i går kveld. Norge tapte 1-2 bortimot Wales i nasjonsligan for menn, og det var det andre tapet på rad for heltene fra sommerens VM, altså. Kommentatorene Olav Tråen og Karl-Erik Torp i NRK Sport, de skildra avgjørelsen da den i praksis falt noen sekunder ut i andre omgang.
3: Inne ved keeper til slutt,
4: og det blir et rødt kort. Det er et rødt kort. Heggem er utvist, og Norge har fått en mareritt start.
5: Stillingen var 1-1 da Torbjørn Heggem reiv ned en Wales-spiller og fikk rødt kort. Han ble sendt rett av banen, og Norge måtte spille med en mann mindre. Men så ble vondt til verre.
4: Og de kommer med skuddet nå, og det går i mål, og ballen blåser inn. Wales 2, Norge 1. Dette er jo den verst tenkelige start på andre omgang for det norske laget.
3: Ja, katastrofe. Fullstendig. Fullstendig hodemisting.
5: På frisparket Heggem forårsaka, skåra Wales og tok ei leding som Norge aldri klarte å hente i natt. Norge tapa 1-2.
6: Nei, det er vel marerittminutt, ja, som du sier. Altså, det er jo lang ball som det er tre av våre forsvarere som er først. Så må en av dem bestemme seg. Altså, det er jo forferdelig klønete. Det er jo egentlig ikke noe, ja, noe annet enn klønete.
5: Sier landslagssjef Ståle Solbakken.
7: Ja, det er unødvendig de to situasjonene med målet og det røde i tillegg. Så det er jo der vi får det tøft, i hvert fall med teamene og de skårer til.
5: Sier Martin Ødegaard. På søndag venter en ny kamp i nasjonsligaen. Kapteinen innrømmer at laget kjenner på det tette kampprogrammet.
7: Jeg skal selvfølgelig være med sliten etter å ha spilt tre kamper på hva er det? En uke eller noe sånt. Men ja, føler ikke det er noen unnskyldning i dag. Føler vi gjør nok til å vinne kampen, og så er det avgjørende situasjoner hvor vi ikke er gode nok.
0: Som Martin Ødegaard til Åsne Margrethe Kleiv, og for NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, så er det bare å se fremover.
8: Det er Portugal borte, det er jo ikke uslåelig, men det blir jo en verre øvelse det. Men det norske laget har alle muligheter, så fremt alle er påskrudd, så fremt alle er litt fremme i skoa. I går ble det veldig, Ståle Solbakken kalte det for jålete. Jeg synes det var daft etter at de skåret, og det heter fotballkamp. Da må du ta i litt, og det gjorde vi ikke i tilstrekkelig grad i går. Så hvis vi gjør det mot Portugal, så er mulighetene gode. Husk, får vi nummer 1 eller 2 plassen, så får vi kvalik i en kvartfinale, og blir vi blant de tre beste, så får vi en siding til EM-kvalifiseringen. Det er tross alt målet med denne Nations League.
0: Og revansjeoppgjøret borte mot Portugal kan du høre direkte i NRK Sport fra klokka 20 på søndag. Men nå til Porsgrunn er altså et næringsbygg fullstendig overtent. Flere gassflasker har eksplodert, sier politiet som har sperret av området. Og Jan Bergman, han bor rett over veien.
9: Det var lyst, veldig lyst. Knatra, spraka. Jeg trodde først det var noen nedpå der som knuste vinduer. Så vi ble evakuert. Og det er jo de nærmeste naboene. Vi var jo allerede ute, så de kom bare og sa for at vi måtte finne ting, altså. Ta med husdyr, altså kjøre. Nå lugnet er jo brakkeriggen borte. Nå er det industribygget er borte. Så det er jo bare siste små verste bygget som er igjen, og så er det jo over.
0: Slukkinga fortsetter, og faren for nye eksplosjoner er ikke over, sier innsatsleder Iver Vestre i politiet.
10: På stedet her så er det en god del sveisegass blant annet, og disse tankene kan eksplodere, så det er en fare tilknyttet av den brannen her da. Det vi har gjort er at vi har evakuert de nærmeste husene. I tillegg så er det en sikkerhetszone rundt brannstedet her nå på 300 meter.
0: Da skal vi til USA, der guvernøren i New York lar riksadvokaten i delstaten lede etterforskningen av en mistenkt gjengvoldtekt ved det prestigetunge Cornell-universitetet i 2024. Og utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan, hvorfor får selveste riksadvokaten denne jobben?
11: Dette er jo en sak som du sier som skjedde i 2024. Det ble da åpnet etterforskning av mot 7 menn i dette studentbrorskapet som er anklaget for å ha dopet ned og gjengvoldtatt en kvinne i timesvis, men saken ble da henlagt. Guvernør Kathy Hochul sier nå at ny informasjon fører til spørsmål om hvordan saken først ble håndtert av distriktsadvokaten, og at hun ikke har tillit til at distriktsadvokaten vil gjøre en god jobb denne gangen. Distriktsadvokaten har tidligere forsvart henleggelsen.
0: Rystende sak dette, Vilde. Hvorfor får den så stor oppmerksomhet akkurat nå?
11: Ja, i september så gikk den anonyme kvinnen som anklagde mennene for voldtekten til et sivilt søksmål, og etter det så ble det en ny etterforskning åpnet. Og det det som gjør nå at saken får ny oppmerksomhet og vekker altså massivt sinne. Universitetet og myndighetene anklages for elendig håndtering av saken i 2024, og at hensynet til mennenes rykte og universitetets rykte gikk foran kvinnens rett til en rettferdig saksgang.
0: Vilde Skorpen, vi kan takke denne omgang. Det uro i verdensøkonomien, og det kan få følger for bankkontoer her i landet også. Den skyhøye statsgjelda som USA og andre land har, presser opp renta på langsiktige lån, og det vil også kunne dytte opp renta i norske banker. Og det kan få følger for bedrifter og arbeidsgivere her hjemme, ikke bare i USA.
12: Etter børsåpning i USA sank aksjeverdien i en rekke selskaper som sensitive for renteøkninger, blant annet innen eiendom. Ikke på 24 år har det vært dyrere for den amerikanske staten å låne penger med 10 års løpetid. Den slags smitter.
13: Det ser ut som at rentenivået kommer til å holde seg høyt oppe enda lengre enn vi hadde trodd.
12: Sier økonomiprofessor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole.
13: Og så skal jeg klare over at det ikke bare amerikanske renter som stiger, det internasjonale rentenivået, så det mindre tillit også til verdensøkonomien enn det bare var for kort tid siden.
12: Selv om det ikke påvirker deg og meg direkte, vil du kunne påvirke norske bedrifter dersom langsiktige renter holder seg høye, sier Elisabeth Tolvik, sjeføkonom i Sparebank 1.
14: Så når rentene stiger i USA på lange lån, så stiger også lånerenta for deg som må låne penger med lengre løpetid, og det er både norske bedrifter og norske banker.
12: Når det anses som mer risikabelt å låne ut penger til USA, presser det opp rentene ytterligere, også utenfor USA, sier sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsvold Tov.
15: Vi bør også da uro oss litt rundt om det kan komme en videre oppgang i disse langrentene, blant annet i en situasjon hvor det blir en mer risikabel verden hvis det blir desto mer usikkerhet rundt statsfinansene i store dominerende økonomier som USA.
0: Reporter her var Line Tomter. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å foreslå nye kutt i drivstoffavgiftene ut året. Regjeringen fra Arbeiderpartiet sier nei til å kutte i avgiftene for å gjøre bensin- og diesel billigere, mens Høyre har snudd i saken siden de stemte for kuttet som gjaldt fra mars til september. Hvordan kan de som ikke kan snakke si fra når det vondt? Svaret kanskje å måle pulsen, sier norske forskere.
16: Tobias Bakke gjør seg klar for tur, og en person heis tek han over i rullestolen.
17: 1, 2, nå er du klar. Sånn.
16: Men det røysta til mor Sirianne Bakke som vi høyrer, for Tobias har ikke verbalt språk selv.
17: Det å få riktig sittestilling er avgjørende for at Tobias ikke skal få vondt i rygg, hofte og sete.
16: Nå har en forskergruppe ved Universitetet i Oslo undersøkt om de kan bruke pulsmålinger for å fange opp smerter blant personer med utviklingsforstyrring og store kommunikasjonsvansker.
18: Hadde vi noen eksempler som helt forferdelige, hvor man tok for eksempel et røntgen i forbindelse med noe annet, og så man, oi, her har det vært et benbrudd tidligere som man ikke har oppdaget da det skjedde, fordi personen ikke klarer å si fra.
16: Det forteller Emilie Meyer-Bull, som psykolog og forsker på prosjektet. Målingene skjer ved en enkelt pulsmåler og vært samlet i en app. Appen vil varsle ved avvik og hjelpe å oppdage mønster. Slik kan en fange opp situasjoner som en tidligere ikke visste skapte ubehag og uro.
18: Og det gikk det jo fra mange utageringer per dag til liksom ingen. Det jo et eksempel på hvordan det kan brukes til noe helt annet enn smerte, men likevel veldig, veldig nyttig da.
16: Om lag 5000 eller flere vil kunne nytte verktøyet, som kan være med å gi personer som Tobias en ekstra røyst.
17: I stedet for at han kanskje skal slite i en hel dag, en hel natt, kanskje 2-3 dager, uten at en vet at det faktisk noe som feiler han.
0: Sa Sirian Bakke, mor til Tobias, til reporter Silje Breiteig Bakke. Det 2. oktober og Stortingets høytidelige åpning, og det et av temaene I politisk kvarter I NRK P2 om noen minutter. Ansvarlig for NRK Dagsnytt var Aksel Segelke, og I studio satt Jon Brannes.

0: morgen og riktig god fredag, verdens beste dag. Det så god stemning her. Vi sitter på kjøkkenet hos Johanne Austrheim, som kjøpte en villa for et par år siden, totalrenoveret, har laget seg en fin leilighet med den kanonutsikten utover Bergen by.
1: Ja, det vinduer rundt hele veien her. Vi kan se en hel haug med fjell, alle de store viktige. Inne det lyst og trivelig, koselig det rundt bordet her. Og Johanne, hun kjempekul. Hun 27 år, hun gründer, eiendomsutvikler, begynte med negledesign og vippa når hun var 15. Nå har hun 5 ansatte, skal utvide, og så holder hun på med dette opppussingsprosjektet, som du sa. Og Johanne, det som så gøy, det at du begynte jo egentlig på, du begynte på BI en gang.
2: Det stemmer.
1: Hva skjedde?
2: Nei, jeg var jo egentlig 3 år i forsvaret, og så hadde jeg alltid hatt en drøm om å starte opp noe for meg selv. Så ja, jeg begynte jo på jenterommet da jeg var 15, og så fant jeg ut at jeg vil prøve å starte på entreprenørlinjen på BI, fordi det var den linjen som appellerte mest til meg, og den fremtiden jeg så for meg. Så startet jeg, og gikk der vel rundt 2 måneder, og så fant jeg ut at alt jeg gikk gjennom, det kunne jeg mye om, og jeg skjønte på en måte tegningen. Så jeg hadde med en samtale med læreren, og han sa at utifra erfaringene mine og målene mine, så var det egentlig bare å hoppe i det. Så etter denne samtalen gikk jeg og sa opp skoleplassen.
1: Ja, så han bare, sorry, men du for god for oss. Du har ingenting å gjøre her.
2: Så da startet jeg opp Glam & Go da, som kjønnesalongen heter, og driver nå i dag 5 år senere, og det går så det suser.
1: Så gøy.
2: Ja,
0: det er fantastisk. Og for hva er målet ditt med hele dette her?
2: Målet mitt er jo det å bli økonomisk fri. Så nå når jeg ferdig med å leie ut alle leilighetene, og salongen går sin gang, så har jeg muligheten til å slutte å jobbe, men det kommer jeg jo selvfølgelig aldri til å gjøre.
1: Nei, for du elsker å jobbe.
2: Jeg elsker å jobbe
1: hele døgnet.
2: Ja.
0: Fantastisk, og hvis du skal jobbe noe ute i dag, så kan du få med deg at det blir oppholdsvær og ettermiddag, perioder med sol, liten sørlig bris. Men det kommer til å bli opp i 17 grader i dag, så fredagen i dag, værmessig, kommer til å bli helt lovely.
1: Johanne, hva skal du ha på deg på konsert i kveld?
0: Ja.
2: Det blir jo en løs, stor jeans da, kanskje en typisk flanellskjorte over, så det er hvis dere ser meg bare komme bort.
0: Åja, det er litt sånn, hei Reida, jeg står her med høyre høytaler og venter på deg.
2: Ja.
0: Se, nå rødmer hun litt.
1: Hun skal på Vassend, guttene. Du er på jakt etter en mann også da.
2: Ja, så det er jo den venter på den rette, vet du.
0: Før du vet ordet av det så mye han der.
2: Ja.
0: Ok, vi skal spille da til ære for deg, og Vossenguttene som altså i Åsane, for de har vært 30 år på veien her nå. Det er jo folkekjære bandet her. Det blir god stemning selvfølgelig. Og etterpå det så skal du få høre at det blir en ny runde med restaurantfestival Bergen spiser. Rekorddeltagelse. Kan du teksten her nå?
2: Ja, det...
0: Reidar.
2: Oi, jeg skal kose oss.

0: Tjoho! Hva sa guttene? Hei, Reidar. Og kanskje du sier hei til Reidar, som står og tar imot deg hvis du skal være med på det som nå er blitt Norges største restaurantfestival.
1: Ja, tenk det. I vinter så ble 70 000 måltider solgt under Bergen Spiser. I dag så starter høstutgaven. 120 spisesteder deltar og skal lage fest i en periode som ellers er ganske rolig for restaurantbransjen.
0: Og det kan du si. Vi har fått besøk ut av salgs- og markedsjef i Bergen sentrum, Thomas Ottesen. God morgen.
2: God morgen, morgenfugler.
0: Ja, det kan du si. Du, det er dere som står bak denne festivalen. Kanskje du kort si litt om hva det er for noe dette?
2: Altså, Bergen Spiser er jo en... formålet med Bergen Spiser er å få bergenserne til å oppdage byen sitt enda mer. Og så ønsker vi at vi skal få bergenserne til å gå ut og være litt mer sammen med hverandre, sant? Og det å gå ut og dele et måltid er jo en ypperlig anledning til å være litt mer sammen. Og så ønsker vi jo selvfølgelig å få frem at det er, visste dere at det finnes 370 restauranter og spisesteder i sentrum?
0: Det høres helt vilt ut.
1: Ja,
2: og hvor mange husker du hvis du skal ramse dem opp nå?
0: Nei, jeg går nå på den samme hele tiden.
2: Nettopp, sant? Og alle vil jo ha et, alle som driver restaurant og serveringssteder ønsker jo å få mest mulig nye kunder og stamkunder, sant? Men det er vanskelig å bli stamkunde på et sted du aldri har vært for.
0: Det er et godt poeng.
1: Men for de som fortsatt ikke har hørt om Bergen Spiser eller vet hva det er for noe, kan ikke du bare forklare konseptet?
2: Jo, det håpet jo jeg litt over. Men Bergen Spiser er jo et konsept der restaurantene tilbyr inntil tre retter til fast pris, 100, 125 eller 150 kroner. Det er også mulighet på to retters lunsj og tre retters middag. Og alle disse tilbudene ligger inne i denne Byvern-appen, som er helt gratis å laste ned, som sånne kuponger, så du må ha en gyldig kupong for å få bruke disse tilbudene. Og nå ligger der 180 kuponger fra over 120 ulike restauranter og spisesteder, med totalt over 200 ulike retter å tilby, 220-230. Det skulle være noe for enhver smak.
0: Ja, men du får altså skikkelige måltid for 100-lappen, liksom.
2: Ja da, du får jo... Altså, her er det alle typer, fra fine dining til mer ungdommelige steder, for å si det på den måten, og alt imellom. Så her får jeg noe for enhver smak, og... Du kan få en treretters, hvis du har lyst til å tjuvstarte på julemiddagen, så kan du få en treretters meny for 300 kroner. Ja. I Little Tiss of Norway, det er vel så har det, borte i Kong Oscars gate. Der får du røkt øret til forrett, du får pinnekjøtt til hovedrett, og du får riskrem med sånn bærsaus til dessert. Ja. 300 kroner.
1: Men hvordan kan restaurantene selge maten sin så billig som dette da?
2: Jo, det er jo fordi at de ønsker å gi noe. Man må yte for å nyte, som det heter. Ja. Sant? Og dette er en måte å invitere bergenserne, eller alle som vil, inn. Sant? Og da byder man litt på, og så kommer de inn, og så får de forhåpentligvis en veldig positiv opplevelse. Og hva kan skje da?
1: De kan komme tilbake.
2: Nettopp, sant? Ja. Så det er jo litt av tanken at man må vise frem. Og så er jo det, sånn som vi sier, et restaurantbord er jo ferskvare. Du kan ikke selge et bord som står ledig i dag på søndag. Så hvis et tomt bord er jo bare til å få fylt opp. Så dermed så er det, og derfor legger vi Bergen Spiser til perioder på året når det er litt ledig kapasitet. Så det er ikke så dumt dette.
0: Hva er tilbakemeldingene fra restaurantene? Merker de noen effekt på dette? Kommer folk tilbake igjen?
2: Ja, vi får som regel veldig mye tilbakemelding fra restaurantene etterkant, at de opplevde selvfølgelig veldig mye under festivalen. Nå er det litt for mye nesten. Men at de kommer da tilbake etterpå, at de merker at de får nye gjester. Vi har ikke nøyaktig tal på det, for det er litt vanskelig å måle. Det er en stor by dette, og vi har ikke full kontroll på alt som skjer, men det er helt klart at det har en positiv effekt dette.
1: Og så er jo, det blir jo bare større og større hele tiden. Det må vel bety at folk har tydeligvis lyst til å være med da. Restaurantene har tydeligvis lyst til å være med. Ja, altså, eller føler de seg presset på noen måte? Er det sånn at du havner på utsiden hvis ikke du er med på Bergen Spiser?
2: Nei, det tror jeg ikke. Vi har at det blir flere og flere restauranter som melder seg på Bergen Spiser og deltar på dette, så er jo et tegn på at dette er noe som de ser verdien av. Sant? Og at flere og flere bergensere og innbyggere og gjester kommer og deltar på dette. Nå hadde vi, det var 96 restauranter sist vi gjorde dette, som var i januar, februar, i vinter. Nå er det 120, så det er en veldig økning. Det var 50 restauranter når vi startet opp for 2-3 år siden.
0: Ja.
2: Så det har jo vært en formidabel økning. Det ble Norges største restaurantfestival. Og det jo en, vi solgte, som du nevnte innleggsvis, 70 000 retter sist. 70 000, sant?
3: Ja, ja.
2: Mm. Jeg tror vi, en av de som solgte mest sist var denne Hekkan Burger, med sånne dobbel, de har veldig gode hamburger der. De solgte, var det over 3 000 av de rettene på 10 dager.
3: Ja.
2: Hvis du stabler de hamburgerne oppover hverandre, litt vanskelig da, så blir det like høyt som den Familia Sagrada-kirken nede i Barcelona. Det mye mat.
3: Ja. Det veldig mye mat. Ja.
1: Men må man bukke bord, eller hvordan kan man være med på dette?
2: Ja, det gjelder bukke. Ikke alle restauranter har bordbestilling, det jo kaféer og sånt med på dette også, men der det sånn bordbestillingsrestaurant, så lønner det seg å være tidlig ute. Spesielt, vi ser på statistikken, fredag og lørdag jo veldig populære dager å spise ute.
1: Mm.
2: Så der lønner det seg å hive seg rundt, du finner alt gjennom byvern-appen, og så bestille der du vil, men... ellers er det jo å ta kontakt og dukke opp, og i uken så pleier det å være kapasitet. Og så ser vi også denne første helgen er det bra trøkk, og siste helgen er det veldig mye trøkk. Så det mange som bruker litt tid på å bestemme seg. Så vi derfor prøver vi liksom, kom igjen, dere må bestemme dere tidlig. Mm. Alle kan ikke komme på slutten.
3: Nei, nei, jeg med på det. Men jeg likte veldig godt det du også sa sånn helt i starten, eller med, liksom, hvis du alene, nå har du sjansen til å ta turen ut.
2: Ja, altså... Altså, dette med ensomhet, det jo noe som, når vi snakker her om opppussing og sånne ting, det jo veldig mange som bor alene i dag, sant? Både i, når de ung, og når de blir eldre, og pensjonister, og hvor tid var du for eksempel ute og spiste sist med noen du kanskje ikke har sett på en stund, noen gamle kamerater, eller veninner, eller noen sånne ting, eller noen foreldre og sånne ting, det blir litt sånn, det en ypperlig anledning til å invitere med seg noen kolleger. Hvor tid var dere ute og spiste sist? Kanskje? Dere treffer ja, hele tiden.
1: Men,
2: men kanskje noen utenom de du treffer hver dag da.
3: Ja.
2: Sant? Og det kanskje noen som ikke treffer noen hver dag. Så kanskje noen skulle invitert de med ut og spise. Det en ypperlig anledning, sant? Det en hermetegn unnskyldning for å gjøre noe sammen.
3: Ja, veldig, veldig bra opplegg dette. Salgs- og markedsjef i Bergen sentrum, Thomas Ottesen. Tusen takk for at du tok turen innom her, og så får jeg si bon appetit til deg. Du skal vel ha deg et par tallerkener du også, tipper jeg.
2: I dag har jeg boket både lunsj og middag, og så i morgen blir det middag.
3: Herlig. Herlig. Takk for besøket.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. I Porsgrunn advarer kommunen om eksplosjonsfare og flyvende gjenstander fra brannen I et lagerbygg. Flere gassflasker har eksplodert I natt, og 11 personer evakuert. Politiet har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter rundt brannen. De som skal forbi bør sitte I kjøretøy og ikke gå eller sykle, skriver kommunen I en melding til folk I området. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å foreslå nye kutt I drivstoffavgiftene ut året. Forslaget fremmes under trontaledebatten I Stortinget, som åpnes I dag. Regjeringen fra Arbeiderpartiet sier nei til å kutte I avgiftene for å gjøre bensin og diesel billigere, mens Høyre har snudd I saken siden de stemte for kuttet som gjaldt fra mars til september. Etter at USA og Israel angrep Iran sist vinter, har oljeprisen svingt og økt kraftig. Skyhøy statsgjeld I USA og andre land kan også dytte opp renta I norske banker, fordi den amerikanske staten har lånt så mye, og enda mer under president Trump, har rentene på deres langsiktige lån steget. I går var den viktige renta på amerikanske statsobligasjoner den høyeste på 24 år. Og dette smitter, advarer økonomiprofessor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole.
1: Og så skal jeg klare over at det ikke bare amerikanske renter som stiger, det det internasjonale rentenivået, så det mindre tillit også til verdensøkonomien enn det bare var for ja, kort tid siden. Og dermed må vi forvente at vi kommer til å ha et relativt høyt rentenivå en god stund fremover, og lenger enn det mange hadde trodd.
0: I Kyiv et menneske drept etter at en russisk drone traff en boligblokk I Ukrainas hovedstad. To andre ble såret, sier lokale myndigheter ifølge Reuters. Droner fra Russland har også truffet en viktig bru over elva Dnipro I Kyiv for andre dag på rad. Sørbroa brukes av både bil og trikk. Mens Ukraina har angrepet industrianlegg I den russiske byen Volgograd, der et stort oljeraffineri ligger, med droner, får Reuters opplyst. Og etter 3 kamper på en drøy uke det blitt 2 tap for det norske landslaget I fotball for menn. Sent I går kveld gikk de av banen I Cardiff med 10 mann etter å ha fått Torbjørn Heggem utvist I 1-2-tapet mot Wales. Men landslagskapten Martin Ødegaard vil ikke skylde på at kampene kommer tett.
2: Altså, selvfølgelig var jeg sliten etter å ha spilt 3 kamper på en uke eller noe sånt. Men ja, føler ikke det noen unnskyldning I dag. Føler vi gjør nok til å vinne kampen, og så det avgjørende situasjoner hvor vi ikke gode nok.
0: Allerede søndag spilles den 4. Landskampen på 10 dager, borte mot Portugal, og den sendes direkte I NRK Sport. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
3: Her lokale nyheter. En MC har velta I påkjøringsveien til E39 før inngangen til Skogafjell-tunnelen mellom Os og Bergen. Det melder politiet. De på stedet og har kontakt med fører, og trafikken den flyter fint forbi, melder de. I går ble det kjent at å bygge bybanen til Åsane I tunnel ut fra sentrum teknisk mulig, men det blir 4 milliarder kroner dyrere enn banen langs bryggen. Gruppeleder I Bergenslisten Trond Tystad har kjempet for å unngå bybanetrasé foran bryggen, og han kaller forslaget som plan- og bygningsetaten leverte fra seg I går for nydelig.
4: For meg har hele det historiske sentrum en mye større verdi enn noen forskjeller I en utbyggingskostnad. Så jeg kjempeglad for at nå kommer bybanen I tunnel. Og jeg tror når man får sett på hva man får igjen for pengene, så tror jeg den jevne bergenseren vil ha denne bybanen.
3: Og gruppeleder I Arbeiderpartiet Linn-Kristin Engø frykter prislappen kan gjøre at det ikke blir flertall I bystyret for å bygge banen.
5: Kostnaden en av de store bekymringene mine. Jeg ikke sikker på at alle de partiene som I utgangspunktet ivret for en tunnelløsning har lyst til å være med og betale for det. For sannsynligheten for at det må innebære betydelig økte bompenger I Bergen, den absolutte stedet. Foreløpig det alt for tidlig å si hva staten ser for seg å bidra med når vi har en løsning som koster 4,1 milliarder mer enn en annen løsning.
3: Og du kan lese mer om denne saken på NRK.no Vestland. En mann tiltalt I Hordaland tingrett for å ha fremmet prostitusjonsvirksomhet til minst 14 kvinner. Dette skal han ha gjort I hele eller deler av perioden fra februar 2024 til juni 2026 I både Bergen, Oslo, Kristiansand og Trondheim. Mannen skal ha gjennomført virksomhet med korttidsleie av flere leiligheter som han overlot til kvinnene I forbindelse med salg av seksuelle tjenester. Det var siste nytt fra Hordaland I studio nå, Lene Granli.

0: Riktig god fredagsmorgen. Fredag i dag, verdens beste dag. Det betyr også at vi har fredagsgjest på gang. Bare for at vi skal gjøre en liten fri på dette, så inviterer vi oss til fredagsgjesten i stedet for at fredagsgjesten kommer til oss. Men det skal vi komme tilbake igjen rett etter vi har fortalt om det fantastiske fredagsvær vi får i dag. Det blir oppholdsvær og i ettermiddag perioder med sol. En sørlig bris på kysten som kan det komme opp i frisk bris, og sol skal gi oss steikende 17 grader i løpet av dagen.
1: Det blir nice. Jeg spurte litt tidligere i dag hva folk har i garasjen sin. Og du, verden, det ikke mange som har bil der, for å si det sånn. Reidun sier, garasje bygde på huset mitt for 15 år siden for at bilene skulle få stå tørt og godt inne. Det skjedde aldri. Dette har blitt verksted for ungdommene, og så liksom mekker der, og så oppbevarer vi verktøy og dekk og annet. Og Grete, hun har garasjen sin fullt av vevinterdekk til biler, hagemøbler og hageredskap. Men ingen biler.
0: Ja, men det er sånn det er.
1: Ja, og så er det en her som har en 16-åring som alltid får sykkel, motor, skrur på alt, men bilen får ikke plass. Og så er det en som er i Spania, Stein, som sier at et triks med garasje er at den må være så stor at det også er plass til bilen.
0: Ja, det bygger en sånn bussgarasje, da, sånn at det er muligheter til å få inn en liten elbil borte i kroken her, selvfølgelig. Ok, i dag så er vi hjemme hos det som er fredagsgjesten vår, Johanne Austrem Mouchamparis. Vi har vært der helt siden klokken 6, så vi har nå snakket litt om det som skal være tematikken i dag, nemlig at hun kjøpte en 100 år gammel villa, strippet den totalt ned. Den skal totalrenoveres, og vi nærmer oss slutten av prosjektet. Og for et prosjekt dette her er. Men aller først, Johanne, Austrem, er du ute fra øynene?
2: Jeg er ikke derfra, nei, men tidligere, altså familie baki der, de er derfra. Vi har hytte der ute, og vi har camping der.
0: Ja, er du fra Hellas da?
2: Ja, min far er jo gresk, så jeg er halvt gresk og halvt norsk, så pappa min er greker.
0: Ja, ja, ja.
1: Og oppvokst i Åsane?
2: Ja, på Tertnes.
1: Ja, og nå har du altså overtatt denne villaen på Solheim i Bergen. Trives du her?
2: Ja, jeg gjør for så vidt det. Det eneste er jo at jeg bodde jo i Nyhavn før jeg overtok dette prosjektet. Og trivdes egentlig veldig godt der, og ja, jo, jeg tror nok jeg vil tilbake igjen der, men jeg trives foreløpig veldig greit her, og så gjør det.
1: Altså, med den utsikten du har til alle Bergens byfjell, og så har hun en sånn liten balkong her ute, og så tenkte jeg sånn, ja, du kan jo aldri ha en kjedelig dag, da setter du bare på stolen, og så ser du på alt som skjer
2: her. Ja, jeg er skikkelig people watcher, så å sitte meg utenfor her og se, og det er aldri, du går aldri lei av å se på ting, det er alltid noe nytt å feste blikket på.
0: Ja, Johanne er en du absolutt har lyst til å bli kjent med, for hun skal nå inspirere oss, for hun har så mange hjerne i ilden, at det går nesten ikke an, og du skal få hele historien her om et par straks. Men først så skal vi slippe til Astrid S. Hun synger Vi er perfekt, men verden er ikke det. Og den får du altså her på direkten i God morgen, Hordaland.
3: Jenter er helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Vi er perfekt, men verden ikke det. Og akkurat sånn som Norge Rundt-programmet på TV som fyller 50 år I dag, så det aldri en fredag uten fredagsgjesten her I God Morgen, Hordaland.
1: Og I dag så har vi rett og slett gått hjem til hun, Johanne Austrheim, 27 år, gründer og eiendomsutvikler. Selv lært seg alt selv, og Johanne, det begynte allerede når du var du 15?
2: Ja, det stemmer.
1: Ja. Mm. Da begynte gründingen din, hva var det du gjorde?
2: Da begynte jeg med vippe-extensions fra jenterommet, så da hadde jeg en vippebenk rett ved siden av sengen min på jenterommet, og begynte å legge vipper på venner og så familie, og så ble det bare flere og flere og flere og flere og flere.
1: Hvordan kom du på det?
2: Det var den eneste sesongen jeg har sett på Paradise Hotel I hele mitt liv, så var det en som het Elin. Hun bodde her I Bergen og lå vippe-extensions på andre. Så gikk jeg til hun og prøvde, og hun lå vippa på meg. Og jeg tenkte, herregud, hvor kult. Jeg går hjem til hun. Jeg ligger meg ned på benken inn på rommet hennes. Jeg går fra hun, og hun har penger I hånden sin. Enkelt og greit. Så da tenkte jeg, vet du hva, jeg har lyst til å ta et kurs jeg også. Jeg gjorde det, og da var det helt I starten, når Vippa Extensions akkurat var begynt å bli populært. Så det gikk jo veldig bra da, for jeg var jo en av veldig få I Bergen som begynte med det. Og det kom folk fra Sotra, fra Askøy, det kom folk fra Voss. Altså det kom folk overalt ifra for å få vippa hos meg på jenterommet på Tertnes. Så da begynte jeg også med, jeg hadde to andre jobber på Tilbords og på Big Bite, så jeg hadde jo på 15 års alder tre jobber. Og kjente på noen måneder sikkert bedre enn både mamma og pappa.
0: Wow.
1: Og hva gjorde du med de pengene?
2: De gikk rett på sparekonto. De var alt jeg spart. Hvert eneste øre har jeg spart, og jeg sparer fortsatt like mye I dag.
0: Og hvordan kom du inn på dette med eiendom da?
2: Det begynte vel egentlig når jeg var I forsvaret. Så tjente jeg godt, hadde lite utgifter, og gjorde litt vipper på siden der også faktisk, på mine ansatte, eller mine kolleger. Så da så jeg muligheten med, for der bor jo vi ganske billig, sant? Og vi får veldig billig mat, så lite utgifter og greie inntekter. Så når jeg var da 20 år, så søkte jeg boliglån, kjøpte meg en leilighet her I Bergen, og har egentlig leid den ut siden det. Jeg har vel bodd der, jeg eide den I 5 år, og har vel bodd der I totalt, ja, kanskje 6 måneder. Resten har egentlig bare vært leid ut. Så da fikk jeg smaken på utleie da, at jeg bor en annen plass, leiligheten betaler seg selv, jeg betaler ekstra I måneden, så lånet går ned, verdien går opp. Så når jeg solgte den I fjor, så hadde jeg tjent 1 million på den leiligheten. Så det var jo en god egenkapital. Og når jeg kom tilbake igjen fra forsvaret for å følge drømmen om å starte egen bedrift, så kjøpte jeg meg en leilighet I Nyhavn, det der jeg bodde før jeg kom hit. Den pusset jeg opp lite grann, ikke så veldig mye faktisk, men det ga også 1 million I verdistigning på den opppussingen. Så, og det var bare på et par måneder.
1: Og da hadde du litt penger I banken,
2: yes.
1: For da var det du fant ut, nei, nå skal jeg kjøpe villa.
2: Ja, men egentlig var det ikke planen å kjøpe villa. Planen var egentlig å kjøpe min andre utleieleilighet. Så jeg var på visninger og prøvde å få tak I en leilighet rundt, ja, mellom 2 og 3 millioner. Men på det tidspunktet da, for rundt nå 1,5 år siden, så gikk jo alt så ekstremt mye over prisantydning. Altså det var budrunde på budrunde. Og jeg fikk ikke tak I noen ting, for når du skal kjøpe for å leie ut, så vil du selvfølgelig kjøpe billigst mulig og få mest mulig inn I kassen hver måned, sant? Men så kom jeg over denne annonsen her på villaen da, og dette her jo en tomannsbolig som horisontaldelt, så det var egentlig kun den etasjen vi sitter I nå, og loftet. Dette en seksjon som var til salgs. Men så sto det med liten skrift I annonsen at hele villaen til salgs, det var for muligheter for å kjøpe den. Så tenkte jeg at jeg tok med meg pappa på visning. Jeg hadde vært på en annen visning på Landås først. Oppussingsprosjektet gikk over 1 million over takst. Kom vi her og tenkte sånn, ja, vi får nå bare gå og se. Jeg tenkte dette her var utenfor, dette her var langt over det jeg kunne få tak I uansett. Men jeg gikk nå bare på visningen. Så var vi her og så bare utfordringer. Uansett hvor vi ventet blikket, så var det jobb, jobb, jobb, jobb, jobb. Men jeg så muligheter på muligheter på muligheter. Så jeg lå inn et bud. Med ingen tanke eller drøm om at jeg egentlig skulle få det I det hele tatt. Så jeg hadde snakket med han som bodde nede, eide den andre seksjonen, fikk en prislapp på den seksjonen, slo jeg inn bud her på denne her, med forbehold om at jeg skulle få første seksjonen og denne seksjonen. Og det gikk visst I havne.
0: Ja.
1: Og vips, så eide Johanne på 26 en villa, så hun hadde betalt 10 millioner for.
2: Yes. Så då var det gledestårer och det var anger och det var panik. Det var sömnlösa nätter, det var ja, jag ångrar skickligt för det kurdan i alla dagar ska jag som 26 år stå här alene och klara upp så att det här är vanvittiga huset och ingen erfaring. Jag tänkte vad är det jag funnit på?
0: Och så är ju det att här grundarspiren är det då som på något sätt tar av som när du då är färdig här då tror du att du klarar att dubbla värdet?
2: Ja, det tror jeg nok. Jeg kjøpte jo for 10, og per dags dato villaen verdt 17. Når jeg ferdig her med alt, så har jeg et høyt mål om rundt 23 millioner.
0: What?
2: Ja. Så da kan vi, det vil jo være et stort, ja det vil være mitt startskudd, rett og slett for å kunne på en måte klare å komme opp og frem. Og jeg tror det at enten så skal jeg selge, få gode penger på konto for å kjøpe et nytt prosjekt, eller så er jo dette her noe en gullgruve i form av utleie, så egentlig kanskje kan være smart å sitte på resten av livet.
0: Hm. Jeg fant frem en sang her som passer fra deg til meg, altså better than me.
2: Ja.
0: den. Altså, du er bedre enn meg til dette her. Altså, det kan vi si her. Ja, vi må inn i dette med hva som drivkraften her. Liksom. Det er det som gøy når du klarer å få til dette i såpass ung alder som dette her. Så, det skal du som hører på få høre mer om.

0: Ja, det er god musikk her tidlig på en fredagsmorgen. Vi er hjemme hos Johanne Austrheim, som forteller oss at 15 år gammel, tre jobber, nå stort villa, stor opplysningsprosjekt her, og har klare mål for hvor hun vil henne. Men hva verdier er det du har da, som gjør at du klarer å få til dette? Hva er liksom hemmeligheten din?
1: Det jeg har ingen godt svar hver gang folk spør meg om hva hemmeligheten er. Men det er rett og slett bare å finne noe du brenner for. Det er vel nøkkel min da. Og det er det, jeg er på jobb i salongen, gjør vipper og bryn og voksing, og jeg gleder meg til å komme hjem og skifte til skittende arbeidsklær og begynne å jobbe. Men det er rett og slett fordi jeg brenner for det. Jeg synes det er så gøy, sant? Jeg har lyst til å gjøre det hele tiden.
0: Du vil bare jobbe. Jeg
1: elsker å jobbe.
2: Okay. Det er ganske stor forskjell på det du holder på med litt sånn småtteri med øyenvipper og bryn og sånn. Så står du der med en motorsag, kanskje på kveldstid. Det er store kontraster da.
1: Veldig, og det er liksom, det er det som jeg tror gjør det så veldig gøy, og det er variasjon, sant? Det er ikke bare det samme dag en dag ut, og i salongen så er jo det er vipper, det er bryn, det er voksing, det er forskjellig, sant? Men samtidig innenfor samme sjanger, og så kommer jeg hjem her, og det er så mye. Nå har vi nettopp drenert huset, da står jeg med hjørne langt opp etter beina, og så kommer jeg inn, og så er det utlekting og isolering, og det er liksom, det er hele tiden noe forskjellig. Det er ikke liksom det samme dag en dag ut.
2: Men du, jeg har også pusset opp en del, eller sånn gammelt hus, sånn som du gjør nå. Mm. Og det er jo, hvis man ikke kan det, hvis man skal lære seg ting underveis også, så er det jo nesten, det er jo dobbelt jobb.
1: Det er det faktisk.
2: Får du det til på første forsøk?
1: Nei, altså man må jo prøve og feile selvfølgelig. Det hører jo med. Men det som er så fint er at når man har interesse for noe, så lærer man det ganske fort. Har gjort feil også. Det er ofte det pappa måtte komme bort og rette opp et arbeid jeg gjerne har gjort, og jeg er så fornøyd. Han bare, nei. Nei, må vi gjøre det annerledes. Men da lærer jeg det til neste gang, sant? Jeg har jo ikke lært 5% av dette faget her enda. Men ja, man lærer jo hele tiden, og ja, man lærer av sine feil da.
2: Og nå sitter vi jo da i den leiligheten som du bor i dette huset, og det ser jo veldig bra ut.
1: Takk.
2: Ja, veldig fint. Ja, fint arbeid, Johanne.
1: Ja, tusen takk.
0: Ja, for hvor nøye er du på dette her med at det skal se skikkelig ut, at det skal være sånn den stil som du er ute etter?
1: Men det som er viktig for meg er å pusse opp og lage noe som jeg selv kunne bodd i. Oh, ja. Det er det viktigste når jeg pusser opp. Jeg går ikke for raske, billige standardløsninger. Jeg går for det som skiller seg litt ut, og jeg er veldig nøye på detaljer.
0: Ja, det ser vi her. Kom og se på de flotte håndtakene du har. Er det diamanter på det, eller?
1: Skulle tro.
0: Ok. Den gode fredagspraten, den fortsetter vi med også etter nyhetene. Så det er bare å følge med oss. Nå skal vi ha musikk fra Adele. Dette er Make You Feel My Love. Og med det så ønsker vi deg også en riktig god fredagsmorgen her på NRK P1. Og god morgen, Hordaland.

0: God fredagsmorgen. Vi har stilt lytterspørsmål i dag. Hva har du i garasjen?
1: Knut har en haug med sykler. Den yngste av de er en MC som 47 år gammel. Og Hege, hun har laget treningsrom i garasjen. Det lifehack som snart trebarnsmor, termin 1.11. Masse lykke til med den, Hege. Veldig spennende.
0: Dette blir veldig spennende. Spennende blir det også etter nyhetene. Da fortsetter vi praten vår med fredagsgjesten. Så heng på.
2: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Voldtektssaken ved et kjent universitet i USA skal etterforskes på nytt. Guvernøren i New York har bedt riksadvokaten i delstaten om å ta opp igjen saken, der en ung kvinne sier hun ble gruppevoldtatt av medstudenter i 2024. Kritikken mot Cornell-universitetet, amerikansk politi og påtalemyndighet er hard etter at kvinna gikk til sivilt søksmål og dermed brakte anklagene fram i offentligheten igjen. Guvernør Katie Hochul i New York sier hun har mistet tilliten til den lokale påtalemyndigheten, som valgte å ikke reise tiltale mot noen av de 7 mennene som var pekt ut. Statsgjeld i USA og andre land er blitt så høy at den også kan dytte opp renta i norske banker. Fordi den amerikanske staten har lånt så mye, og enda mer under president Trump, har rentene på deres langsiktige lån steget. I går var den viktige renta på amerikanske statsobligasjoner den høyeste på 24 år. Det får følger for alle som har langsiktige lån, også norske bedrifter, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1.
3: Jo lenge løpetid lån har, så blir rentene bestemt i et globalt marked for kapital. Når renten i USA stiger, så vil det smitte inn i rentene for lange lån i alle land.
2: Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å foreslå nye kutt i drivstoffavgiftene ut året. Regjeringen fra Arbeiderpartiet sier nei til å kutte i avgiftene for å gjøre bensin og diesel billigere, mens Høyre har snudd i saken siden de stemte for kuttet som gjaldt fra mars til september. I Porsgrunn advarer kommunen om eksplosjonsfare og flyvende gjenstander fra brannen i et lagerbygg. Flere gassflasker har eksplodert i natt, 11 naboer er evakuert, og politiet har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter. 2 tap på 3 kamper er fasit for det norske landslaget i fotball for menn den siste drøye uka. Dermed ligger Norge bak Portugal og Danmark, og er bare foran Wales på målforskjell i sin gruppe i Nasjonsligaen. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen sier spillerne må videre fra tapet mot valiserne og se fram til søndag kveld.
4: Det er Portugal borte, det er jo ikke uslåelig, men det blir jo en verre øvelse det. Men det norske laget har alle muligheter, så fremt alle er påskrudd, så fremt alle er litt fremme i skoa. I går ble det veldig, Ståle Solbakken kalte det for jålete. Jeg synes det var daft etter at de skåret, og det du vinner, det heter fotballkamp. Da må du ta i litt, og det gjorde vi ikke i tilstrekkelig grad i går. Så hvis vi gjør det mot Portugal, så er mulighetene gode. Husk, får vi nå 1 eller 2 plassen, så får vi kvalik i en kvartfinale, og blir vi blant de 3 beste, så får vi en seeding til EM-kvalifiseringen. Det er tross alt målet med denne Nations League.
2: Og revansjeoppgjøret borte mot Portugal sendes direkte i NRK Sport fra klokka 20 på søndag. Mens dette var NRK Nyheter med Jon Brannes.
5: Og her er lokale nyheter. Vestland har 21 mil med veier uten gul midtstripe, og med det er fylket på andre plass i landet. Riksvei 13 med start i Stavanger, og som ender opp i Sogndal, utmerker seg i negativ forstand. Hele 148 kilometer av veien er fortsatt så smal at den ikke har gul midtstripe. Hans Inge Myrvold er leder for Fjordveien 13, en interesseforening for akkurat denne veien. Han sier at politikerne på Stortinget har sagt de har målsettingen, men han mener de ikke har vært flinke nok til å følge det opp.
6: Så vi presser på da vi kan, sammen med kommunene og fylkeskommunene. Og så er flere av disse prosjektene som skal i hvert fall være med og bidra til dette, de er klare til å realiseres innen kort tid. Så det handler om å få det prioritert, og det handler om å få tilstrekkelig med økonomi til prosjektene for gjennomføring. Så dette har jeg stor tro på. Jeg vil også tro at politikerne og beslutningstakerne kan være med og bidra til dette.
5: Ja, det sa Hans Inge Myrvold, som er leder for Fjordveien 13. En mann er tiltalt i Hordaland tingrett for å ha fremmet prostitusjonsvirksomhet til minst 14 kvinner. Dette skal han ha gjort i hele eller deler av perioden fra februar 2024 til juni 2026 i både Bergen, Oslo, Kristiansand og Trondheim. Mannen skal ha gjennomført virksomheten med korttidsleie av flere leiligheter som han overlot til kvinnene i forbindelse med salg av seksuelle tjenester. Og det var nyhetene. Vi heter Lene Granli.
0: Takk skal du ha, Lene, for den oppdateringen. Og så kjører vi på med dagens værvarsel, som jo bare lykke å ta med. Og du ser jo kanskje selv, hvis du har muligheten til å kikke ut vinduet her nå, så er det oppholdsvær, og det blir perioder med sol. Og temperaturene kan komme helt opp i 17 grader, så det bare til å gjøre seg klar for en fin, fin start på helgen.
1: Du, nå legger jeg inn en liten lyd i listen din der, Tony. Jeg vet ikke om du ser det. Altså, vi på besøk hos Johanna Austrheim i dag. Hun 27 år. Hun driver med alt mulig. Hun gründer, hun eiendomsutvikler. Vi hjemme hos hun i den leiligheten som hun har laget. Hun jobber og jobber hele døgnet, og det tar hun akkurat der hun vil i livet. Men den beste støttespilleren hun har, det faren. Hør på dette her.
7: What the fuck, baby? Blue ball. Rick Power, goddammit!
8: Okay!
7: Yo, baby!
8: Yeah, yeah. Hey! Clifford and Deli! Woo! Yeah!
7: Whoa!
8: Hjelp å flytte seg!
7: Ja, det gjør det.
0: Det, Johanne.
1: Hva skjedde der, Johanne?
9: Her holdt vi på å meisle på en stor granitstein som ligger 20 centimeter fra husveggen, og vi måtte bruke meislehammer på gravemaskinen. Vi har prøvd trollkraft, vi har prøvd slegge, vi har prøvd absolutt alt, og pappa borret 9 hull i stein, og vi sto med meislehammeren fra gravemaskinen, og så måtte vi, jeg foreslo til pappa å flytte gravemaskinen lite grann, så vi fikk slått fra en annen vinkel, og da begynte han å slå, og det funket, og vi har prøvd i 3 dager, og det var liksom bare, det var en seier, virkelig, virkelig, og vi bare hoppet av glede.
0: Jeg hørte det ble jubel her, altså vi er hjemme hos hun som da har full totalrenovering og opppussing prosjekt med en hel villa, 100 år gammel, du skal få høre mer om dette om et øyeblikk, og kanskje til og med vi er heldige for å snakke med pappa.

0: Så legger vi på.
1: God morgen alle sammen. Nu er vi klar til å gå rett inn I selve arbeidet med denne her villaen som vi på besøk I her nå, som vi skal pusse. Ikke, vi skal ikke pusse opp til Johanne Austheim som pusser.
2: Johanne, hun har jo pusset opp I halvannet år. Nå jo den leiligheten som vi sitter I, den jo helt strøken, så den ferdig. Og de andre også ganske klare nå, Johanne.
3: Ja, de jo det. Nå det bare kjelleren som mangler. Der den ribbet til grunnmuren, det kun det vi ser I kjeller. Så der skal det bli like strøken som den vi sitter I nå.
1: Ja, men du hadde ikke klart dette uten pappa.
3: Nei, og pappa, han min bærebjelke I hele prosjektet. Uten pappa, ingen suksess. I hvert fall ikke så langt som vi kommet I dag.
1: Oi, tilfeldigvis så har pappa ringt til oss nå. Og, hallo, det grekeren vi har med oss nå, eller?
4: God morgen.
3: God morgen.
1: Ja, det din datter som sier at alle kaller deg bare for grekeren, det derfor jeg sier
4: det. Ja, det helt riktig det.
3: Hvor
4: Du her? Jeg på Østlandet I Sarpsborg. Jeg kom hit for å hjelpe til hun eldste datteren min. I dag skal vi sitte inn I en hårbjelke I kjelleren. Og vi skal segge til og tilpasse det og legge til og få det til.
1: Men jeg må spørre deg, da Johannes sier liksom hei. Pappa, jeg har kjøpt meg et arbeid. Hva var reaksjonen din da når du så hva det var snakk om?
4: Det var fantastisk.
1: Ja.
4: Vi må ha prosjekter. Det viktig. Vi må utvikle oss. Vi må jobbe. Vi må stå på. Det så man kommer langt I livet.
2: Du, Vangelis, kan ikke du fortelle litt om hvordan det å jobbe sammen med Johanne?
4: Hun datteren min, og hun venn min, og hun fantastisk. Hun har stå på vilja, hun ambisjøs, hun har drømmer, og det ser ut som hun kommer til å oppnå det, rett og slett, for hun jobber døgnet rundt. Hun flink. Ja.
2: Hvordan det å høre på dette, Johanne?
3: Nei, det jo veldig rørende. Jeg sitter her og har vondt I skjene for å smile så mye. Nei, det han beste kompisen min også, og det pappa jeg gleder meg til å være med hver dag. Og det, vi blitt knål og tått, rett og slett.
2: Det ikke mange jenter på 27 som har et så tett forhold til faren sin som du har. Hva tror du det kommer av?
3: Nei, det jo rett og slett fellesskapet her da. Samme interesser og på en måte... Han jo blitt mentale mentor. Altså det han den som pusher meg. Han den som får meg til å ta risikoer og sjanser jeg egentlig kanskje ikke burde tatt. Han den som pushet meg til å satse på drømmen, glam and go. Han pusher meg ut av komfortzonen. Og det jo der jeg vokser. Det er motbakken jeg oppover. Så det at sammen kommer vi. Og jeg føler vi kan klare hva som helst. Med pappa så går alt bra, liksom.
1: Det høres ut som har gitt henne en god oppdragelse her nå I voksen alder I alle fall.
4: Ja, hun villig til å ta imot utfordringer. Det det beste, sant? Det det, som hun sier, det sånn man vokser. Vi blir aldri utlært, så det bare til å stå på og ta imot utfordringer. Det finnes løsninger på alt.
1: Altså, jeg har notert meg alt du har sagt her nå, for dette jo leveregler hele veien, så jeg skjønner det. Hun forteller det at du han der som står bak og dytter hun foran seg. Men hva har du selv igjen for da, å kunne være med og ha utfordringer og prosjekter som dette?
4: Jeg ser gleden. Det nok det. Det gleden. Det det her, ja. Det gleden. Hun utvikler seg. Hun vil være med på dette her, og hun har troen på det selv. Selvfølgelig, hun må få en dytt I raven, sant? Men det hjelper på.
1: Men du, har du vært nede I salongen hun stå og fått ingen voksing og litt sånne ting? Hun
3: fikset øyebrynet.
4: Jeg har noen ganske kraftige øyebrynet, så hun flink til å stusse det, holdt på å si.
2: Det var godt å høre. Få brukt den siden av deg selv på
3: ja, jeg må jo gi noe tilbake
1: ja, det kjempe utrolig kjekt å snakke med deg pappa og fint å ha deg med her og det var gode rørende ord du sa om din datter det tar vi med oss videre og så får du ha en fin dag I Sarpsborg videre takk for at du var med
4: takk, selv takk, ha det godt
1: hei da ai, ai, ai. Dette her jo supergøy. Nå har du hatt din far med deg på radioen også. Det stadig nye utfordringer her.
3: Ja, gure maler, det må jeg si. Dette går I minneboken.
1: Ja, det kjempe kjekt. Nei, det var liksom litt for å vise egentlig hvordan dere har fått til dette her. Og hva er det han pleier å si om deg?
3: Nei, det eneste jeg mangler, det baller mellom beina.

0: Keen og Somewhere Only We Know. Ja, vi hos Johanna Austrheim, gründer og eiendomsutvikler som har pappa med på laget og som har en klar plan om at hun pusser opp og står på, jobber hardt for å tjene penger sånn at hun skal ha en økonomisk frihet innen et par år.
1: Og du vet, når folk gjør det bra, så dukker det jo alltid opp kritikk. For hvordan kan en jente på 26 kjøpe en villa til 10 millioner? Liksom? Det skal jo ikke være mulig, Johanne.
2: Nei, det var jo mye kritikk i starten, eller ikke kritikk, men det var mye spørsmål hvordan jeg kom til pengene da, når jeg var så ung, sant?
1: Mm. Så, folk hadde ganske mange ville teorier.
2: Ja, de mente jo, folk var jo først bestemt på at jeg selger dop. Det er sånn jeg tjener penger. At jeg kun gjør svart arbeid i salongen. At det er arv. At jeg har vunnet i lotto. At jeg er bortskjemt drittunge, som folk sa. At det er pappa sine penger. Det var også en gjenganger. Men så laget jeg en video hvor jeg forklarte hvordan, altså hele min vei da, fra 15 år til jeg fikk pengene på konto. Så jeg håper etter det, etter den gode forklaringen, så ble det egentlig litt roligere. Jeg har ikke hørt noen ting siden om akkurat hvordan kom Johanne til pengene.
1: Men hva gjør det med deg da, når folk sier sånne ting?
2: Nei, jeg vet jo at det ikke er tilfelle. Så den skepsisen der, den gikk aldri inn på meg. Det gikk ikke inn det ene øret engang. For det, jeg vet hva som er sant, og da stresser ikke jeg med det heller, sant? Jeg vet jeg har jobbet for det, og det vet de rundt meg også.
1: Men jeg tipper det mange som sitter med åpen munn og bare, wow, hvordan får hun det til? Og da sier jeg, hardt arbeid, det er jo ingen tvil om det. Hva andre tips hvis folk liksom har en drøm sånn som deg? Hva skal de gjøre?
2: Altså det eneste jeg angrer på er jo ikke at jeg ikke begynte tidligere.
1: Du begynte når du var 15?
2: Ja.
1: Hvor tidlig skal man begynne?
3: Barnehagen!
2: Ja. Ja.
3: Selger soft og vafler.
2: Yes, når de sitter i vognen.
1: Okay.
2: Nei, rett og slett det å spare. Tenk langsiktig. Tenk, hvor fører det meg om jeg sparer disse pengene mine? Konfirmasjonspengene mine, de kan bli en stor sum hvis jeg setter det inn i fond, for eksempel. Sant? Man er nødt til å tenke langsiktig, og jeg har aldri vært den personen som unner meg selv noe særlig. Det gjør jeg den dag i dag ikke heller. Jeg unner meg selv alt for lite. Jeg kjøper for lite ting til meg selv. Jeg sparer rett og slett alt. Jeg bryr meg ikke om vesker eller biler. Jeg har tidenes styggeste kassebil utenfor som faller fra hverandre hvert øyeblikk. Det er ikke det, på en måte, det materialistiske jeg bryr meg så mye om. For jeg ser hvor det har ført meg tidligere. Alle venner mine, eller veldig mange på min alder også, kjøper mye, shopper og sminker og klær og sko, hele pakken. Men hvis jeg går og kjøper en bukse, så tenker jeg at den buksen, ok, det er så mange gipsplater. Jeg trenger ikke den buksen likevel. Så man blir jo litt så miljøskadet, på godt og vondt. Men det har fått meg hit da.
1: Mm. Men det gjør det jo samtidig litt annerledes enn folk på din egen alder.
2: Ja.
1: Hvordan er det?
2: Nei, jeg merker jo det at mine gode venninner, de er jo mine beste venninner selvfølgelig. Og jeg elsker å være med dem, men jeg merker jo det at vi er jo på helt forskjellige stadier i livet, sant? Og vi har gjerne ikke så mye til felles å snakke om. Og jeg har veldig stor interesse innenfor økonomi og det å på en måte kunne komme seg opp og frem, opppussing, investeringer. Så jeg merker det at jeg elsker å være med dem, og jeg er kjempe takknemlig for de. Men jeg merker det at på en måte, vi har veldig forskjellige interesser.
1: Mm.
2: Så jeg føler meg av til tider ganske gammel.
3: Hvor gammel er du da, tenker du?
2: Ja, da tenker vi 50 kanskje. Det er liksom, når jeg snakker med min mor og min far, og liksom, de folkene på den alderen der, så da snakker vi mye felles.
3: Så du koser deg nå her med oss da?
2: Ja, akkurat som jeg skulle. Ja, kunne ikke bedt om noe bedre.
3: Her er Jess Glynn, hold my hand. Hold meg i hånden.

0: klokka er 9. Her er NRK Nyheter. Kina og Russland har økt etterretningsarbeidet langs norske kysten, det opplyser politiets sikkerhetstjeneste. De fremmede stormaktene spesielt interesserte I kritisk infrastruktur og militær aktivitet, sier fagdirektør Jon Fitje Hoffmann I PST.
1: Og det kan være både for en generell kartlegging, og det kan jo også være for en eventuell forebuing til seg potensielle sabotasjeaksjoner, hvis det vil se seg interessert I det.
0: PST ber nå folk følge med, og Kystverket ser en markant øke I hendinger som blir meldt inn til deg, sier direktør Einar Vike Årseth.
2: Det vi får vite av andre myndigheter og havnene at det en økt aktivitet knyttet primært til det digitale domenet. Og så det jo en del maritim fordekt etterretningsaktivitet som man må ha et bevisst forhold til og ikke være naiv.
0: Til Telemark nå, for I Porsgrunn advarer kommunen om eksplosjonsfare og flygende gjenstander fra brannen I et lagerbygg. Politiet har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter, og 11 naboer evakuerte. Flere gassflasker har eksplodert I natt, sier innsatsleder Henning Rogn I brannvesenet.
3: Sånn det ligger an nå, så det sikring av området det snakk om. Vi har mannskapet på plass som driver og kjøler området. Det et uvisst antall gassflasker. Det forskjellige typer gassflasker, og det heller ikke kartlagt hvor flaskene befinner seg på området.
0: Aksjonister fra Natur og Ungdom har I morgentimene I dag lenket seg fast ved gruveområdet til Nordic Mining I Vevring I Sunnfjord. De demonstrerer mot klima- og miljødepartementet sitt mellombelse løyve til å tømme opp til 4,5 millioner tonn gruvemasser I Førdefjorden. For 3 måneder siden slo Høyesterett fast at de opprinnelige løyva som Nordic Mining fikk ikke var gyldige, og senere har regjeringen gitt dem et nytt. Hvordan kan de som ikke kan snakke si ifra når de har smerter? Svaret kanskje å måle pulsen. En forskergruppe ved Universitetet I Oslo mener nemlig at en pulsmåler knytt til en app har vært nyttig. Teknologien kommer ikke mellom brukere og pleiere, mener psykolog Emilie Meyer Bull.
4: Og så har vi også funnet at de fleste pleierne opplever at det å bruke puls på denne måten ikke kommer liksom I veien for kontakt, men heller liksom bedrer forståelsen av personen da.
0: Omlag 5000 her I landet ville hatt bruk for et slikt verktøy, det mener forskerne. Utviklingshemmer Tobias fra Førde blant deg, sier mor Sirianne Bakke.
5: I stedet for at han kanskje skal slite I en hel dag, en hel natt, kanskje 2-3 dager, uten at en vet at det faktisk noe som feiler han. Det hadde vært veldig greit om det hadde kommet til sånn system. For det blir jo på en måte en hjelp til å snakke.
0: Og det var nyheten det som du fikk av Hanna Kolås nå til 9-timen. Nå det lov å håpe på noe kirkemusikk på en fredag.
6: Ja, altså vi hadde tenkt å ha Susanne Sundfør som gjest I dag, Hanna. Men la oss se hva vi kan få til.

0: det som.
1: Ja, hva er det som har gjort at Susanne Sundfør har tilbrakt tida si i Bragernes kirke med kun en organist som selskap?
2: Ja, det en engelsk eremitt som levde på 1300-tallet som har sørget før, og det har endt opp i et nytt album som kommer i dag.
1: Vi har altså så mange spørsmål, og husk aldri en fredag uten låtkamp.
2: Etter hvert så kan du stemme på din favoritt i appen NRK Radio. I dag er tema høstlåt.

0: Imagine Dragons her i 9-timen, et tordenskrall av en poplåt. Du sitter med armene I kors, Sjøn Henrik, men det gjør også, ser jeg. Det jo ikke for at vi litt avmålt og tilbakelent, det rett og slett for at vi tøffe karer som klart til fight.
1: Helt riktig, og vi velger også fortsatt og stadig vekk å gå I t-skjorte begge to, selv om høsten har kommet over oss. Jeg ser at, hvordan gikk det med den føn min I går I Bodø forresten?
0: Fikk dere noe? God og varm.
1: Ja, så deilig.
0: Rundt 18 grader var det, og det tar vi med oss en oktoberdag. Men klart, den beskrivelsen av å sette med armene I kors, jeg kjenner jo at det jo litt, for at det litt kaldt å gå med t-skjorte I dag, men det også en måte å gjøre seg klar til låtkampen litt senere I dag.
1: Men det handler jo om å beskytte, ville beskytte seg selv, tror jeg, liksom liksom den tolkningen som psykologer gjør når du, og kroppsspråkeksperter sier, så da du litt engstelig. Ja. Da vi litt nervøse, og gruer oss litt, kanskje, jeg vet ikke.
0: Nå litt for knytt på en fredag. Vi skal åpne opp etter hvert. I går var det vel ganske så mange av oss, jeg sier oss, fordi jeg selv gjorde det, satt og så på Norge sin kamp mot Wales. Det gikk jo så der.
1: Ja, jeg skjønte det.
0: Men du valgte å gjøre noe helt annet.
1: jeg vet ikke hva som skjedde med meg I går. Men jeg var alene hjemme, fordi hele familien jo av gårde på høstferie. Jeg hadde behov for å feire litt, fordi vi bor nede I en litt sånn guffen kjeller mens vi pusser opp etasjen over, og så har vi hatt et stort, litt sånn ekkelt gammelt boblebad inne på det lille badet vi bruker. Vi fikk tatt ut det I går, det kom to nydelige karer, unge, freshe, flotte gutter, rørleggere, som var så vennlige og fine. Jeg elsker unge, vennlige folk, og de gjorde en god jobb, og så fikk vi satt inn et dusjkabinett, og det var deilig, så jeg åpnet et par pils, faktisk.
0: Jeg tror du skulle si at vi først satt et nytt dusjkabinett, og jeg feiret det sammen med to unge, nydelige gutter. For du elsker det.
1: Ja, men jeg gjør det. Men I hvert fall, så glemte jeg den kampen, og det som skjedde var at jeg satt og drakk et par øl, mens jeg var I reelsene mine, nede I kaninhølet mitt. Og jeg hadde klart å få algoritmene til å bli veldig bra, så jeg så bare på... Så bare på babyer som fikk høreapparat for første gang og hørte stemmen til mora si. Jeg fikk soldater som kom hjem fra krigen. Jeg så, du vet, det sånn greie hvor folk som åpenbart har sliter med dårlig råd, skal handle matvarer, og så kommer det noen og sniker seg inn, og så betaler de for de som, og de blir jo så glad og begynner å grine de også. Så jeg satt og gråt, og drakk øl og gråt alene hjemme I går. Jeg vet jo ikke helt hva det betyr, men...
0: Det betyr at det finnes alternativ til å se en landskamp. Jeg liker også at du på ingen måte ble påvirket at vi hadde Oscar Westerlin som gjest I 90-menn I går, og tenkte, ok, hva kan vi bruke en av Norges mest kjente påvirkere til? Nå driver han å lese bøker og kommer seg bort fra algoritmen, men du valgte å trosse den påvirkningskraften du var utsatt for bare på 2 meters avstand.
1: Jeg gjorde det, men det var så deilig, å sitte og gråte. Jeg fikk sånn ut, masse gråt. Det var så deilig. Jeg satt og hulka og tørka tårer og koste meg glugg I her. Det var en renselse, vil jeg si.
0: Ja, nydelig, nydelig. Og apropos renselse og nydelig, så skal vi jo etter hvert nå få Susanne Sundfør inn her. Hun har begått et alldeles nydelig, sakralt album. Litt annerledes må du få lov til å være og si at det men det gjør bare at vi holder alle tommelene våre rett opp. Det heier vi på. Du har så lyst å sende Susanne Sundfør inn til egen musikk. Det gjør vi jo gjerne at de skal komme tassende over teppegolvet I studio til sitt eget soundtrack.
1: Ja, og jeg fikk velge, for jeg var veldig tidlig ute I går ved å spørre, hei, kan jeg få lov til å spille Walls fra hennes aller første album? Jeg synes at det en så nydelig låt. Den gammel og god, så nå skal du få Walls, både du, Knut, og selvfølgelig du som hører på 9-timen denne fredagen.

Nå skal vi til Bragernes kirke, innviet i 1871, tegnet av Ernst Nordgren i nygotisk stil. I Bragernes kirke er det et orgel, det er 38 stemmer der, det er bygd i romantisk stil av den danske orgelbyggeren Karsten Lund. Orgelet høres sånn her.

0: med det, velkommen til 9-timen, Susanne Sundfør.
1: Tusen takk.
0: For en start på fredagen.
1: Det er
0: ikke jeg
1: som spiller, altså.
0: Det er ikke du som spiller, det er Kit Downs som gjør det. Han er en viktig del av ditt nye album som er ute i dag. Men det allikevel, Susanne, hører et sånt mektig orgelbrus. Hva gjør det med det?
1: Jeg elsker orgel,
0: ja.
1: Og en av hovedinspirasjonskildene var Hymns Fierce med Keith Jarrett, som et helt album bare med kirkeorgel. Og jeg leste et eller annet sted at, jeg tror det var i en anmeldelse at det var krevende med så mye orgel, så tenkte jeg, hæ? Eller at det er noe som er krevende for mange å høre på, det skjønte jeg ikke i hele tatt. Jeg synes det er et så vakkert instrument, jeg alltid syntes orgel var så fint. Og så er det jo så allsidig, det, så, det kan bli veldig soft, og så kan det bli veldig hardt og stort. Det rommer så mye da.
2: Ja. Jeg vet ikke hva som skjedde egentlig, men jeg følger en dame på, i mine reels, som heter Anna Lapwood, som er organist.
1: Ja.
2: Og det er helt utrolig gøy å se, for hun filmer seg selv da, og så er det 100 000, har jeg lyst til å si, spaker man skal dra i.
1: Det er, ja, men det er mange.
2: 8 000 pedaler man skal holde rede på og trykke på, og så er det gjerne 4 etasjer med tangenter. Det er jo et formidabelt instrument, som for, det virker for meg umulig å håndtere det.
1: Og så er det jo så mye historie også. Alle har jo hørt orgel på skolegudstjenestene i barndommen. Det er liksom, det er en del av den norske sjela da.
0: Men er det der ditt møte med kirkeorgel kommer fra? Så du sa at du har aldri reagert på at noen kan tenke at er det her slitsomt å forholde seg til denne lyden?
1: Nei, altså, skolegudstjenestene var jo veldig, veldig kjedelige. Men det jeg likte var jo salmene, når vi skulle synge, og den orgelmusikken.
0: Ja.
2: Det er noe salmaktig, har jeg lyst til å si. Det er min opplevelse av albumet ditt, Revelations of Divine Love. Kan ikke du si, for det er en utrolig interessant historie, synes vi, hvordan du kom over, altså hvordan plata ble til, altså med tanke på tekstuniverset, og hvor du fant det hen?
1: Ja, jeg fant det i en bok som jeg kom tilfeldig over, for jeg likte veldig godt coveret. Den heter Femina. Jeg husker aldri hva forfatteren heter. Jeg er veldig dårlig på å huske detaljer. Men den heter i hvert fall Femina. Skrevet av en engelsk kunsthistoriker, tror jeg. Og hun tar for seg forskjellige kvinnefigurer i middelalderen. Forfattere, kunstnere, og så videre. Og en av de er Julian of Norwich. Og så synes jeg hun hørtes veldig interessant. Jeg hadde aldri hørt om den før, og jeg synes det var en interessant titel, Revelations of Divine Love, som teksten hennes hette. Så da kjøpte jeg den, og leste den, og syntes det var utrolig merkelig at noe sånt har blitt skrevet i middelalderen.
2: Ja, for hva var det som var rart med det?
1: Nei, altså mine assosiasjoner til kristendommen i middelalderen er jo liksom døde, fordervelse og helvete og så videre, men her er det jo bare it's all love, God is love, all one love, altså veldig, egentlig sånn her all you need is love Beatles opplegg, og veldig, egentlig veldig sånn new age-aktig. Så jeg synes det var veldig interessant at den er skrevet for så lenge siden.
2: For det var det en nonne, eller i hvert fall en eremitt, en mystiker, ja, som denne kvinnen valgte da å mure seg selv inne, ja, i et bittelite rom i en kirke,
1: ja,
2: og der forble hun, og så hun var vel syk, tror jeg, før dette her, og fikk en slags åpenbaring der hun, som du sier, Susanne, valgte å snu på det og heller finne det positive og fine i den der bekmørke middelalderen med ja, kristne lover og regler som er helt uhørte.
1: Ja, jeg vet ikke om hun var kontroversiell da, men hun har jo vært kontroversiell etterpå også, så det har jo blitt spekulert i om hun kanskje har blitt gjemt litt bort da, og så gjenoppdaget. Men hun levde jo i en tid med, er det bondeopprøret det hette, i England, og svartedauden. Det var jo mye ganske crazy som skjedde, som jo kanskje kan minne litt om våre tider.
2: Ja.
1: Så derfor så synes jeg også at den den resonerer også I dag, den teksten.
0: Ja. Mm. Jeg ble så nysgjerrig, Susanne, på dette coveret, så du sa at det var det som, for du gjør det man ikke skal gjøre, you judge the book by the cover. Hva var det som var på coveret denne boka da, som etter hvert ledde det inn I dette universet med Julian of Norwich?
1: Jeg tror det et bilde av Hildegard von Bingen.
0: Ingenting.
1: Nei, altså, hun var vel også en mystiker. Jeg vet faktisk veldig lite om henne, det andre som vet mye mer om henne. Men hun var også kunstner. Så det jo kanskje det som ser ut som et kvinnelig underliv. Som med masse symbolikk og sånne ting, og jeg har alltid syntes at sånne ting veldig interessant da, alt som har med liksom fruktbarhet og religion og sånne ting, og det kommer fra morfaren min som studerte de tingene og liksom litt min oppvekst da, der vi snakket mye om fruktbarhetskulten, som vanlig samtale ved middagsbordet som jeg ser igjen I jødedommen og så senere kristendommen. Ja. Dette her med livets religion da. Og det jo også litt det som jeg har prøvd å formidle med det platecoveret også, som jo bildet av en kvinne som føder.
2: Ja.
1: Ganske I ekstase.
2: Heftig bilde, og det en video som jeg også har sett som også ufattelig sterk. Det må jeg si, men skal vi høre litt fra ditt album som ute I dag, I It Am. Det vanskelig å stokke den.
0: Det ikke he, she, it, is, I am, you are.
2: I det hele tatt, Knut, så den har vi slitt med. Et par ord om den før vi setter den på, Susanne.
1: Ja, hva skal jeg si om den? Det jo et slags... En ledestjerne da, kan du si, som jeg tror alle vi trenger var, noe enn du vil kalle det Gud, eller kilden, eller universet, ja,
0: kjærlighet. Kan jeg bare, før vi setter I gang?
2: Ja. Unnskyld, Knut.
0: Ja. Stopp bilen og bare nyt.
2: Okay, da må vi sette om en gang til. Jeg trodde du skulle si noe mer der, skjønner du.
0: Ja, det å sette seg inn I rett modus.
2: Ja, jeg helt enig, ok.

0: det er jo så vakkert. Det var jo lyttere her, Susanne, som gråt allerede da du kom inn og vi spilte Walls. Og derfor denne oppfordringen her om å bare på en måte la det her synke inn og ikke begå så veldig mye annen aktivitet mens man da har hørt denne sangen her fra Susanne Sundfør og Kit Down som spiller da på dette orgel i Bragernes kirke. Og det som overrasker meg litt, Susanne, når jeg har hørt albumet, jeg hadde forventet meg litt mer sånn knirkelyder og sus og på en måte i anførselstegn litt sånn støy fra kirkerommet og kanskje og spesielt fra orgelpedaler og så videre, men det er teknisk fritt for det.
1: Ja, det er jo kanskje litt sånn charm her og der med orgelet, men det er jo Jørgen Tren som har spilt det inn og mikset og mastret albumet, så han kan jo sine saker.
0: Ja.
2: Bare lurer på, altså du er jo etter hvert en meget erfaren artist, har vært overalt og spilt for tusenvis av mennesker i årevis og gitt ut feirede album. Det der å befinne seg i en kirke, altså en ganske stor, Bragernes er ganske stor og den er flott, og å synge, kjenne på stemninga, altså ekko eller hva det nå heter, altså hvordan opplevde du det, Susanne?
1: Nei, altså, Bragernes kirke er jo en veldig fin kirke og veldig god akustikk. Og vi gjorde jo en konsert der på forhånd. Vi gjorde to konserter, en i Tønsberg Domkirke, altså en i Bragernes kirke. Sånn at det var et rom vi kjente til fra før, og så et orgel som Kit kjente fra før. Så da ble det naturlig at vi valgte å spille inn platen der.
0: Ja.
1: Men det er noe eget med oss å spille i en kirke.
2: Ja.
1: Det er jo...
2: Er det ærefrykt eller noe sånne type ting? Ja,
1: det er jo arkitektur som er lagt for at man skal komme i en viss stemning.
2: Ja.
1: Så det hjelper jo veldig bra når man står der.
2: Ja.
0: Men musikken, er den komponert på orgelet, eller har man laget det i en annen plass, og så kommer man inn i kirkerommet og får liksom høre det i full skala, eller hvordan?
1: Ja. Nei, det er jo begge deler. Altså, Kit har jo skrevet halve albumet, så, og jeg tror nok at han har jobbet på orgel da. Han bor i Berlin, og så vet jeg at han har tilgang til en kirke der han kan øve på orgel, og sikkert sitte og komponere også.
0: Mm.
1: Men for min del, jeg har ikke noe orgel hjemme i stua, så...
0: Ikke
1: kirkeorgel.
2: Liten synthesizer. Men det å sette musikk til tekstene da, av Julian av Norwich, denne kvinnen som jo er, har etter hvert fått en høy posisjon og velfortjent, og måten hun på en måte snudde det vonde, altså fant All You Need Is Love, som du fortalte om i sted, Susanne. Gir det også en ærefrykt? Altså,
1: absolutt.
2: Ikke sant?
1: Ja. Mm. Ja. Altså, jeg føler ikke at det er noe, at jeg kan uttale meg om Julian of Norwich. Det er ikke akkurat en akademiker på området. Eller på noe område, for så vidt. Men så for meg så handler det mer om å tilnærme meg teksten mer intuitivt. Sånn at jeg leste gjennom teksten, og så prøvde jeg å finne sitt

0: Jeg fikk lyst til å lage den videoen, Susanne, der det sånn react to...
1: Det ja, det en sånn egen som, sjanger.
0: Det en egen sjanger der folk reagerer til musikk, altså de reaksjonene denne låta fremkaller hos deg, er jo helt fantastisk.
1: Ja, nei, det er tårer og... Altså, for en patos. Og det er ekte.
2: Ja, det er ekte.
1: Og det er det viktigste, alltid.
2: Det er ikke noe ironi. Nei, det er bare å gønne på, og det var koselig å se at du begynte å gråte, ganske umiddelbart. Ja. Det var deilig å se. Ja. Og så har jo vi fått spesialbehandling her, som svært få er forunt, Knut. Vi har fått Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, med Susanne Sundfør på anstemmen gjennom store deler av låta. Gud, for så heldig vi er.
0: Men hva er det med denne låta, tror du, hvis vi skal prøve bare analysere det, som gjør at den er så fantastisk?
1: Altså, for det første så synes jeg det er en veldig bra produksjon. Altså, jeg liker låten og trommene. Og jeg liker, her er det jo litt orgel. Jeg tror nok ikke det er et kirkeorgel, eller hva vet jeg. Nei, jeg synes det er veldig bra produsert og mikset. Det låter veldig bra. Og så, hun er jo en helt eksepsjonell sanger. Det kommer rett fra hjertet. Og så er det de store følelsene. Altså, alt bare stemmer. De har virkelig, altså det er genistrekk, og så ikke minst da, så er det en fantastisk låt. Og det har jeg alltid vært opptatt av som musiker, at man skal se vekk fra, for det er liksom, man kaller det for guilty pleasure og sånn. Det for meg blir sånn, jeg skjønner ikke hvorfor man sier det, men hvorfor skal man være guilty og like Bonnie Tyler? Jeg tror spesielt som kunstner så er det veldig viktig å se forbi de tingene der, og så bare virkelig oppleve kunsten gjennom seg selv, og ikke hva andre synes og sånt, da får man jo så mye mer rike opplevelser da.
2: Ja, og guilty pleasures, det er vi ferdig med for lenge siden. Vi skroter det begrepet en gang for alle. Bare når vi hører på den musikken, fordi jeg også vet med deg, Susanne Sundfør, er at du kan bli litt lei av deg selv, og derfor har vi alle disse forskjellige retningene, hvis vi kan kalle det det.
1: Ja, det stemmer.
2: At du gjør veldig mye forskjellige ting, og hvor lang tid tar det for å bli lei av deg selv? Altså, nå har du jo et helt nytt konsept nå, som jo er alldeles vakkert. Jeg håper ikke du blir lei av det med det første. Det er egentlig kanskje det som er budskapet mitt her. Jeg vet ikke hva jeg egentlig snakker om nå.
1: Nei, jeg skjønner hva du mener. Jeg gjør det. Men jeg vil si at jeg tror i 20-årene så ble jeg tatt av elektronikavinden. Men sånn utenom det så har jeg jo egentlig alltid vært en sånn 60-70s girl. Jeg har alltid likt Laurel Canyon, jeg likte den rocken. Jeg kommer alltid tilbake til pappas platesamling.
2: Ja, ja, ja.
1: Det gjør jeg altså. Og det er liksom Allman Brothers Band, til og med Lynyrd Skynyrd, elsker jeg. Joni Mitchell, Carly Simon, jeg hørte på henne nå på vei bort her. Det er liksom, det er det alltid.
2: Ja, fordi det er derfor jeg tror det er derfor jeg liker Walls så innmari godt, fordi den startet vi jo med i dag, da du kom inn her, og den gir meg de assosiasjonene til den tiden der. Jeg vet ikke om du er enig med meg, men
1: jo, den skrev jeg jo veldig inspirert av Carole King og Carly Simon. Og
2: Så du har basen din i behold? Selv om du gjør alle disse rære tingene, så har du liksom det i bånd.
1: Ja, for det er jo egentlig tre album. Da. Altså, ja. The Brothel, Silicon Veil og Ten Love Songs var jo veldig sånn elektroniske. Ja. Men resten er jo kanskje litt mer sånn preget av det akustiske, og litt mer sånn nostalgi, kanskje.
0: Vi har vært innom utrolig mange tema, og da du kom hit, før du kom inn i studio, Susanne, så hadde du liksom sagt med glimt i øyet, ja, vi skal vel snakke om døden i dag, og det har vi på mange måter gjort. Og så tenkte jeg sånn her at det er jo en sånn sak som har gått denne uka her, som er kanskje sånn, nesten en naturlig ta opp med gjest, uansett hvem det er. Hodama i USA som skulle henrettes, men som overlevde disse.
1: Det var jeg som foreslo det. Ja,
0: du foreslo det som tema, og det er nydelig på en fredag, litt sånn nytt på nytt-aktig take
1: på det her. La meg bare få si det at det er vestlig. I meg. Jeg har begynt å si det mer fordi nytimen er ofte veldig koselig, og så skal man snakke lett om ting. Ikke noe galt med det, men da synes jeg det er veldig lei å si, men hva om vi snakker om blir død, for eksempel hun stakkars dame som overlevde
2: Ja, faen, men det, vi fikk jo en diskusjon ut av det, Susanne, da du kastet inn som mulig tema, som nå har jo blitt et tema, og takknemlig for det.
0: I love it.
2: Hva skjer med hun dama? Altså nå, jeg vet ikke hvordan helsetilstanden hennes er nå, men jeg husker jeg leste et eller annet et slags dilemma som tenker i USA, hevet, hadde jeg nær sagt, inn i diskursen. Hvis du først har fått dødsstraff, du får straffen din, det har hun jo fått, men hun overlevde, burde hun ikke da, har hun ikke fått straffen sin? Burde hun ikke nå få lov til å vandre videre ut i verden som et fritt menneske, tenker jeg. Er ikke det en artig tanke?
1: Altså, jeg tenker bare at det må jo være noe av det ondeste som menneskeheten har funnet på, er dødsstraff.
2: Ja, ja.
1: Og jeg hørte på en fyr som sa det at det verste med dødsstraff, eller grunnen til at han ikke kunne være for det, var jo at man kan ta feil. Og bare det at man kan ta feil, gjør at det kan ikke være et alternativ.
2: Nei.
1: Så, men jeg får en helt absurd nyhet.
2: Ja,
1: jeg har aldri hørt noe lignende.
2: Jeg har bare lyst til å si det også, og med en gang vi begynner å drepe folk, altså gjennom dødstraff, så er vi jo ikke noe bedre.
1: Ikke sant?
2: Enn de som da faktisk har begått denne grusomme handlingen til å begynne med, så er vi like gode, og vi vil jo være bedre enn de.
1: Ja.
0: Takk, Susanne Sund, for at du er med og vrir 9 timer.
1: And on that note.
2: Yes.
0: En litt mer ikke-koselig retning, det kan vi alle trenge en gang i blant. Takk for nydelig musikk.
1: Tusen takk at jeg fikk komme.
0: På turnéen din album Revelations of Divine Love er altså ute nå. God helg til deg, Susanne Sund.
1: Tusen takk og ligeså.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio. Dette Nytimen med Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathesson på NRK P1.

0: London Beats, I've been thinking about you.
1: Vi har en hel haug med fine meldinger I forbindelse med at Susanne Sundfør var gjest I dag. Vi inviterer henne gjerne tilbake igjen, som flere lyttere oppfordret til. Og så gikk hun ut I ekstase etter å få lov til å ha vært med og hørt Bonnie Tyler's Total Eclipse of the Heart. Rune var sikkert I ekstase både hørt låta, men ikke minst fordi låta tok han tilbake til 1992. Da fikk Rockerune, som man kaller seg, kyss på kinnet av Bonnie Tyler på Oslo City.
0: Wow.
1: Under CD-signering der.
0: Fantastisk. Ja, det innbiller meg at du, Knut, med din, du jo opptatt av musikk, og kanskje spesielt Kiss, du må da ha vært, har du noen autografer av Kiss-gutta?
1: Ikke som jeg fått der og da, fordi jeg måtte faktisk avbryte mitt signeringsønske på nettopp Oslo City I 1992. Kiss var der for å lansere og promotere albumet Revenge. Da dro jeg inn I køen der, og det var altså sånn et trøkk at jeg ble skvisa ut. Jeg vet ikke hva, det her klarer ikke jeg. Det var vel 22 år,
0: ja, noe sånt.
1: Ja. Og måtte klatre over en disk på Narvesen-kiosken der og velte marsipanbrød og Lohengrins utover hele disken, fordi jeg klarte rett og slett ikke trøkket, men hang litt rundt der, tok noen skikkelig dårlige bilder med et engangskamera, og har de bildene den dag I dag. Det var veldig mange andre Kiss-fans, som sagt, som var der, det finnes jo masse historie ute om akkurat det. Jeg ser på en sånn gammel post om det, at det var en som var der, også med engangskamera, og han hadde på seg sånn Henry Choice t-skjorte.
0: Å ja, det gikk vi med da.
1: Ja, ja, og det trodde Gene Simmons om at det var et band.
0: Å ja! Henry Choice.
1: Henry Choice.
0: Det jo helt nydelig. Men så du fikk noia, rett og slett, orket ikke stå I det, det var litt leit. Ja,
1: I 1992, samme året som Rockerune fikk kyss på kinnet der.
0: Jeg har hørt din historie, jeg kan heve den med min nå Og Knut, jeg husker, det var på 80-tallet en gang, så var altså Jannicke på Fakkelsenteret.
1: Gry
0: Jannicke Jarlum var på Fakkelsenteret på Jessheim, I musikkforretningen der, og det var så mye folk at vi visste ikke hvor vi skulle gjøre oss. Litt sånn som deg, men jeg sto I det heldigvis, og fikk da en vimpel signert av Jannicke. Det var altså helt I rått, husker jeg.
1: Kan noen av de som hører på 9-timen topp den historien I dag? Da må du inn I appen NRK Radio og skryte uhemmet av møte med kjendiser.

0: Synnevo der. Knut, kan det tenkes at du I Oslo City I 1992 klatret over rockerune? Kanskje du trakket på han eller dyttet han bort I det du fikk panik, fordi han var jo også der.
1: Helt fantastisk. Ja. Ikke bare fikk han et kyss av Bonnie Tyler samme år, men møtte han også Kiss I 1992. Ikke bare på Oslo City, men også på hotellet etterpå. Autograf og bildeskriv rockerune. Det var Hotel Continental, tror jeg. Mulighet nummer to bydde seg.
0: Det flere kjendismøter her. Turi møtte til på 70-tallet Festus fra Kruttrøyk I Skien, faktisk. Han fikk stor klem. Det var Festus I
1: Skien. Jeg hørte på Asker da. Ja. Jeg møtte Erling Braut Haaland.
0: Oi, I natt!
1: Først skulle jeg til selvfølgelig hvor god han som han må gjøre, så sa jeg til han at han burde droppe søksmålet mot Norwegian, og at han som stor idrettsøver og forbilde heller burde ta det med et smil. Han skulle tenke på det, sa han. Så bra, Asker, at du tør!
0: Ja, det nydelig. Og så snakket vi om I går. Herregud, bra. Ja, det var nydelig levert.

0: Det var Fadnes der med Shallow Waters.
1: Skulle du alt var timet tilrettelagt, for nu klokka 10. Det betyr nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
2: Som starter på Stortinget. For dronning Mette Marit blir ikke med på den offisielle åpningen av Stortinget I dag grunnet sykdom. Ifølge slottet det snakk om en luftvegsinfeksjon. Det blir skrivet historie når kong Håkon I dag skal holde sin første trontale som konge. Trontalen skrivet av regjeringen og tar for seg regjeringens politikk for det kommende stortingsåret. Det sier NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
3: Han var jo med på det for første gang da han var 18 år, for 35 år siden, rett etter at, eller det år han ble kronprins. Så han har vært med på dette mange ganger, og han har til og med helt trontalen en gang I 2020 da kong Harald var syke. Men denne gangen det også helt annerledes, fordi det han som sentrum for høgtida, det han som konge.
2: Og stortingsåpningen klokka 13, og du kan følge den I NRKs kanaler. Telemark nå, for det kan ta flere dager før de evakuerte får flytte hjem I Porsgrunn etter storbrannen I et lagerområde. Kommunen har åtvaret om eksplosjonsfare og flygende gjenstander fra brannen I lagerområdet vest for sentrum. En mann I 40-årene fra Sunnmøre dømt til fengsel I ett år for mishandling I nære relasjoner. Ifølge dommen var han I flere år voldelig, truende og krenkende mot sonen sin. Mannen kjente ikke straffskyld under rettssaken mot han, men retten la vekt på forklaringer til barnet og en rekke vittneforklaringer. I tillegg til fengselsstraffer må mannen også betale 120 000 kroner I erstatning til sonen. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å foreslå nye kutt I drivstoffavgiftene ut året. Arbeiderpartiregjeringen sier nei til å kutte I avgiftene for å gjøre bensin og diesel billigere, mens Høyre har snudd I saker siden de stemte for kuttet som var fra mars til september. Etter at USA og Israel angrep Iran sist vinter, har oljeprisen svinget og øket kraftig. Så sport, de norske fotballherrene må omstille seg kjapt. Det den klare beskjeden fra NRKs fotballekspert Bengt Eriksen etter sjokktapet mot Wales I går kveld. Norge tapte 1-2 I nasjonsligakampen som de fleste hadde ventet at Norge skulle vinne. Neste kamp mot Portugal søndag kveld.
4: Det Portugal borte, det jo ikke uslåelig, men det blir jo en verre øvelse det, men det norske laget har alle muligheter, så fremt alle påskrudd, så fremt alle litt fremme I skoene. I går ble det veldig, Ståle Solbakken kalte det for jordete, jeg synes det var daft etter at de skåret, og det du vinner, det heter fotballkamp, da må du ta I litt, og det gjorde vi ikke I tilstrekkelig grad I går, så hvis vi gjør det mot Portugal, så mulighetene gode.
2: Det var nyhetene, det noen I ni-timen som påskrudde og fremme I skoene.
0: Det alltid. Jeg merker at du også har vært I dag, Knut.
1: Og ja, ja. Men ja. Litt da for jordet kan jeg også være på en fredag. Det var lov.
5: Ni-timen med Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathesson.

0: Kent, de andre. Nå blir det mye kiss i monitor, men jeg ble jo Facebook-venn med bassisten i Kent, Martin Skjøld. De var i Bodø for mange herrens år siden. Da var han DJ på en rockepub scene på kvelden og spørte masse kisslåter. Så jeg tenkte, så kult at vi deler samme musikkinteresse. Så da jeg kom hjem fra den kvelden, så gikk jeg inn på Facebook og skrev takk for det bra DJ-opplegg, Kiss loves you og så videre, og så... Anna har ikke hatt hvem jeg, men vi er fremdeles Facebook-venner, for det tar seg ikke ut, så plutselig er det slett venner der.
1: Nei, det går jo ikke an å gjøre. Og, men, yes, men Hans, fikk du noe svar han, eller bare ble dere venner?
0: Nei, vi, jeg vet ikke om vi har meldet inn i ettertid, men jeg vet at han er veldig opptatt av fotograferingens kunst nå for tida, og apropos da denne Kiss-referansen blir det siste gang, for Kenneth var også på Oslo City i 1992. Vi hørte jo om en som hadde på seg Henry Choice t-skjorte, og Gene Simmons trodde det var et band. Her er da Kenneth i 1992 kledd i pumpel og pilt t-skjorte, og Gene Simmons kommenterte den med å dulte bort i Paul Stanley og si, hey Paul, look at those funny guys. For pumpel og pilt, ja, det var funny guys.
1: Torun har en sterk melding her, må jeg si. For nesten nøyaktig 10 år siden var jeg på kollegatur i Bodø, der det blant annet var en busstur, husker ikke hvor, men det som har brent seg fast er at fyren som etter hvert gikk av bussen, nemlig var ingen ringere enn Knut Folkestad, en stor opplevelse. Husker du den episoden, Knut? Husker du den gangen du...
0: Tatt en del buss i Bodø, gått både inn og ut, men lite visste jeg at jeg var på samme buss som selveste 9-timen-lytter Torun skulle visst. Skal jeg få autografen din, Torun?
1: Ja, det var det du burde ha gjort.
0: Flere har, som deg, fått autografen til Jannike, altså Gry Jannike Jarlum, skrevet med sprittusj på armen. Dette var på 80-tallet. I voksen alder møtte hun igjen. Denne gangen som instruktør på spinningtrening.
1: Ja, det er nettopp.
0: Og da lurer på, hvem er spinninginstruktøren? Er det Jannike, eller er det du som har skrevet melding, som har møtt henne på spinningtrening?
1: Jeg så for meg, Jannike, umiddelbart en siste melding her. Hei, jeg er blodfan av AHA, og vært det siden 1985. I 2008 hadde AHA-konsert i Royal Albert Hall, hvor jeg og min mor var og hørte ham. Først hadde det vært bandmedlem med soloptreden, før de spilte fra sitt kommende album, Foot of the Mountain. Dagen etter konserten gikk jeg og min mor langs Londons mange parker, møtte Morten Harket, han kom ruslende, fikk tatt bilder og en haug av autografer på CD.
0: Så nydelig.
1: Men jeg er så glad her for at du, Ingvild, drar fram albumet Foot of the Mountain, som jeg mener er et av de aller beste albumene de ga ut. Det er min favoritt etter Scoundrel Days. Er det et undervurdert album av AHA der?
0: Det kastet du ut som en liten brandfakkel. Jeg synes det var så veldig typisk AHA, var at de hadde solo-opptreden hver for seg. Først og så en Foot of the Mountain-gjennomgang der de spilte det. Det, liksom, det sier litt om dynamikken i AHA.
1: De er tre sære karer altså, for en gjeng der. Men du, jeg ble så glad for, igjen, jeg sier det, Foot of the Mountain, et av de mest undervurderte albumene AHA har gitt ut. Det er fantastisk. Der valgte de en ny liksom, elektropop deilig retning, old school, vil jeg si. Så jeg har bestemt meg for at jeg vil spille en låt derfra. Knut, jeg har valgt meg Real Meaning. Dette er AHA, Magne Furholmen og Paul Vogt og Savoy, selvfølgelig, som har skrevet låta. Den er helt nydelig.

0: når du har plukket frem den aha-låten fra Foot of the Mountain albumet Sean, så var min første tanke etter hvert som låta utfolder seg. Ja. Nå skjønner jeg hva Chris Martin mener når han sier at han har hørt mye på aha, ja. For det kan du faktisk også høre ja. I mye av Coldplay den dag I dag.
1: Ja, det en god observasjon, men dette jo aha I litt sånn old school-varianten med synter og alt mulig, og nei, gud, det synes den helt fantastisk.
0: Vi startet dagen I dag med at du sa med hyllest og glede I din røst at du hadde fått besøk av to unge rørleggere full av ungdommelig entusiasme ja. Og pågangsmot, ja. Rødde ut et gammelt boblebad, ja. Fikk installert et nytt dusjkabinett, ja. Og den samtalen kunne gått I ulike retninger. Vi var innom et par av dem, ja. Der det å være så glad I unge gutter var I retning vi tok.
1: Ja, ja,
0: vi men da var vi inne på rett og slett den yrkesstoltheten og gleden du da observerte hos de her to rørleggere.
1: Jeg så glad for at du tar opp dette her igjen, for jeg har litt mer å si der, eller jeg vet ikke helt, men jeg bare, jeg har noe, av en eller annen grunn så har jeg noen flere unge gutter, og når jeg sier unge gutter så mener jeg sånn 25-26-åringer som I livet mitt. Jeg har en immari fin fysioterapeut som jeg går til for å få orden på mitt meniskutfordring, som jo du også sliter med, Knut, men nå jeg under behandling, og han også en sånn ung, blid, litt sånn flott, høy fyr som så søt og så blid og så positiv, og litt sånn søkende også, som gjør alt sammen med de der gutta I går som var rørleggere, unge gutter, men litt sånn søkende på en fin måte som gjør at jeg føler meg gammel, men på en bra måte, ja, ja. Hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Ja. Og det heier vi selvfølgelig på, men ja. Kan det være at de her I en fase der samfunnet enda ikke har brutt dem ned? For jeg frykter at vi som medmennesker også med på å tenke, ja, men ok, det fint at du hyggelig og søkende og ja. Gjør jobben din, men etter hvert så vil du skjønne, ja, men jeg kan dessverre ikke være like hyggelig og I møtekommende mot alle, det har jeg ikke tid til, fordi jeg må også stemple inn sånn og sånn, og det skal loggføres, og så videre, og så videre, så jeg må dessverre være litt mer overfladisk ja. Neste gang vi møtes. Når jeg blir 32 og har vært I jobben I 7 år.
1: Ja, da de ferdige som hyggelig. Ja, kanskje du har rett til det, at de har ikke blitt regnet på av mørke skyer. Mm. Samfunnet har ikke klart å slipe de ned som det grove sandpapiret ja. Det kan oppleves som. Jeg tipper du har nok noe rett I det, men det får meg til å igjen bare sette enda mer pris på det, og jeg synes at vi andre også, som blitt gubbete, vi kjerringer og så videre, at vi må litt sånn begeistring I hverdagen, altså kilder til begeistring, det der med som vampyrer, synes jeg vi skal suge til oss denne nydelige, duggfriske...
0: Ja, men det ikke nettopp denne vampyr-opplevelsen ja. Under beskrivet som suger kraften
1: ja,
0: ut av det?
1: Ja.
0: Det sånn, og dermed ja, blir de slitt ned av samfunnet, og de blir sandkorn i tannhjulet de også. Men var det du som sa det I forbindelse med et av dine møter med unge fremadstormende gutter, at det du skal gjøre hvis du skal bli operert av noen, så skal du bli det, ikke av en gammel overlege som har brillene langt ned på nesetippen, men av en ung som har vokst opp med dataspill og så videre.
1: Helt riktig, jeg hadde noen magetøbbel, og det synes jeg var veldig skummelt, for det kunne I verste fall ende opp med utlagt tarm. Men det skjer bare, det skjer nesten aldri, men det kan skje. Og da sa legen min at en lege I 40 år, sånn 40-50-ish, perfekt, fordi de har vendt seg til det å bruke joystick som en Playstation eller en Xbox, fordi det sånn man nå bruker, ikke sant, med datamaskin, hva heter det, robotoperasjoner, så det det som triks, ja. Så 25 jo litt ung, kanskje, jeg vet ikke om det jeg vet ikke, om de, da, for nå det vel mest spill på telefon, kanskje.
0: Ja, men det sånn det kommer til å bli I fremtiden også, at de bare går inn I tarmen din ved hjelp av en telefon.

0: Ja, brukte du den anledningen sånn til å lage en liten musikkquiz?
1: Ja, det gjorde jeg. Hva heter bandet til... todelt quiz. Ja. Der, hva heter det nye bandet til Åge Aleksandersen? Og hvilket annet band enn Violet Road er det som danner dette nye bandet til Åge Aleksandersen? Kan du svare med
0: det? Ja, ja, det kan jeg, fordi vi hadde jo Åge Aleksandersen som søndagsgjest. Han snakket varmt om Violet Road, og han snakket også varmt om The Impossible Green.
1: Bra svart.
0: Som er det andre bandet som utgjør Åge Aleksandersen sitt nye band, som heter...
1: Åge og Svarttrosten.
0: Svarttrosten.
1: Ja, ja, ja. Men Åge og Svarttrosten heter det. Jeg tror du må ha med Åge og Svarttrosten.
0: Ok.
1: Det mener jeg ganske bestemt.
0: Ja. Her for de som er med i musikkquizen, gå inn i quizreglene og se hva som skal godkjennes eller ikke. Vi har jo mange fine lyttere som bidrar til programmet, og på sett og vis også drar oss fremover. Trine her henger seg på din observasjon sånn, av unge, entusiastiske arbeidsfolk, og det skal vi heie på. Og hun har da en snekker, som er på en måte hennes. Han, eller hun kanskje, nok en mann da, cirka 70 år er han, har fortsatt beholdt den samme positive og gledesspredende innstillingen til jobben han gjør.
1: Oh, ja, ja, for det er jo ikke, jeg mener ikke å skille på noe her, jeg lager et skille på at det kun er unge, flotte gutter på 26 som er de hyggelige å møte, overhovedet ikke. Men interessant innspill her fra Tore, synes jeg, som tyder på at det var en bra ting at jeg sa det, for han skriver, takk for at du får oss til å komme lettere ut av skapet, sånn. Disse herlige herremennene tidlig i 20-årene er viktig

0: Klosten,
1: der har du.
0: Fra Rune Andreasen, postboks 33. Ja, du får en hilsen I alle fall.
1: Ja,
0: fra oss, Rune, takk for at du hadde riktig svar der. Og apropos den kontakten vi har med dere som hører på 9-timen, jeg sto jo frem her selv som en person på jakt etter en ny type klesplagg som jeg trodde ikke fantes. Ja. Nemlig en One Piece regn...
2: Ja, kjeledress.
0: Kjeledress, bare regn, at den laget av regn... Tett materiale.
2: Men det jo det alle barna går I, da når, I hvert fall når de I barnehagen.
0: Nettopp, men finnes det for voksne? Og ja, det gjorde det, og jeg fikk noen gode innspill, til og med en link der jeg klikket inn og bestilte denne varen.
2: Har du gjort det?
0: Og vært og hentet den, med noen klikk og hente aktiv opplevelse, veldig enkelt og greit har det blitt, og har også prøvd den på.
2: Hvordan sitter den?
0: Den litt vid, ja. Men den var litt... Det var noe John Travolta over det.
2: What? Det vi med, hvordan?
0: Det jo et eller annet med, at, med det å ha sånn hel... Det føltes som jeg var på 70-tallet et sted.
2: Wow!
0: Det kanskje derfor den John Travolta-referansen kom til meg. Men jeg gleder meg som et barn da,
2: ja.
0: Til å teste den ut I... Jeg håper det blir forferdelig regnvær I løpet av noen få dager, så jeg kan få sykkel til jobb I denne one-pisen. Og denne, den har sånn 20 000 I sånn vannsøyle, så den skal være 100% vanntett.
2: Er det sånn gummistoff, eller den noe sånn annet?
0: Nei, en blanding av gummi og noe annet.
2: Okay. Jeg gleder meg til å få rapport fra hvordan du opplevde det.
0: Og bildet.
2: Og selvsagt bildet.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med.

0: Ja, bra låt fra Mai her, Try to Forget You, som er vel en slags contradiction in terms, en selvmotsigelse. Hvis du prøver å glemme noen, så vil jeg tenke at bare den oppgaven å gjøre det, vil minne på vedkommende.
1: Med veldig godt innspill der, Knut, så kanskje Mai skal tenke seg om neste gang hun lager en låt. Var det i budskapet ditt?
0: Nei, det var vel bare et slags tafatt forsøk på å intellektualisere popmusikk.
1: Men det liker vi. Vi liker det, og tenker litt rundt det vi faktisk hører, og ja.
0: Ja, på sikt vil det kanskje gjøre oss til bedre mennesker.
1: Ja, jeg tror også det. Jeg helt sikker. En annen ting som ofte gjør oss til litt dårlige mennesker er jo låtkamp, Knut, for da kan vi jo bli litt ferdig med hverandre. Vi kan gå inn i konkurransemodus. Viking har jeg lyst til å si at vi kan gå inn i.
0: Men samtidig en fantastisk måte å la lytterne få lov til å stemme på sin favorittkandidat. Det er fredag, det er låtkamp. I dag er temaet høstlåter.
1: Ja, ja jo, høstlåter i bred forstand kanskje. Altså, det er jo åpen for tolkning som det alltid er når vi har låtkamp. Men ja, høst er liksom overbyggende tema her. Du som hører på kan jo gå inn i appen NRK Radio allerede nå og stemme på det du ser at er din favoritt, så skal vi jo spille låter og sånn etter hvert.
0: Ja, og kanskje er det akkurat når favoritt eller kandidaten blir spilt, at du skjønner, ok, jeg trodde jeg likte og ville høre den, men du går for noe annet. Så snikk titt i appen NRK Radio mens du hører Zimmermann og Riper i lakken, og så er det straks klart for låtkamp.

0: Zimmermann.
1: Wow!
2: Cool! Sjeldne feedback, det liker jeg å oppleve.
0: Det jo helt merkelig, men
1: hva skjedde? En gang.
0: Der du, hallo Tarjei. Men hva skjedde nå? Veldig rar lyd her nå,
3: eller? Ja, det kjemperar lyd.
0: Det ikke det?
3: Vi en boks.
0: Ja, vi plutselig i en boks, jeg vet ikke hva som skjedde.
4: Jeg sender fra verdensrommet.
0: Ja.
2: Eller Bergen, som det også kalles.
0: Ja, ja, ja. Det noe, nå kommer Olav inn her, vår eminente tekniker.
2: Jeg elsker når det dramatisk.
0: Jeg vet det,
4: er dramatisk start på. Nå ut, eller nei?
3: Det jeg.
0: Det Marte Stokstad. Kom igjen, da. Der, vet
3: du. Det var meg, jeg hadde feil headset.
4: Jeg skjønner deg så godt, Marte. Nå jobber du allerede nå jobber med å syke oss ut med dårlig lyd, har med seg halvdårlig låt, men skal ta oss på syken altså.
3: Jeg har med en kjempegod låt,
0: ja, det er bra.
3: Det går til å vinne.
0: Tarjei Strøm, Marte Stokstad har kommet inn i studio, det er fordi dere skal ha 9-timen i helgen, men før vi kommer så langt så skal vi jo battle. Mm. Vi skal ha låtkamp, som jo en tradisjon på fredager, veldig spennende. Og Tarjei, vi har plukket ut deg som åpner i dag.
4: Ok, ja. No pressure.
0: No pressure. No pressure.
4: Altså høst er tema, det kan gå alle veier. Jeg bor jo i en tradisjonell høstby, for spesielt interesserte her i Bergen altså. Kunne valgt mye fra egen Bergens katalog, men jeg har gått for den feelingen vi alle har når det blir høst. Da vil vi vekk, vi vil bort, vi vil ha det litt bedre. Man vil kanskje i mitt tilfelle, og kanskje flere lytteres tilfelle, til et spesifikt sted. Vi vil gjøre dette.

0: Ja, ja, det
1: kjente. Får ikke lyst til å føre til Mexico når du kan
2: fære nordover
0: og høre på dette. Velter deg inn i høsten.
2: Ja, det var sterkt, sterkt innspill der, Marte, det må jeg si. Jeg skal gi folk en opplevelse av at nå kan vi puste litt ut, fordi vi har jo da tross alt måtte sove hele september, som har vært en tung og vanskelig måned. Nå, folkens, nå kan vi puste ut, og så kan vi våkne, riktig nok til en litt sånn vanskelig og lei og trist låt, men lall.

0: Wake Me Up When September Ends.
1: Ja, men har jeg tatt feil klipp eller tatt det? Han skulle jo synge her egentlig.
2: Ja, ja, men det var i hvert fall
0: Stem på denne låten. Ja,
3: syng selv da.
4: Det, altså, nu, det villeste jeg har hørt, Green Day spiller alt de har, og så kommer det fra nord. Wake Me Up When September Ends.
1: Ja, det men det var det som var låta
4: min.
1: Jeg vet det, og det en, den beste låta her I dag, selv om innsalget ble litt rart nå. Du må ha klippet ut feil sted. Men det greit. Vi går videre, Knut, så ser vi hva du har å stille opp med I dag.
0: Og som vi var inne på, høstlåter kan tolkes på I den videste forstand, eller helt konkret. Her det norske bandet Høst, og låta heter For sent å angre.

0: vapnet.
1: Oh, hør på dette trommebreaket der, tar jeg strøm.
2: Oi, oi, oi.
0: Du spiller på alle strenger her nå. Ja.
1: Altså, helt konkret, høst med for sent å angre.
2: Ja, det nydelig. Ok, du smør på inn i appen med deg. Finn frem til avstemningsknappen på, altså 9-timen selvfølgelig, dit må du jo først.
3: Men hva med høst på høst?
2: Høst på høst. Hva med å våkne opp etter hele september, Fremnes. Folkens?
0: Kom igjen. Kom og bare reise til Mexico.
2: Nei, september.
3: When
2: September ends. Dette gikk jo i sur.
3: Det blir spennende.

0: Tyler med Water her i 9-timen. Marte Stokstad, Tarje Strøm, Sjån-Henrik Mathieson, Knut Folkestad er midt inne i låtkampen. Det dere som hører på 9-timen nå, som vi hjelper av appen NRK Radio, skal avgjøre det hele. Hva det du, Tarje, som startet med din kandidat, har du muligheten til å friske opp minnet og sanke noen stemmer på tampen?
1: Ja da, det er jo høsten som er tema, da er det klart at vi alle sammen pakker alt det vi har i sekken og reiser med Linni til Mexico.
2: Go

0: Kommer seg på rett kjøl.
1: Ja, den meksikanske trompeten også, som fargelegg så fint her I bakgrunnen.
0: Marte, du har høst på høst på høst på høst.
2: Jeg har tatt den ultimate høstartisten Leonard Cohen sin låt Everybody Knows. Plassert den da, eller jeg har ikke plassert den, men Kari Bremnes har gjort en versjon av det, som den ultimate høstartisten her I Norge. Og sammen så blir det høst på høst, høy krage og dype rødvinsglass. Og alle vet jo det.
3: Alle vet jo det.
4: Alle vet jo det.
0: Alle vet jo det.
2: Alle vet jo det.
1: Det sånn det
2: Det sånn det
0: Det en sannhet, et faktum.
2: For en oversetting av teksten også.
4: Men nå gleder jeg meg til innsalg til Sean, for du har også valgt en låt med eller uten vokal. Det var litt uklart til innsalget.
0: Jeg vet ikke hva jeg holdt på med.
2: Du vil ikke vinne, tror
0: jeg. Nei, jeg skal jobbe litt med innsalget mitt, det helt sikkert. Det I hvert fall Green Day jeg valgt. When, Wake Me Up, When September, When...
2: Hva skjer da?
4: When September, when.
0: Ja. Det det nyeste prosjektet jeg skal begynne å ta tak I. Men nå det oktober da, og da kan vi våkne, for vi ferdige med september. Nei, det det samme? Nei, der kommer den. Det en nydelig låt da.
4: Mått navel der altså, When September, when.
1: Jeg har gått helt konkret inn I norsk tolkning av bandoppgaven Høst. Bandet Høst, norsk progressiv rock, hard rock fra tidlig 70-tall. Inne medlemmer Bernt Bodal slo seg jo sammen med Kjell Inge Røkke. Han I dag mange millionær bosatt I USA. Majoritetseier I American Seafoods, men lenge for det så lager han blant annet denne låta.
0: Rock, altså, det jo helt sjukt. Og klokka I gang allerede.
2: Nå er jeg spent.
0: Altså. Okay, jeg vet ikke noe. Jeg har ikke undersøkt noe som helst. Så jeg...
2: Oi. Der gikk gangen.
0: Oi, oi, oi, skal vi se her da. Nå det jeg som setter på den igjen, ja. Nettopp. Oi, skal vi se. Nå surer jeg veldig her, men jeg
2: straks inne. Kan du minne om at det du som gjør teknikken her, Sean?
0: Å, det jo en soleklar vinner her. Og jeg føler at en forbannelse har blitt brutt I dag. Nemlig 56% av stemmene, så jo det til deg, Martha. Og alle vet alle jo det, Kari Bremnes.
2: Oi, nå ble jeg så glad fordi folk enige, men jeg vil jo høre låta en gang til. Denne I slagstøvler I regnværet, så går jeg og hører på denne mens jeg går tur med hunden.
0: Bra jobba, gutter. Det var Marte som vant I dag.
2: Åh, gøy.
0: Det en bra gratulering.

0: fra albumet Cohen på norsk. Jeg lurer på om også CC Cowboys er med på den tolkningen som Kari Bremnes har gjort av Everybody Knows.
1: Var du med på å tolke den noen gang, Ronny?
2: Tolke Leonard Cohen, nei, det har jeg aldri erfart.
1: Nei, ok, nei, jeg tenkte jeg bare skulle spørre.
2: Nei, i tilfelle jeg hadde en sånn skjult Cohen-cover liggende. Ja. Nei, vet du, han har jeg aldri coveret. Men jeg drømmer om å reise til hans favorittgreske øy Hydra.
1: Ja!
2: Så det står på, og det, så det står på go-to-lista mi over plasser jeg har lyst til å besøke i verden, for der er det ingen biler, og ja, kunstner liv, og masse sånt. Ja, liksom, der har Cohen holdt hus, og bla, bla, bla.
1: Du som har vært så mye nede i de strøka, så har du ikke fått somlet deg til å besøke den øya.
2: Nei, men jeg har vært på naboøya Spetses, som ligger litt lenger ut med båten fra Aten. Helt fantastisk. Helt fantastisk. Så, det, så jeg har vært i området.
1: Ja, men det er bra.
0: Men litt av den varme, fine høstfølelsen skal du jo gi oss her i NRK P1 når det blir fredag med Ronny ganske så snart. Hvis vi sier at vi skal føre nyheter for ditt program Ronny spiller Katrine and the Waves, hva tenker du på da?
2: Da tenker jeg på at Katarina fra Katrine and the Waves skal spille i Førde i morgen, så jeg på.
1: Ja? Er det sånn?
2: Ja, det 90s party i Førde, og Katarina, formerly Katarina and the Waves, hun skal spille da live, så der blir det nok full fest på hotell i Førde i morgen, antar jeg.
1: Fantastisk, det blir festet, det blir morsomt.
2: Eller er det i dag?
1: Eller, ja,
2: samme det.
1: Ja, samme det. Tusen takk, Ronny.

0: det är Katarina and Waves, vet du. Och hennes låt som heter Walking on Sunshine på NRK P1 när klockan nu är bicka 11. Och det betyder att jag som heter Ronny ska underhålla dig i 2 timmar framöver här på kanalen och gläder mig till det. Men först så ger jag ordet till Johanna Kolås som sörjer för att du är uppdaterad på nyheterna. Vi startar i Nordsverige.
1: För där dödde en norsk man i 60-åra under jakt denna vecka. Ifølge det svenske nyhetsbyrået TT ble mannen skåten, men omstendet rundt hendinga som skjedde torsdag ukjent. En annan man i 60-åra som også var med i jaktlaget pågripen. Svensk politi etterforsker saker som drap eller grovt aktløst drap. I dag signerer regjeringen og organisasjonene i arbeidslivet en ny intensjonsavtale om bruk av kunstig intelligens. Målet å få arbeidsgivere å tilsette med på felles spilleregler for hvordan KI skal bli innført og brukt på norske arbeidsplasser, det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Dette handler om mennesker. Det handler om deg og meg på jobben. Hvordan vil arbeidsplassen påvirkes at det kommer ny teknologi? Nå kommer KI med kjempekraft. Det kommer til å påvirke produktivitet, og det kommer til å påvirke veldig mange arbeidsforhold. Og da er det at vi nå trekker arbeidslivets organisasjoner, de som der hvor folk på jobb organisert, arbeidsgivere i ulike sektorer, sammen for å snakke om det. Det den beste norske tradisjonen, og det jeg kaller et konkurransefortrinn for oss.
1: Kina og Russland har økt etterretningsarbeidet langs norske kysten, det opplyser politiets sikkerhetstjeneste. De fremmede stormaktene spesielt interesserte i kritisk infrastruktur og militær aktivitet, sier fagdirektør Jon Fitje Hoffmann i PST.
3: Og det kan være både for en generell kartlegging, og det kan jo også være for en eventuell forebuing til sier potensielle sabotasjeaksjoner hvis det vil se seg interessert i det.
1: PST ber nå folk følge med, og Kystverket ser en markant øke i hendinger som blir meldt inn til deg, sier direktør Einar Vike Aseth.
4: Det vi får vite av andre myndigheter og havnene er at det er en øke aktivitet knyttet primært til det digitale domenet. Og så er det jo en del maritim fordekt etterretningsaktivitet som man må ha et bevisst forhold til, og ikke være naiv.
1: Danmarks tekniske universitet har blitt utsatt for et hackerangrep og informasjon om 200 000 nåværende og tidligere studenter og tilsette kan være på AVG. Universitetet kan ikke si noe konkret om hva slags informasjon som lekka, men at det snakk om en større mengde data. Sport nå, for etter 6 år forlet den norske handballstjerna Henny Reistad det danske storlaget Esbjerg ved sesongslutt neste år. Det bekrefter klubben i dag. Det ikke kjent hva klubb Reistad som kåret til verdens beste handballspiller skal spille for. Det var nyheten i det, nå til verdens beste radioman Ronny.
0: Hanna, tusen takk. Hanna tilbake gjennom en times tid med nyheter her på NRK P1. Nå byr jeg opp til rolig dans. Med Alicia Keys.

den er gode der fra august. Den fjerde veggen på NRK P1 en fredag før middag 2. oktober har det blitt, og inboxen min er åpen. For deg som har lyst til å være med i appen NRK Radio kan du sende melding til mitt radioprogram, og det har Torstein gjort. Ja da, skriver han på jobb et par timer før tida i dag for å bli ferdig med fredagens jobb, så jeg kan reise tidlig på hytta. Gjort reinsentrifuger og fylt polymer, så vi kan ta imot avløp til uka, skriver Torstein. Så han gjør klar for neste veke. Han pakker sammen saken og reiser tidlig på hytta. God tur, Torstein, og takk for melding. Cecilie er med og skriver, hun har noen ord på gresk her. Jeg har begynt på Duolingo på gresk, så jeg kan noen greier. Tornero betyr vann. Men jeg tipper det. Det første ordet tror jeg er Kalimera i hvert fall. Kalimera. God morgen. Sier hun. Vi sender deg en hilsen fra en litt grå og vindfull dag på Platanias. God helg ønskast fra oss som har sommerferie på Kreta nå, skriver Cecilie. Takk for melding fra Kreta, nyt ferien. Jeg har fått oppdateringer fra Kreta tidligere i veka. Det ser ut som det har vært både og. Litt regn, mye sol, og i dag er det litt grått og vindfullt for Cecilie og gjengen. Men jeg håper dere koser dere for det om. Og så pleier jeg å si mye godt vær, god drikke og god mat, så det skal vel ordne seg det. Kokken Hans er med, fast lytter, alltid til stades, elsker jeg med Hans. Han skriver, hei Ronny, kokken er med på Finnmark, og du antar at det er båten Finnmark. Flott vær, glade folk, i dag blir det fiskegrateng til middag, og så blir det taco til kvelds på ungdommen, skriver han. God helg fra kokken Hans, og så skriver han, hils til Marit på Spar. God helg. Så da sender vi også en varm hilsen til Marit på Spar fra kokken Hans på Finnmark. Båten, måtte det gå fint der i dag, og at fiskegratengen og tacoen går vegen og gjør alle ombord lykkelige. Takk for melding til Hans. Hvis du vil hive deg på, du også er inboxen åpen. NRK Radio, finn fredag med Ronny og send melding til meg der. Her er jo Hilde Selvik Våg og hennes nydelige indie. Og så tror jeg må legge noen Odd Nordstoga klart til deg rett etterpå her på NRK P1, fordi vi fortjener både Hilde og Odd.

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: finnes på NRK P1. Altså, jeg gleder meg til nytt album fra Odder. Det er bare et par veker til. Dette er en av de låtene som finnes der. Du hører Fredag med Ronny, som jo da både er programmet og forklaringen på hva vi driver med her. Det er fredag, og jeg henger i radioen din. Og så ringer jeg til deg, Bjørn Kjetil. God fredag.
1: Ja, god fredag.
0: Du, fortell, du er på vei fra noe litt spennende.
1: Ja,

0: i god gamle feierne, ikke sant? Han der som løp rundt fra tak til tak og nå, ikke sant? Han der som løp rundt fra tak til tak og nå gjør vi mange andre ting i stedet for. Men de å kan reise rundt da, og så avholde prøver på fremtiden, det er så gøy.
1: Ja, så nå, og nå har du da hatt gitt en fremtidig feier fagprøve, og jeg forstår at du kan reise derfra med god samvittighet og god følelse som at det har gått bra.
0: Ja, det har gått meget bra.
1: Så deilig.
0: Men det er så gøy, det er så gøy når bare alt klart på, ikke sant?
1: Ja, og fremtiden...
0: Og så nailer de det.
1: Ikke sant, den nailer det, fremtiden er lys, det er fremtidig feierfaget. Men ser du, altså, du sier at gamle dager sprang rundt, men jeg mener noe vitterlig at jeg nærmer meg at jeg må ha tilsyn fra feier på min peis. Driver ikke man med det lenger?
0: Ja. Jo da, og du sa helt riktig, tilsyn. Altså nå driver vi med tilsynsbasert feien. Det betyr det at da kontrollerer vi at alt i orden, og hvis du har behov for feien, det kommer litt an på hva kommune du bor i, men hvis du har behov for feien, så vil da det bli satt opp en avtale på det. Før i gamle dager så kom vi annekvart år og utførte sånn som slavisk, men nå er det etter behov, alt etter hvor mye du fyrer. Mm.
1: Nettopp. Hvor mye må man fyre for å gjøre seg fortjent til ordentlig feying annekvart år da?
0: Og vet du hva, da skal du fyre som et hestetre, er det ikke det du sier? Da er det alvorlig. Da begynner vi å snakke om at veien er dårlig, da begynner vi å snakke om at fyrbøteren må kanskje ta seg et kurs og lite, at ovnen må kanskje skiftes ut. Det er mange faktorer her som kan spilles inn.
1: Ikke sant.
0: Men
1: så det du sier egentlig da, Bjørn Kjetil, er at hvis jeg fyrer sånn måteholdent med OKV i en peis av OK-kvalitet, så skal det stort sett holde med tilsyn.
0: Ja, hvis du er god på fyring, og det liker vi å være, vi nordmenn.
1: Vi prøver jo å være det. Altså, min kone er jo helt fantastisk på fyring. Jeg er litt svakere, men jeg har lært meg å bygge opp og eller sånn. Det er et kunst, det er også. Fyring er en kunst.
0: Ja, og så er det som du sa, de konene, de er alltid litt bedre, for det er de som de tar liksom og hører på hva vi brandforebygger og sier da. Og så kommer oss mannfolk og sier, nei, men vet du hva, jeg har fyrt helt siden du var bitteliten. Ikke for meg å fortelle meg at jeg ikke kan fyre.
1: Ja, ikke sant.
0: Og så kommer vi på hytta, vet du, og så som du nettopp har gjort, og så glemmer du hele kunnskapen, så fyrer du som du aldri har gjort før.
1: Ja, ikke sant. Ja, det er veldig typisk det der. Men da er det jo deilig å vite at for oss som fyrer i ny og ned, og som sikkert trenger tilsyn inn i evigheten, så er det godt å høre at du nå har vært og gitt fagprøve, og det har gått meget bra for eleven.
0: Ja, det har det. Så den personen, for nå er jeg jo i ditt landskap her nå, i Sogn og Fjordane området.
1: Ja.
0: Så nå er jeg på vei ned til Bømlo, og det er jo 9 timers tur da. Men jeg kører da med glis rundt munnen og tenker at det er en god fredag altså.
1: Det er en god fredag. Du har gitt meget bestått til en elev i Sogn og Fjordane på vei hjem. Da må jeg bare si bra jobba og nyt helga. Takk for praten om både fyring og feiring og alt.
0: Ja, i like måte. Det her er jo kjempefint.

Dozier og Too Sweet på NRK P1, hvor det nå er på tide med svinlotteri. Hvor du altså kan stikke av med et nydelig stykke bacon, som du kan bruke til frokost eller kveldstid, det bestemmer du helt selv. Men du kan vinne ved å delta i en litt snirklete konkurranse. Ja, da det er en lang vei mot mål, men til slutt så kommer det et spørsmål som jeg vil at du skal svare på. Og det gjør du i appen NRK Radio. Husk å sende, du må sende melding til meg til fredag med Ronny. Og så må du huske å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer, så at vi både kan ringe deg for å kåre deg som vinner, og at vi kan sende deg da nydelig bacon i premie. På onsdag så var artisten Teddy kåret til årets

Ja, dette er lyden av Teddy, og det er spennende at Teddy vant Urørt finalen, fordi kåringen av årets Urørt pleier og har bydd på noen av de største nye stjernene her i landet, og det har de gjort i over 20 år. Blant tidligere vinnere av årets Urørt finner jo blant annet en Horten-jente med global indie-suksess.

For Girl in Red vant jo med en enorm energi og fantastisk låt urett finalen for mange år siden, og har jo siden tatt været med storm. I 2023 så vant artisten Hillary, som laget, må jeg flott å si, og hvis du ikke har sjekket ut det enda, så gjør det, hun laget nydelig, sjelfull soul-pop som varmer hjertet på det grøvste. Sist vi så hun, det var jo da hun sang så endeløst vakkert i Kong Harald sin begravelse for bare noen veker siden.

var helt nydelig det der fra Hillary altså, som vant og ble årets jurert I 2023. I 2016 så vant den da meget unge og I etableringsfasen Cezinando, før en år etterpå ga ut et album med blant annet denne låta på. Håper

Altså, jeg må bare si, det er så gøy når det kommer sånne låter som bare tar pusten fra deg, og som er banet vei for en artist som du har fargelagt, må jeg få lov til å si, livet til en hel generasjon unge nordmenn i 10 år nå, med sine sterke låter og sine enda sterkere tekster. Og et par rare tekster.

Jeg vet ikke om hvor var du da Christian Kristensen vant urørt finale var der, og gåsehud var helt enorm. Men la det være sagt, du trenger ikke bli kåret. Han er helt rå han her altså. Men du trenger ikke bli kåret til årets urørt før å lykkes her i musikklivet. Ganske mange av deg som har vært i finalen har blitt store navn på den norske og internasjonale musikkhimmelen. Som kveler tak.

For en låt altså. Ja, nå ble jeg lykkelig. Jeg skal rett hjem og høre på TV mye etterpå. I vekens svin så skal vi fram til en annen finalist. Han vant ikke urørt, men har da vitterlig preget musikklivet her til lands i året etterpå. Jeg spør, hvem er dette?

0: Ja, den er vakker den her fra Sondre Justad. Ikke som de andre fikk du på NRK P1. Hvor jeg har slått på tråden til deg, Eivind. God fredag.
1: Takk, jeg liker så hånd.
0: Du skal vi til Byggland, og jeg har jo pratet med deg tidligere om trehogst, men så sendte du en melding til meg I stad og skrev at I dag, dagens prosjekt, det å beise et informasjonsskilt du har på tomta di ved et vikinggravfelt, og da ble jeg jo veldig nysgjerrig, Eivind. Hva slags infoskilt det som skal beises I dag?
1: Stemmer det. Det på et felt som heter Hanehaug, som jeg på min gare. Og der det billetter av flere ting som funnet I vikingehauga. Mellom annet en bronsespenn og saks, og det litt sånn forskjellig. Alle de tingene ligger inne på Oldsakssamlinga I Oslo, men ikke bilder av det.
0: Ikke sant. Også, men så du har det altså vært viking, et eller annet vikingetablissement der som du har din gar I dag da?
1: Ja, ja, ja. Det mange, eller rester av mange gravhauger. Og vi har da en konge da, som heter Kong Hane,
0: ja.
1: som er gravlaget I den ene haugen. Det derfor det heter Hanehaug.
0: Ikke sant. Hvor lenge har man gravd etter vikingskatter og liknande der hos deg da?
1: Dette som ligger inne på Oldsakssamlingen nå, det ble gravet ut på slutten av 1800-tallet.
0: Og jeg såpass, ja.
1: Ja.
0: Ja. Men... Så masse grejer och vikinggraver och jag skulle säga hur är det att bo på och ha gar på grund där det har varit full action I tusenvis av år.
1: Det är ju lite spännande. För att säga det så.
0: Ja, ja.
1: Ja, så tänk att kunna skrudda tio tillbaka tusen år och så kunna se hur som det hade då det var himlande moro.
0: Ja. Har du fått noe, har du lært noe om, eller har du funnet ut noe om hvordan jeg hadde det der da, på garen din I gamle dager?
1: Nei, I grunnen ikke meg, eller det han ser på disse filmene, da gjenger det jo helst på hvordan det hedder med klær og sånne ting. Mm.
0: Men du har ikke funnet liksom gamle rester av bebyggelse, eller?
1: Ikke akkurat på garen min, der bare disse gravhaugene. Men selvfølgelig så bodde det jo også rundt her, så det noen rester av hus. Det vel helst nord I skogen, da, tenker jeg, ja.
0: Men det sånn, når du da har vikinggravhauga der, setter det noen begrensninger for hva du kan drive med der? Eller du, med ting og tang?
1: Nei, altså selv haugene og det området rundt, det jo fredag.
0: Det fredag, det fullstendig fredag, ja.
1: Det enkelt og greit, og det som på siden der, at det, så det dyrka jord som har vært dyrka da I kanskje 100, flere hundre år.
0: Ikke sant.
1: Så det, der kan det pløye og gjøre som vanlig, men finner jeg noe, da skal jo I tilfelle det leveres det inn.
0: Ja, ikke sant. Da må
1: men jeg ikke funnet noe I min tid.
0: Nei, ikke sant. Nei, men det jo veldig spennende. Det jo spennende å leve livet sitt på historiske grunnvarianter.
1: Ja, ja, ja, visst det.
0: Men fra historie til nåtid, vi må ta med den andre tingen du la til I meldingen også, for du vil sende litt helsing på denne fredag 2. Oktober.
1: Ja, jeg har en søster som heter Anne, og hun har I bursdag I dag, så jeg vil gjerne gratulere hun med dagen. Og for å kose seg så godt du kan uten meg, vi får feire senere I høst.
0: Da ønsker vi Anne til lykke med dagen, og deg til lykke med helga. Men sånn utenom å beise infoskiltet, hva bringer helga da når den kommer? Snikernes.
1: Men nå det jo like før frosten kommer, så nå driver vi og plukker inn figurer fra blomsterbeddet, og om møblene skal inn nå.
0: Ja, ikke sant? Ja, for nå vi like før.
1: Ja, og I dag det jo fantastisk flott sol og fint, så da det greit å være ute I tillegg. Tavla beiser jeg jo inni, for det plutselig så kommer regnet, så den stender inn og tørker.
0: Ja, ikke sant, den står og tørker, men da kan du være ute og ordne litt før frosten kommer og teker oss. Takk for praten, og ha en nydelig helg.
1: Takk I like så, takk til deg, Ronny. Ha det godt.

0: NRK P1, bare en mann heter låt henne som du fikk i radioen i det klokka har bikket 12. Straks skal du få lov til å ønske deg låta. Jeg skal ønske låt Bonanza. Hva er den beste låta i verden å høre på radioen akkurat nå? Du kan jo tenke på det mens du får en oppdatering på nyhetsbildet. Hanna Kolås er på plass, klokka har bikket 12. Og du starter med svensk politikk, Hanna.
1: Og oppdraget om å danne en ny svensk regjering. Og det går nok en gang til Socialdemokraterna sin leder Magdalena Andersson. Ifølge riksdagen starter forhandlingene formelt på mandag og må bli landet innan en veke. Andersson fikk også det første oppdraget med å danne en ny regjering, men sa det fra seg denne veka som følge av at hun ikke hadde klart å samle et flertall. Socialdemokraterna ble det største partiet i valet i Sverige i september med 28% av stemmene. En mann i 60-årene fra Nordland døde under jakt i Nord-Sverige denne veka. Ifølge det svenske nyhetsbyrået TT ble mannen skåten, men omstendene rundt hendinga som skjedde i går er ukjent. En annen mann i 60-årene som også var med i jaktlaget er pågripen. Svensk politi etterforsker saker som drap eller grovt aktløst drap. Så til USA, for voldtektssaker ved det kjente Cornell-universitetet skal bli etterforsket på nytt. Guvernøren i New York har bedt riksadvokaten i delstaten om å ta opp igjen saker der en ung kvinne sier hun ble gruppevoldteken av 7 medstudenter i 2024. Saker har skapt raseri været over, særlig etter at meldinger om voldtekter ble delt i en Snapchat-gruppe med 57 mannlige studenter, uten at noen grep inn.
2: Universitet og myndighetene anklages blant annet for elendig håndtering av de alvorlige anklagene og for å ha sett hensynet til mennes og universitetets rykte høyere enn kvinnens rett til rettferdig saksgang. Og så er det mange som har engasjert seg som sier at dette handler om mer enn bare denne saken, men også en ukultur knyttet til seksuelle overgrep og mensbehandling av kvinner ved amerikanske universiteter.
1: Fortalte reporter Vilde Skorpen Vikan. Saken der en kvinne ble siktet for å ha servert politiet gammel kylling er nå lagt bort. Det opplyser forsvareren henne til VG. Kvinner i 30-årene ble siktet for å hindre politiet sitt arbeid etter at hun serverte kyllingen til politiet i september. Etterpå fikk hun sparken fra hotellet hun jobbet på i Oslo. Når den offisielle åpningen av Stortinget starter om en time, uteblir dronning Mette Marit grunnet sykdom. Ifølge slottet er det snakk om en luftvegsinfeksjon. Det blir skrevet historie når kong Håkon i dag skal holde sin første trontale som konge. Trontalen er skrevet av regjeringen og tar for seg regjeringens politikk for det kommende stortingsåret, sier NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
3: Han var jo med på det for første gang da han var 18 år, for 35 år siden, rett etter at, eller det året han ble kronprins. Så han har vært med på dette mange ganger, og han har til og med helt trontalen en gang i 2020 da kong Harald var syke. Men denne gangen er det også helt annerledes, fordi det er han som er sentrum for høgtida, det er han som er konge.
1: Og du kan følge stortingsåpningen fra nå på NRK 1. Nå derimot er det åpningen av helga, Ronny.
0: Yes, det stemmer, Hanna. Så du kan jo følge med på stortingsåpningen, eller du kan bli her og fortelle meg hva låt i hele verden du har mest lyst til å høre på radioen akkurat nå. Jeg plukket fire deilige ønskelåter. Men først spiller jeg årets største hit fra Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

Ja, den er knakende god den der. Det var Oda i Horten som ville ha smil i ditt eget speil. Og Chris Holsten er spillet flere ønskelåter på rappen. Og straks skal Jonny få sin Drops of Jupiter med Train. Men vi må litt opp i tempo først. Og da er det Lorentz som får sin. Mange ønsker seg Dire Straits i dag. Beate vil ha Dire Straits, og av flere andre. Nils vil ha Dire Straits, men det blir Lorentz sitt valg. Og det er bra på en fredag dette her, altså. Her er Walk of Life med Dire Straits. Det er Lorentz som bestemmer. God fredag.

Lorentz måtte få ønske låta si I dag. Det måtte bli litt Dire Straits og Walk of Life. Dette NRK P1. Jeg spiller dine ønskelåter. Og akkurat nå, det jeg har nevnt det før, den fanget meg I stad. Jonny har ønsket seg Train med Drops of Jupiter. Og jeg har sterke minner av at jeg prøvde å lære den her på gitar. Og jeg fikk det sånn halvveis til. For en låt, altså. For et anthem fra tidlig 2000-tall. Spørsmålet seg, eller 1790. Her Train med Drops of Jupiter.

Den kom egentlig i en i første gang kom den ut i 1998, men kom altså da i ny og opppusset versjon og ble en monster hit i 2000. Så Nick Feel So Good, og det var jo da Monica var på en vakker og heit sommerferie på Korfu, og den låta har sikkert spilt det fra alle tavernas, og ble da en del av ferien min til Monica, derfor ville hun høre den i dag. Før det var det Johnny som ville ha trained med deres fantastiske Drops of Jupiter, og så hadde vi Lorent som drømte om Walk of Life med Dire Straits, og aller først Oda I Horten som bare hadde behov for litt grann Chris Holsten i radioen, for det har vi av og til. Alle sammen. Og det ble fire nydelige ønskelåter, og klarte vi altså... Altså vi hadde altså Dire Straits fra midt på 80-tallet. Vi hadde altså da Sonic, som jo da egentlig var fra 90-tallet. Vi hadde Drops of Jupiter 2001. Jeg spurte jo i sted, var det starten av 2000, eller slutten av 90? Det var 2001. Og nå Sonic da... Ja, så da fikk vi til en... Det eneste vi manglet var egentlig... Jeg skjønner, for Chris Holsten var jo sikkert

0: Lars Vaular og Sondre Lerche sammen. De er jo fettararar og har altså samarbeidet på den låten her som heter Øynene lukket, som du fikk nå på NRK P1. Og fra den så skal vi til Marit. Hallo Marit.
1: Hei.
0: Hei. Du, altså du har sett med melding. Du har nå hatt litt av en veke, høres det ut som.
1: Jeg har hatt en kjempefin uke på høstferie i Frankrike.
0: Oi, oi, oi. Og hva har du opplevd i Frankrike på høstferie?
1: Nei, jeg har besøkt noen venner, og så har vi hatt noen dager i Paris, og toppet det med Celine Dion-konsert på onsdag.
0: Fortell, ja. Hvordan var det å se Celine Dion i Paris på onsdag?
1: Det var helt magisk å høre, ja. Det var det.
0: Jeg forstår at det var en ganske svær konsert.
1: Ja, ja, ja, det er største indørs europeiske salen, tror jeg. Nesten 40 000 mennesker. Oh.
0: Hei, sånn. Mm. Og hvordan står det? Altså, har hun vært litt syk og sånn, Celine Dion?
1: Hun har vært syk, men det skulle du ikke tro når du så henne og hørte henne der. Det var akkurat som i gode gamle dager. Så det her var som å være tilbake på ungdomstida på 90-tallet. Helt vilt.
0: Ja, for du er i likhet med meg en som har vokst opp med at Celine Dion preget 90-tallet ganske kraftig der. For å si det mildt.
1: Grat, ja. Ja, jeg tror vi omtrent på samme alder, så ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er sånne minner, og de var absolutt tilbake på onsdag.
0: Ja. Ah, fantastisk. Men uten, da var Celine Dion var jo selvfølgelig det store høydepunktet, men hvordan var det ellers å surre rundt i Frankrike da, i 17. september?
1: Ja, veldig fint. Vi har vært i Normandie også, altså litt lenger nord, og overraskende varmt. Vi har badet i havet, og sitte ute i sola, nyte god mat og drikke i Frankrike. Kjempefint.
0: Åh, så deilig. Og hvem var du på tur med, Marit?
1: Jeg var på tur med samboeren min, og så har jeg venninne som bor der nede og besøkt hennes familie.
0: Ah, ikke sant. Ja. Ikke sant. Og så spurte jeg, hvis man skal ta frem da, en låt fra oss, Celine Dion, som vi skal ta med oss inn i fredagen her, hva går vi for da?
1: Ja. Jeg ønsker meg egentlig All By Myself, og det fordi den var spesiell på konserten, synes jeg.
0: Ja.
1: Da hørte du egentlig at stemmen akkurat tilbake sånn som den var, for den var like mye høyt og spesiell som på den sangen.
0: Ja. Ah, så fint. Da spiller vi den, Marit, og så sier jeg tusen takk for en liten. Da fikk vi en liten stemningsrapport, og vet du at hvis du får anledning til å se Celine Dion, så skal man gripe den, for hun er på gamle høyder, mildt sagt.
1: Absolutt.
0: Absolutt. Ja. Da spiller vi All By Myself. Ha en god helg da, Marit.
1: God helg.

0: podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen i den andre enden.
1: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
0: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
2: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
0: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio.

0: Aliens, her er jeg. Jeg heter låten som du har fått på NRK P1, hvor jeg har satt på tråden til Helge i Håndalen. Du skal på Kornølfestival i helga, Helge.
1: Det stemmer. Jeg skal være med og stille ut i Horningdalshallen med heimelaget Kornøl.
0: Ikke sant, og hva slags, når du sier kornøl, hva slags type øl er det du har laget på hva korn? Altså, du, ja, du får ja, høre.
1: Det er bygg, det er malt av bygg, og dette her er jo en tradisjon som er, ja, flere hundre, eller det er jo fra før vikingtida faktisk, sånn tradisjon som har blitt holdt i hevd. I, ja, Stjørdal, Håndalen og Voss, det er liksom de tre sterke bygdene eller samfunnene som har tatt vare på disse tradisjonene da. Som da har kommet ut i en sånn festival nede i Håndalshallen her, og i år er det 10-årsjubileum.
0: Altså, ja. Så kjekt. Jeg må bare se, hvor mange er dere som stiller ut øl da?
1: Jeg vet ikke, jeg har hørt rykter om at det er 40 utstillere i år.
0: Hei, hei, gode muligheter for å få smakt litt. Men har du en lang bryggetradisjon da, Helge?
1: Om jeg har
0: en lang tradisjon? Ja, altså har du brygget lenge?
1: Jeg har jo vokst opp med dette her, da, så begynte jo nå en bare voksen med å prøve å ta ett foreldre og besteforeldre, da, eller fedre, får vi si.
0: Ja. Men er det en gammel familieoppskrift da, eller?
1: Ja, til dels, det er jo i grove trekk, så er det jo mye likt, men det er jo enkelte vrier som varierer fra gard til gard, kan du si, og fra bygd til bygd også. Mm, mm. Så er det jo denne her kveikkulturen, med at man har tatt med seg gjær fra flere hundre år tilbake i tida, som har da blitt holdt i hevd. Altså når brygget har stått i 3-4 dager, og, ikke sant, så skaker man opp, har jeg oppskåket der naboen kommer på besøk, og så trekker man vare på den gjæra da.
0: Ja.
1: Og gjerne tørker den, eller nå i moderne tid fryser den, kan den gjøre.
0: Ja.
1: Og så kan den da bruke den igjen, ikke sant?
0: Ikke sant. Og du har da gammel kveik?
1: Ja.
0: Altså det der er altså så fascinerende. Men er det konkurranse, eller er det bare utstilling i helga?
1: Nei, altså i går kveld så var det jo oppskåket. Det er jo denne her sosiale settingen der naboer og sånn, og da er det jo, dette her er blitt mer kommersialisert med at folk kommer fra hele landet, og
0: ja,
1: det er folk fra Amerika og andre plasser som kommer for å oppleve dette her.
0: Da. Er det sant? Ja, stil.
1: Og så er det jo da i kveld og i morgen så er det utstilling da der folk kan komme og smake på de ulike øltyperne og gi karakterer. Så der er jo både et dommerpanel og en publikumsfavoritt da.
0: Ikke sant? Håper du å vinne i kveld da, Helge?
1: Ja, alltid god tro, vet du.
0: Ja, men dette er veldig bra. Men
1: det kommer på deg som smaker, vet du.
0: Ja, det er jo det som er, det er sånn at det kommer på deg som smaker. Men du har fått,
1: det er beinhard altså, konkurranse.
0: Det tror jeg på, men du har, altså, batchen skulle du si, altså, det er vellykka brygging.
1: Ja, jeg er rimelig fornøyd med det som ble ordnet nå tidligere for en par-tre veksier.
0: Ja, godt å høre.
1: Ja.
0: Du, jeg ønsker lykke til, og så må vi bare oppfordre folk i nærheten av Håndalen og ta turen og komme på Kornøls festival og smake brunt på lokalt brygg. Det høres jo fantastisk ut. Må du ha lykke til?
1: Det burde jeg, ja. Ja, det er fra 5-7 i kveld og fra 12-18 i morgen.
0: Gode muligheter i morgen da, altså. Nei, men du, takk for praten og lykke til.
1: I like sånn.

Og jeg går stolt ved siden av og viser alle at jeg vet hvor heldig jeg er som får leve i takt med

0: sende mig videre til himlen, i tapt med dig.
1: Og sende mig videre til himlen, i tapt med dig.
2: Høstens store hit fra Simmermann og Bjørn Eidsvåg. I takt med deg fikk du på NRK P1, hvor jeg som heter Ronny skal gi ordet til Mathias Nylende. Hallo!
3: Hei, Ronny.
2: Hva bringer fredagen i dagens da?
3: Åh, det er mye. Vi skal... Du, altså, jeg skal gjøre ganske mye forskjellig, faktisk. Vi skal snakke om Norge Rundt, som 50. Jeg skal ringe, prøve å få tak i han Stig Roar, husker han som levde i gamle dager. Han var så glad i gamle dager.
2: Stemme.
3: Einheim. Han var jo i Norge Rundt på et tidspunkt. Og han skal jeg prøve å få tak i dag for å snakke litt om det. Vi skal snakke om gårsdagens forsmedelige fotballtapp.
2: Ja, uffa. Men kan jeg bare si, jeg så veldig komisk at jeg var inne på VG etter at kampen var ferdig, og overskriften var sånn kaos, katastrofe, men over der en reklame fra Mårud Potetgull, der det står vi slår Wales, med til og med et B-lag.
3: Så var sånn, nei.
2: Det var vondt.
3: Ja, så, og de har jo fått det litt sånn, er det en litt sånn der kunstig den der selvtilliten vår rundt fotball her nå? Mye har skjedd på et år. Nå er liksom tap det verste som kunne skjedd. Vi skal ta inn Jan-Petter Saltvedt og ha et slags sånn debrief dagen derpå. Og så skal vi se inn mot Stortinget, for Stortinget åpner jo om 3 minutter. Kong Håkon skal jo åpne med trontale og greier. Hva slags sesong av Løvebakken får vi i år? Oi. Spør dagens.
2: Spennende. Mathias er på plass om bare noen få minutter før han slipper til, som vi slippte Håkon på 10 år, som på hyttetur i Nesbyen. Han får æren av å spille siste låt i programmet i dag. Han vil ønske hilse til sine fetter og kusiner. Emilie, Seb, Anna og Ellie venter på at de kommer på besøk på hytta, og så vil han gjerne høre den her. Håkon, du får siste ønskelåt i dag. Håkon på 10 år, vi hører Kiss med I Was Made For Loving You. God helg alle sammen, straks dagens.

0: låt fra Kiss. Det I Was Made For Loving You.
1: Dette NRK PN.
0: I nasjonsligan skulle Norge seile videre på suksessen fra sommerens verdensmesterskap, men I går rodde vi på et ordentlig skjær da Ståle Solbakkens menn røyk på et forsmedelig tap mot Wales. Vi må snakke om kampen I går, to dager før Portugal venter. Det krise og panikk å skimte I den tidligere så selvsikre troppen? Og akkurat nå klokken 13 starter Kong Håkon sin trontale når han åpner Stortinget for første gang som konge. Det skjer mens drivstoffavgiftene splitter både rødgrønn og borgerlig fløy, og spesielt vanskelig har saken blitt for Høyre. Det krise og panikk å skimte I det tidligere så selvsikre partiet? Og hva slags sesong av Løvebakken har vi egentlig I vente? Dette og mer hos meg denne fredagen du hører på dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Vi starter med en kort nyhetsoppdatering, og Hanna Kolås, du begynner I Telemark.
2: For det kan ta flere dager før evakuerte I Porsgrunn får flytte hjem. Det klart etter en stor brann I et lagerområde utenfor sentrum I natt. Sikkerhetssoner på 300 meter gjelder fremleis på grunn av eksplosjonsfaren, det sier innsatsleier I brannvesenet Henning Rogn.
3: Det et uant antall gassflasker inn I området. Det det som har vært faremomentet I hele hendelsen her, så vi har vært en veldig forsiktig tilnærming til branntomta, hensyn til våre egne mannskaper og sikkerheten og bebyggelse rundt for så vidt også. Så sånn det nå, så har vi en mannskaper for å kjøle ned branntomta. Det flere bygg som har brent. Det ikke avklart hvor mye gassflasker som inne I området, og heller ikke hvor de plassert. Og det må vi jo selvfølgelig hensyn ta I innsatsen. Så mannskapene holder trygg avstand, og vi kjøler ned med vannkanoner sånn det nå da.
2: Verdens matvarepriser har ikke vært høyere på nesten 4 år. Ifølge FN har frykter for klimafenomenet El Niño drivet internasjonale sukkerpriser til sitt høyeste nivå på 1,5 år. Samtidig har kamphandlinger mellom Russland og Ukraina I Svartehavet sendt prisen på kveite rett opp. Aksjonister har I dag lenket seg fast ved anleggsområdet ved Førdefjorden. Aksjonen kommer etter at Klima- og Miljødepartementet ga et mellombels løyve til å tømme 4,5 millioner tonn gruvemasser I Førdefjorden. Noen aksjonister sitter også I vegbaner mot fjellet, slik at arbeidere ikke kommer forbi. Over 4000 har dødd I Ebola-utbrottet I Kongo, som det dødeligaste I landets historie. Det viser nye tal fra kongolesiske styresmakter, ifølge nyhetsbyrået Reuters. I tillegg mange tusen mennesker smittet av sykdommen. Til slutt, godt norsk filmnytt.
4: Herregud. La oss utrede den før den utreder oss.
5: Dette eventyr har så vidt begynt.
2: For den norske filmen Troll den mest strømmede ikke-engelskspråklige filmen noensinne. Ifølge nettstaden MovieWeb filmen som kom ut I 2022 blitt strømmet 103 millioner ganger. Kanskje norske fotballherrene burde satse mer på troll også, Mattias?
0: Ja, vi mange som stiller noen spørsmål rundt landslaget vårt I dag, og vi starter med det. Vi skal altså innom åpningen av Stortinget, Norge rundt 50-årsjubileum og skoleprotesten I Frankrike I den neste timen. Så heng med! Vi starter med Fool's Garden.

0: Fool's Garden på NRK PN. Du fikk Lemon Tree her I dagens på en fredag. Akkurat nå det høytidlig åpning av Stortinget med Kong Håkons første trontale som monark. Samtidig møtte jo en gjeng dieselbrøldemonstranter utenfor Stortinget som en slags symbol på det som har blitt en ordentlig floke, spesielt for partiet Høyre. Og det skal vi snakke om litt senere I sendingen, men vi starter på fotballbanen, for det jo en ordentlig blåfredag det her, etter det som ble en marerittaktig kveld for Norge.
1: Katastrofe. Fullstendig. Fullstendig hodemisting.
0: Ja, det var ordene fotballekspert Karl-Erik Torp brukte ett minutt ut I andre omgang da Torbjørn Heggem felte bakerste valisiske mann og ble utvist. Så da ble det tapt da.
1: Wales slår Norge 2-1. Wales tar 3 poeng. Norge med en stor nedtur. Alt som gikk galt for dette norske landslaget I kveld. Et fotballmareritt.
0: Olav Tråen kalte det et fotballmareritt, og sportskommentator I NRK Jan Petter Saltvedt, hvorfor ble dette det marerittet det ble?
2: Nei, det tror jeg fortsatt Ståle Solbakken og hans spillere lurer på. Det jo aldri en enkel forklaring på dette, men etter 10 veldig gode minutter I starten så falt det norske landslaget ned på et nivå som føltes som det var tilbake til steinalderen, og steinalderen vi vil dateres da til oktober I 2024. Det tapte vi 5-1 for Østerrike og hadde vårt forrige bunnpunkt. Det her var en sånn et lite minne om dette som vi trodde vi var ferdig med nå.
0: Men kanskje var vi ikke det likevel. I formiddag holdt Ståle Solbakken pressekonferanse etter tapet. Han sa det ikke var noe å si på det taktiske, men pekte på pressspillet I kampen.
3: Intensiteten I den siste 25-30 minutter av første omgang, det var det som var den store svakheten I laget vårt. Og det handler om at vi på riktig plass, men at vi har ikke den der... Det pressspillet verken I det høye, men spesielt I det lave.
0: Et av usikkerhetsmomentene for kampen I går var keeperplassen, Jan Petter. Det ble Ørjan Nyland I mål, men etter kampen avslørte Ståle Solbakken direkte til TV2 at Egil Selvik står neste kamp. Solbakken ble grillet på det I dag om valget da med å slippe den nyheten på direkten sånn, uten at Nyland eller resten av laget var informert. Hva sier Solbakken om den manøveren I dag?
2: Nei, han sier vel at det kunne vært gjort på en annen måte, og det jo lett å si at det burde det nok også. Dette av type beskjeder man gir internt først og forankrer hos de berørte. Når Ørjan Nyland, som jo den direkte berørte av dette, ikke vet det selv, og kaptein Martin Ødegaard må høre det fra pressen I intervjusonen etterpå, så skaper det unødvendig mye støy rundt en avgjørelse som da åpenbart var tatt på kammerset I forkant, men som ble kommunisert på et litt merkelig tidspunkt.
0: Ja, altså I gårsdagens sending her I dagens, så snakket vi med norske Tyra Oseng-Rees, som bor I Wales med mann og barn, og som gledet seg til kamp. Vi måtte ringe henne igjen I dag og høre om hun skuffet eller glad.
4: Jeg kjente jo på det at jeg hadde håpet at Norge skulle vinne, men det var jo utrolig artig å høre på den valisiske supportergjengen når de sangte den valisiske nasjonalsangen, og hvor ufattelig stolt og glad de var når de fikk de målene. Altså, det I seg selv var jo kjempeartig å oppleve.
0: Ja, det var kanskje morsomst å være valiser på stadion I går. Sånn føltes det for Tyra. Vi I Norge kjenner jo på en viss spenning nå, Petter, fremover etter 2 strake tap på en uke. Torbjørn Heggem ute etter rødt kort. Julian Ryerson skadet. Begge reiser hjem til sine klubber og blir altså ikke med til Portugal for kamp på søndag. Hvordan skal Norge klare å reise seg frem til da?
2: Nei, altså, man vet jo hvor gode man kan være, og det der sitter jo i refleksen fortsatt, hvordan man kan være mye bedre lag. Vi skal ikke lenger tilbake enn til søndag, vi var veldig bra I det aller meste mot Portugal. Men det klart det kommer en usikkerhet inn I systemet når man spiller så dårlig, og en Erling Braut Haaland som man overhovedet ikke så ut på banen der, I den grad det mulig. Så det klart, de må ta seg en ordentlig prat om hvordan man skal heve seg kollektivt, for dette dreier seg ikke om en keeper eller en spiss, det dreier seg om et helt lag, og så det vel tilbake til den beste elveren til Ståle Solbakken fra start, når man skal ut i koke i Porto på søndag.
0: Portugal står ubeseiret i gruppa med 9 poeng, både vi, Danmark og Wales har 3 poeng så langt, men er det egentlig så farlig om vi gjør det? Altså, er det så viktig å gjøre det så bra i den nasjonsligaen da?
2: Ja og nei, nasjonsligaen i seg selv er ikke så viktig, men vi bør være blant de 3 beste her, og det bør jo fortsatt kunne klare også. Vi har Wales igjen hjemme. Da er vi første sida i EM-trekningen i desember. Det betyr at vi slipper å møte noen av de andre, og nå sier jeg andre, toppnasjonene. Så, sånn sett er det litt viktig, og så har de litt lyst til å være blant de 2 beste og kunne være med på det slutspillet i denne nasjonsligaen som kommer neste år. Men altså, at Portugal vinner Puglia, det gjør ingenting så lenge Norge ikke er sist, for da rykker vi ned, og det er ikke noe gøy.
0: Nei, og kanskje klarer vi å gi Portugal litt motstand på søndag når vi møter de borte. Kampen spilles søndag klokken 20.45. Du kan se den på TV 2 eller høre den i NRK Sport. Vi krysser fingrene og det vi har, Jan-Petter Saltvedt.
2: Ja, om vi gjør.
0: Takk for praten.
2: Takk i like måte.

0: Emma Steinbakken på NRK P1. Alt for alltid type ting heter låta. Akkurat nå holder Kong Håkon sin første trontale, og han åpner Stortinget for første gang som konge. Den kan du se direkte i NRK TV, og så blir det temaen litt senere her hos meg også, men nå skal vi utenriks og til Frankrike, der regjeringens forslag om å kutte i skolebudsjetten har ført til bråk. Mye bråk. Over hele landet er skolebygg blitt påtent. Det har vært demonstrasjoner, streiker, opptøyer og sammenstøt med politiet. Ja, litt stemningslyd der av noe av det vi hentet inn fra nyhetsbyråene. Bare i går ble altså nesten 2000 personer arrestert, så dette virkelig voldsomme saker. Og nå skal vi direkte til Paris, hvor du Marte Mangseth. Hei, Marte.
1: Hei.
0: Du professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, men bor nå i Paris, der du leder for det norske universitetssenteret. Og du og dine kolleger på senteret har jo barn som går på skole i Paris. Hvordan opplever dere det som skjer?
1: Ja, akkurat nå jeg jo veldig glad for at min datter bare går på ungdomsskolen og ikke på gymnasiet, men kollegaen min som har datter på en annen ungdomsskole, der var det faktisk demonstrasjoner og hele skolen ble stengt, ja. Selv på ungdomsskolen i dag. Og men for de som går på gymnasiet så det jo sånn at mange av dem, en ting at de ikke kommer inn og får hatt undervisning og sånn, men det kan jo også være litt heftige opptøyer på deres skole rundt omkring da.
0: Ja.
1: Det kan jo være litt skummelt.
0: Det kan man forstå. Og vi skal høre her fra en elev som Reuters har snakket med, som forteller om overfylte klasserom og alt for få lærere.
2: Les emplois du temps trop chargés, le système, les profs, les gens qui nous écoutent pas, les parcoursup. En fait, c'est notre scolarité, mais c'est un peu.
0: Hele systemet har brutt sammen. Ledelsen hører ikke på oss, sier eleven, som beskriver overfylte klasserom og alt for få lærere. Er dette noe dere som har barn i skolen i Frankrike kjenner igjen? Marte?
1: Ja, så til de grader. Altså, den franske offentlige skolen har veldig store utfordringer, og de tingene som de demonstrerende studentene eller skoleelevene påpeker er helt reelt. Det er mangel på lærere, det er overfylte klasserom, det var kjempestore problemer under hetebølgen i juni med utholdelige forhold inne. Det noen som beskriver kakkelakker i gangene. Det veldig dårlige materielle forhold, og mangel på lærere.
0: Mm. Hvordan har det blitt
1: sånn? Det reelle problemer.
0: Ufta, hvordan har det blitt sånn?
1: Nei, altså det står jo dårlig til i fransk økonomi. De har jo en gigantisk statsgjeld. Det veldig annerledes enn i Norge. Budsjettunderskudd hele tiden. Og tydeligvis ikke sånn voldsom satsing på offentlig sektor og særlig skole.
0: Mm. Ja. Og nå har det nådd et punkt altså, hvor det har blitt opptøyer, demonstrasjoner, ildspåsettelser, kasting av flasker og brostein mot politiet. Politiet har jo også vært ganske hardhendt i møte med demonstrantene, som de ofte... Altså, dette høres ut som det ofte blir i Frankrike her. Hvorfor blir det ofte så voldsomt i det landet, Marte?
1: Ja, det dette som veldig synd, da, fordi at på den ene siden så de kravene elevene kommer med, og det grunnene til at de protesterer, veldig legitimt, og noe som egentlig har veldig stor forståelse av befolkningen. Mm. Men så det jo to problemer. Det ene er at det jo noen av elevene selv som litt mer voldsomme og klare for å lage bråk, men det kommer også ikke minst folk utenfra, som ikke egentlig har noe med skolen å gjøre, og som bare ser på dette som en anledning til å være bajaser og lage bråk. Da. Og det også en kjent situasjon i Frankrike, og så reagerer politiet på en helt uforholdsmessig måte og veldig voldelig måte som bare eskalerer stemningen.
0: Og nå har det vært tusenvis av arrestasjoner og ikke sant, i det hele tatt, men hvordan, altså, hva sier Macron og myndigheten i Frankrike nå til situasjonen her og også til demonstrantenes krav?
1: Ja, det som litt synd at de på den siden fokuserer de veldig på den volden. Det jo ikke så rart det, holdt jeg på å si, når noen faktisk har tent på skoler og så videre. Sånn at det liksom, de lytter ikke til kravene noe særlig, fordi at det bare, de opprørt over at det degenererer. Mm. Men samtidig det et problem at de har jo ikke noe særlig penger å bruke her. Det er budsjettproblemer, det mangel på penger, så det veldig vanskelig å skulle sette inn og reformer som hjelper dem, og residenten skal jo snart gå av, så dette kommer jo til å bli mer en sak for de nye som tar makten etter presidentvalget til våren.
0: Ja. Og blant oppositionen så vel løftene og ganske mange om hva de kan gjøre for å løfte skoleverket I landet, skulle jeg tro.
1: Hvordan på, alle de ulike partiene kjemper om å overby hverandre med alt de skal gjøre med skolen, men det spørs jo hva de egentlig kommer til å få til da.
0: Ja, det spørs jo hva de egentlig får til I Frankrike. Det bråk på skolen bokstavlig talt? Det har vært altså hundrevis av demonstrasjoner landet rundt. Skolebygget har blitt påtent. Du kan lese mer om saken inne på NRK.no. Marte Mangseth, du professor ved sosiologi universitetet I Paris, nei, I universitetet I Oslo, men bor altså I Paris og har barn som du glad fortsatt I ungdomsskolealder for gymnasene. Ja, der det urolig. Takk for praten.
1: Bare hyggelig.
0: Vi tar rett og slett og spiller en norsk popperle fra De Lillos, som legger ut på en slags klubbturné I Norge nå I høst. De skal spille på mindre scener landet rundt, men så vidt jeg har skjønt så har billettene blitt drevet vekk allerede, så gratis til dere som har klart å skaffe dere innpass.

0: det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
8: Kåss går det. Se det nå i NRK TV.

0: Altså, det er jo stemme på Mette sånn nå da. Du fikk water her I dagen, så før det. De lille oss med min baby dro av sted. Det fredag, og I dag dere fyller Norge rundt 50 år. Vi skrur på TV-en.
1: Vi skal til Rogaland. Stig Roar, han en fyr som lever et liv ganske utenom det vanlige. Han har nemlig reist mange, mange år tilbake I tid, og jobber nå som husmor.
2: Og så plutselig så våkner jeg av at det var noe støy I rommet, og her, hva det som skjer? Og da står det 20 japanere rundt senga mi. Og det var, og jeg bare, hva skjer? Og så bare, og så opp, ting, og hva det som skjer?
0: Ja, sånn låter et helt fantastisk innslag inne på Norge rundt fra 2018 Stig Roar her som lever som I gamle dager. Episke greier, vi skal ta og ringe Stig Roar, rett og slett, og se om vi får tak I han nå. Hvis han har telefonen da.
3: Ja, hallo.
0: Ja, hallo, det deg Stig Roar Olsen?
3: Det det.
0: Det Mathias Nyrenland som ringer deg fra dagens I NRK P1.
3: Ja, så hyggeligt.
0: Jeg har nettopp spilt av litt lyd for alle lytterne mine fra et innslag vi sendte her I Norge rundt på NRK tilbake I 2018, hvor du dukker opp. Hvordan husker du hvordan det var å være husmor på Breidablikk, Stig Roar?
3: Jo, det var en interessant opplevelse. Jeg vel sikkert Norge sin siste betalte husmor.
0: Men, altså Stig Roar, på den tiden her så var jo du en slags rikskjendis, det oppslag som født I feil århundre, du stilte I mange ulike programmer og snakket om din fascinasjon for gamle dager. Hvordan det å se tilbake på den tiden der nå for deg?
3: Jo, det var jo ganske mye egentlig, og det som egentlig det forbauser over jo det at folk holdt på seg fortsatt husker meg. Så hvis jeg reiser rundt omkring I byer og I plasser, så det mange som kommer bort og vil snakke med meg, fordi at de synes dette her virker så interessant. Men jeg tror nok det at hele suksessen bak det vel egentlig det at jeg meg selv. Mm. Det ikke tilgjort, det ikke tillagt, og jeg synes det kjekt å snakke med folk, og jeg synes det kjekt å lære nye ting, og jeg synes det spennende og interessant. Så jeg må jo si, alt I alt så har det vært en spennende opplevelse.
0: Ja. Men hva slags oppmerksomhet var det du kunne få da? Var det mye selfie og sånn, eller?
3: Ja, og det var mye. Folk sendte både meldinger og mailer og post og you name it. Altså, det var, og det var jo, jeg fikk meg jo til og med en stalker. Det jo ikke dårlig.
0: Nei, sier du det?
3: Ja, da jeg ble stalket I grønnsaksdisken på Kiwi Gosen.
0: Nei, men uff.
3: Og det, ja, men det var en dårlig stalker, så etter han hadde holdt på I 20 minutter, så gikk jeg bort til ham, så sa jeg, du kan få ta et bilde, altså, det varer litt lengre. Og da var det vist ikke så spennende, så stalker han meg lengre.
0: Men altså, den der interessen din for gamle dager, Stig Roar, som endte med Norge rundt innslag og det hele, har den fortsatt?
3: Å ja, absolutt. Sterkere enn noen gang, vil jeg si.
0: Altså, I dag fyller

0: Norge rundt 50 år, du har selv vært med der. Har du noen favorittøyeblikk fra Norge rundt titting I barndommen?
1: Oh ja, absolutt, men jeg vil ikke akkurat si at det var barndommen jeg husker det mest ifra, men det var en sak som jeg synes var utrolig kjekke for noen år tilbake. Det var en som heter Nika, og hun bodde langt opp igjen og holdt på å si dalstrøk og enkvarnplassen, tror jeg, og hun lagde gammeldags bakst og tradisjonshåndverk innenfor kjøkken. Og det synes jeg var utrolig spennende å se, for det jo ikke hver dag du får se folk på 100 år som viser kunster fra sin ungdom igjen.
0: Ikke sant? Nei, det på Norge rundt man får se sånne ting faktisk.
1: Det jo det, og jeg synes jo det at Norge rundt har jo vært et på en måte, det har jo vært et sånt program så hele familien har hatt glede av. Så jeg tror nok det at en del av suksessen fra starten av det nok det at det har appellert til både gamle, voksne, unge, og altså, det appellerer for hele familien. Mm. Og det synes jeg det står respekt av, og jeg synes det kjekt at de på en måte har klart å holde på det særpreget I alle disse årene.
0: Og du har jo altså vært med å skape det særpreget selv da, som del av Norge rundt historien I innslaget hvor du suller rundt som husmor på Breidablikk I Stavanger. Hvordan det å tenke på?
1: Nei, det jo interessant. Altså, det jo kjekt å ha vært med og bidratt litt grann, og det var jo med på å løfte fram et museumshus som nærmest var glemt av offentligheten. Men når det da plutselig skjedde noe der oppe, så begynte jo folk å få nasen opp og guri med hva dette, og da på en måte fikk vi blåst litt liv I det igjen.
0: Jeg kaller det Stig Roar-effekten, ja.
1: Jo, det var noe kjekt. Det jo ikke alle som får en effekt oppkalt ettersom. Får vel kalle det for et Norge rundt resultat.
0: Det definitivt et Norge rundt resultat også. I kveld det Norge rundt jubileum på NRK TV. Jeg vet ikke om du har TV, Stig Roar.
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg har iPaden, og der ser jeg det jeg trenger å se.
0: Du har iPad, men det veldig moderne da.
1: Ja, men kjære vene, folk tror jo at jeg en sånn amish som bare sitter her og gnutter på antikvitetene, men det derfor folk litt overrasket når de på en måte treffer meg, fordi de har et inntrykk I forkant av at jeg veldig spesiell å se, men sannheten at jeg ikke alltid helt sånn som de har fruktet.
0: Nei, jeg må tulle med deg, Stig Roar. Du en helt nydelig type som dukket opp altså, I Norge rundt tilbake I 2018, en del av en stolt og lang og morsom historie. Stig Roar Olsen, takk for at du stilte opp en gang I tiden, og takk for at du stilte opp hos oss.
1: Jo, bare hyggeligt, og gratulerer så mye med det store jubileet. Kjenne

0: her.
1: Even der med Bli her.
2: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Ting skjer I romfarten, og det skjer stadig raskere. SpaceX hadde lovet en rekordrask romferd før oppskytningen I går, og I natt innfridde de. De fire astronautene ble sendt opp fra Florida, og de ankom den internasjonale romstasjonen på bare 7 timer og 55 minutter, og det den raskeste amerikanske flyveturen til romstasjonen noen. Sine. Fra der ute til her hjemme, når vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne oktoberfredagen. På Spitsbergen blir det sørøst stiv kuling utsatte steder, og I kveld dreiende sørvest. Det blir regn og lokal tåke, og temperaturen vil ligge på rundt 5 plussgrader. I Nord-Norge kommer det til å blåse stedvis friskt fra sørvest. I Øst-Finnmark blir det opp I sørlig stiv kuling I utsatte kyst- og fjordstrøk. Resten av dagen blir det for det meste skyet, etter hvert også I Troms og Finnmark. Regnvær I Nordland brer seg sakte nordover og når Troms I kveld. Kan hende det blir noe lokal tåke, og gradestokken ligger på rundt 10-15 grader. I Sør-Norge blir det sør og sørvest av og til frisk bris på kysten. På Vestlandet øker det til liten kuling på kysten sør for Stad, og I kveld kan det komme opp I stiv kuling. Østland og Trøndelag får fortsatt en del skyer og lokal tåke, stedvis. Kan litt regn og yr henge igjen utover dagen, kanskje særlig I Trøndelag. Vestlandet og Agder derimot får opphold og periode med sol, stedvis pent, men så skyer det til igjen på kvelden. Ikke utenkelig at man kan droppe den tjukkeste jakka på Vestlandet, for så vidt, hvor det altså kan bli opp mot 18 grader. Det har vært varmt på Vestlandet denne uken mange steder, mens Østlandet får rundt 15 grader. I dag, detaljene om helgeværet fremover da, som mange interessert I, finner du selvfølgelig inne på yr.no, eller ved å laste ned yr-appen. Så skal vi straks høre fra Kong Håkons trontale og snakke om Stortinget etter fantastisk musikk. Her Fleetwood Mac.

0: Certifisert klassiker på NRK P1 Fleetwood Mac der med Go Your Own Way Når klokken har blitt 13.42 Og når klokken 13 åpnet jo Stortinget En historisk begivenhet Ikke minst fordi det var Kong Håkon som holdt trontalen
1: Norge skal være et trygt land Med muligheter for alle Vårt land bæres av et levende folkestyre Høy tillit Små forskjeller Sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen. Det styrke vi trenger når verden rundt oss blir mer urolig.
0: Ja, noe av det Kong Håkon sa for kort tid siden under den høytidelige åpningen. Og Anne Ekornholmen, du politisk redaktør I Nasjonen og satt på pressebenken I Stortingssalen og hørte på. Hvordan var det?
2: Det høytidelig. Og det som du sier historisk, fordi det en helt ny konge som foretar denne trontalen. Og det stortingsrepresentanter kledd I bunader, og det stort sikkerhetsopplegg selvfølgelig. Og så det da seremonier som man skal igjennom, og som har vært gjort nå 171 ganger.
0: Ja, sånn det inne I stortingssalen I dag. Men utenfor har det jo vært litt mer utestemme da, for dieselbrølingen fortsetter blant de som krever lavere pumpepris. I dag hadde en ny gjeng samlet seg på Eidsvolls plass, så kanskje ble det ikke det store brølet denne gangen, men et tut fikk vi. Ja, litt lyd fra markeringen klokken 12, og drivstoffavgiftene, Anne, fortsetter jo å splitte stortingspartiene med pumpepriser som har bikket 30 kroner literen flere steder. Nå krever KrF, FRP og Senterpartiet omkamp med et nytt felles forslag. Hva det disse tre partiene vil?
2: De tre partiene vil gjeninnføre, eller skal vi si da videreføre, det avgiftskuttet som har vært tidligere I år og som ble kuttet ut den 1. September. De vil videreføre det ut året. Det på vegne av alle som bor I distriktene særlig, men også bedrifter og næringsdrivende over hele landet som melder om at de høye pumpeprisene går ut over bedrifter rett og slett.
0: Men tre ikke nok. Disse partiene trenger jo at flere snur, for eksempel Høyre da, og avgiftssaken har vist seg å bli et problem for Høyre. Flere lokalpolitikere har meldt seg ut av partiet I det siste I protest. En av dem Bjørn Løkse, som I tillegg til å ha vært lokalpolitiker, daglig leder I Løksemaskin I Salangen I Troms.
3: Jeg kan ikke som daglig leder for mine gutter ikke stå og slå meg på brøstet som Høyre mann, og samtidig se at vi blør såpass mye som vi gjør nå, sånn som priserne bidd, og det ble så galt for min del at jeg velger da å tre ut av Høyre.
0: Hvordan føles det etter 15 år I partiet?
3: Det føles jo litt, egentlig helt ok, sånn som det bidd nå. Jeg synes det bedre å gå rakrygget nå og si at dette kan ikke jeg være med på. Det jo forferdelig synd for lokalpartiet som nå har mistet, jeg tror det fire-fem medlemmer, hvor vi et lite parti, og må klare å stille syv på ny liste da, til neste år, som jeg tror kanskje blir vanskelig. Og det jo kanskje der de begynner å blø for Høyre liksom ut I periferien.
0: Ja, det sa den tidligere Høyremannen Bjørn Løkse til meg tidligere I dag. Hva tenker du om det han forteller her, Anne?
2: Jo, det en vanskelig situasjon for Høyre, dette det det ingen tvil om. Partiet har mottatt over 70 brev fra egen grasrot, fra lokallag over hele landet, og I tillegg så har over 100 lokalpolitikere på tvers av partiene gått sammen I et ordføreropprop for å prøve å få gjort noe med, og prøve å forklare stortingspolitikerne og rikspolitikerne hva dette handler om.
0: Ja, vi skal høre mer fra Bjørn Løkse snart, og du skal få tenke litt høyt om problemene innad I Høyre og samarbeidsklima på både borgerlig og rødgrønn side. Det akkurat nå. Anne Ekornholmen først spiller musikk på NRK P1 fra James Blunt. Dette kanskje den største låten hans, det ikke det da? Du får Your Beautiful I dagens på NRK P1.

0: James Blunt der med Your Beautiful når klokken nærmer seg 11:50. Nå klokken 13 åpnet Stortinget historisk med Kong Håkons trontale, men hva slags sesong av Løvebakken blir dette da? Anne Ekornholmen, du politidirektør I Nasjonen. Hvordan vil du beskrive stemningen mellom partiene akkurat nå?
1: Jeg tror stemningen relativt god. Det jo noe med at når et storting åpner igjen etter en lang sommerferie, så, og vi sitter og ser på dem fra pressebenken, så virker det som de har det ganske hyggelig, og har gledet seg til å se hverandre igjen, og sette I gang et ny stortingsperiode. Men det klart at debatten om drivstoffavgifter og økonomi generelt, den har jo preget sommeren, og den kommer også til å prege høsten utover, både på rød-grønn side og mellom partiene på borgerlig side.
0: Og det har vært mye fokus på Høyre I oppkjøringen her. De gjør det dårlig på meningsmålingen og strever med indre konflikter etter at partiet da gikk vekk fra å støtte avgiftskuttet på bensin og diesel. Tidligere I dag så snakket jeg altså med Bjørn Løkse som driver Løksemaskin I Salangen I Troms. Han har altså da meldt seg ut av partiet etter 15 år som høyremann, og jo heller ikke den eneste.
2: Jeg synes jo det synd at det såpass steile motsetningen og lokale, altså I partiet da, så synes jeg jo litt synd at ikke ledelsen kan se på den størrelsen på oppropet som har vært nå, og mye folk lik meg nå som faktisk går ut av partiet. Det burde jo være et lite signal på at man må kanskje finne en mellomvei I hvert fall, men det virker jo ikke så. Altså, jeg synes jo det fryktelig synd da, for lokallagene, da, tenker nå jeg da primært. Da. For det ikke så mye de her... De snakker jo varmt om at folk har fått bedre råd, det kan godt hende sånn teoretisk på når du ser på tallene at Norges befolkning har litt bedre råd nå enn for 10 år siden, men bedriftene sliter. Mm. Det viser kjenne på at det 32 kroner liter for diesel nå, og anleggsdieselen over 20 kroner liksom. Det ikke de som pendler til og fra jobb, selv om de begynner å kjenne det, de også selvfølgelig bevarer meg vel, men sånn for våres del så begynner det å bli... Det begynner å merkes kraftig på bunnlinjen.
0: Ja, det sa Bjørn Løkse da jeg tok en prat med ham I formiddag. Og I formiddag var det også et nytt dieselbrøl foran Stortinget, Anne. Hva slags situasjon har denne saken satt Høyre I?
1: Høyre har kommet I en vanskelig situasjon, men de satte seg på en måte I den situasjonen allerede I vår, da Høyre litt overraskende den gangen gikk inn for å kutte avgiftene på diesel. Og den tannkremen har jo da vist seg å være veldig vanskelig å få tilbake på tuba. Nå sier Ine Eriksen Søreide at det ikke krise, og det uaktuelt for Høyre å gå inn for nye avgiftskutt. Og det klart at da blir det reaksjoner, og det har skjedd samtidig som den nye Høyre-lederen har vært ute på en såkalt lytteturné ute I landet, og da det jo litt irriterende, som vi hører fra mange Høyre-partimedlemmer, at man ikke har faktisk hørt og lyttet på hva grasrota I partiet sier.
0: Og allerede på tirsdag skal et nytt forslag om avgiftskutt behandles I Stortingssalen. Vi var inne om disse tre partiene før musikken som fronter det. Kan det tenkes at Høyre snur, eller vil de fortsette å stå på sitt?
1: Det ser jeg at det vanskelig å se for seg, at Høyre vil snu igjen. Det vil jo bety å tape ansikt for en Høyre-leder som allerede har blitt kritisert for å vingle I saken. Så det veldig, selvfølgelig krevende for Ine Eriksen Søreide å stå I, men jeg tror nok partiet blir stående der de står nå, ja.
0: Senterpartiet jo pådriver her for kuttene. De skal snart I budsjettforhandlinger med Arbeiderpartiet. Hvordan vil de samtalene fortone seg?
1: Tøffe. Kort fortalt, det blir nok tøffe forhandlinger, men de rødgrønne partiene har jo et slags skjebnefellesskap. MDG, SV, Rødt og Senterpartiet har sagt at de vil støtte Jonas Gahr Støre som statsminister, og det sitter nok langt inne å gi seg og kaste inn håndkle for så å overlate regjeringskontoret til Sylvi Listhaug og FRP. Så jeg tror nok at man blir enige, men om akkurat hva man blir enige når det gjelder økonomiske tiltak og kompensasjon, for de som sliter mest med økonomien, det gjenstår å se.
0: Og så det jo flere da, med markeringsbehov på rødgrønn side. SV trenger å komme mer på banen, krever lokale krefter I partiet, som denne uken beskriver det som at de blir spist levende av rødt. Hva kan vi vente oss der?
1: Ja, det veldig spesielt, for SV nå har slitet lenge på meningsmålingene, og finner på en måte ikke sin plass helt mellom Rødt på den ene siden og Arbeiderpartiet på den andre. De står I skyggen og har ikke kommet fram med det som SVs viktigste politikk. Og det jo da et nytt forsøk nå, når statsbudsjettet skal forhandles, og man kan få noen gjennomslag der som får et ordentlig SV-stempel, og dermed kanskje kan få litt mer gehør hos velgere.
0: I dag åpnet Stortinget. Hva vil du følge ekstra nøye med på fremover?
1: Det blir interessant hvordan skattekommisjonen, som lagt frem sitt forslag, blir mottatt og blir debattert I Stortinget, og hva man egentlig blir enige om der. Der jo ønsket at man skal få en enighet på tvers av mange partier. Og så vil jeg jo generelt følge med på statsbudsjettet, som Arbeiderpartiet legger frem sitt forslag om neste torsdag, og hva slags pengebruk man egentlig må I gang med der, for å blidgjøre og få med seg alle de andre rødgrønne partiene I et flertall.
0: Og neste uke legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for neste år. Jeg ser frem til flere samtaler med deg, også gjennom høsten, Anne Kornholmen.
1: Takk for det.
0: Du politisk redaktør I Nasjonen. Takk for at du ble ukens siste gjest. Vi rekker ikke mer her I dagens denne uken, men inn mot nyhetene spiller vi toppmusikk fra Violet Road. Dette A Piece of Paradise.

0: Amerikaner på norsk fra Violet Road fikk A Piece of Paradise, som altså ble min siste sending, eller min siste låt I dette som ukas siste sending med dagens Finn Engsart på laget. Det du fikk den siste timen her, så Anniken Sande Krøvel, Kari Stenhjem, Jon Arne Hoff Johansen og Johanne Brevik. Ansvarlig for det hele var Ole Jørgen Norvik. Mitt navn Mathias Nylena, og da gjenstår det egentlig bare for meg å ønske alle en riktig god helg. Klokken har blitt 14, og I nyhetene nå, Hanna Kolås, så dreier det seg om trontalen.
1: For I den ble det klart at regjeringen har et mål om at folk skal få bedre råd. Det kom altså fram I trontalen som Kong Håkon leste under Stortingets høytidlige åpning I dag. Talen skrivet av regjeringen, og den handler om deres planer for det kommende året.
2: Trygghet for økonomien utfordres når uro ute gjør hverdagene dyrere hjemme. Regjeringen har et klart mål. Folk skal få bedre råd. Utgiftene til blant annet barnehage og SFO redusert, og Norges pris gir mer forutsigbare strømutgifter. Skatten på vanlige inntekter kuttet, og lønningene har de siste årene steget mer enn prisene.
1: Og dieselbrølaktivister møtte opp med plakater for å demonstrere mot høye dieselpriser I forbindelse med åpningen av Stortinget. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti har gått sammen om å fremme forslag I Stortinget om å på nytt innføre kutta I drivstoffavgiftene ut året. Så til det mislykka avrettingsforsøket I USA. Dødsdømde 50 år gamle Krista Pike får nå livreddende behandling etter at hun overlevde to giftsprøyter. Pike ble dømt til døden på 90-tallet etter å ha drepet en tenåring. Dødsstraff en umenneskelig straff, sier generalsekretær I Amnesty Norge, Jon Peder Egenes.
3: Utviklingen I selve eksekveringen av henrettelsene har jo gått på en måte I retning av å forsøke å gjøre dette så humant og nesten litt sånn rent og pent. Men så opplever vi da at de få som har som man enten kan se reaksjoner på, eller I Krista Pikes tilfelle hvor hun jo faktisk sier dette gjør ekstremt vondt før hun mister bevisstheten, så kommer vi til at dette handler om å drepe mennesker. Det brutalt, og man dreper mennesker som man har full kontroll på. Det ikke mennesker som I øyeblikket kan gjøre noen skade.
1: Saken der kvinnen ble siktet for å ha servert politiet gammel kylling nå lagt bort, det opplyser forsvareren henne til VG. Kvinner I 30-årene ble siktet for å hindre politiet sitt arbeid etter at hun serverte kyllingen til politiet I september. Etterpå fikk hun sparken fra hotellet hun jobbet på I Oslo. Akkurat nå kommer det inn meldinger om en eksplosjon på Økern I Oslo. Ifølge politiet har det ikke fått avklart hva dette men det per nå ikke meldt om personskade. Så sport, Manchester City bekrefter I dag at de nå har anket Premier League-dommen. Forrige veke ble det klart at klubben ble kjent skulde I en rekke brudd på ligaens økonomiregler. Kjernen I saken skyldninger om at storklubben sine eiere I realiteten betalte mesteparten av klubben sine bokførte sponsorinntekter. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Dette Vestland I dag med Roy og Espen på NRK P1.

0: sang der, og kjenner jeg han Stuart rett, så ble den her kanskje låta også høyre på festningen når han kommer på besøk til Bergen neste år. Ja, men i alle fall, det fredag i dag, 2. oktober, og straks helg, folkens, og for mange av dere så kanskje dine helger her starten på høstferien.
1: Ja, det kanskje det, og du en av de heldige her som da har ferie kommende uke, så må du lytte på oss i dag, for vi har nemlig planer om å gi deg gode tips og rett og slett hva du kan finne på.
0: Ja, og du må gjerne sende oss et tips du også som sitter og lutter på nå. Har du et godt tips til hva vi andre kan bruke kommende viktig, hvis vi så heldige å ha høstverie?
1: Ja, nei, det bare å sende inn i appen NRK Radio.
0: Ja, og så skal vi også snakke litt snart om at Bergen har jo fått en statssekretær i kommunaldepartementet da.
1: Ja, og han har hatt ansvaret blant annet for noe som går på skinner i Bergen, og da kan du tenke deg hva det kan være.
0: Ja, hva er noe det som går på skinner i Bergen? Nei da, spøk til siden.
1: Ja, og så skal vi selvsagt feire 50-årsjubilanten Norge rundt. I dag så har det vært rett og slett feiring her i Bergen, i Media City. Så det skal vi selvfølgelig snakke om. Vi skal snakke om programmet og jubileumsprogrammet som sendes i kveld.
0: Ja, 50-årsfeiring i Vestland i dag med Espen Hattelstad og Roy Rosholm Fauske. Kjekt at du slår følge med oss. Snart lokalnyheter, men aller først, eller lokkert, hva om det finnes noe mer?

0: eller lukker større om det finnes noe mer.
1: Så skal vi ta en titt på de lokale nyhetene og hva som skjer i dag. Tarjei Iversen Vanvik, han blir ny statssekretær for kommunal- og distriktsministeren, og han går dermed av som etatsdirektør i Bergen etter å ha levert nytt forslag til bybanetrasé, og Vanvik går inn i departementets ledelse sammen med to andre statssekretærer. Og politiet rykket ut for å fjerne aksjonister fra Natur og Ungdom ved Nordic Mining på Engebø. Rundt 20 demonstranter hindret ansatte i å komme seg på jobb, og politiet startet aksjonen med å fjerne to personer som hadde da lenket seg fast.
0: En fin dag i Vestland i dag og sola skiner veldig mange plasser, fin temperatur ute og slik skal det bli i ettermiddag og kveld, oppholdsvær og perioder med sol for sent i kveld, så kommer skyen snikende, forteller meteorologen også. Så skal det også blåse en del i dag fra sør, og på kysten så kan faktisk vinden komme opp i kuling. Når det gjelder morgendagen så blir det litt mer grått, skyer, regn og regnbyer, men utover ettermiddagen så skal det være litt lengre mellom disse her regnbøyene. Og bor du i Hordaland, så kan det hende du også får oppleve torden i morgen. En del vind også i morgen, spesielt nord i Vestland, der vinden faktisk kan komme opp i liten storm ved Stad.

0: Ja, med låten Boston der. I går så var han etatsdirektør i plan- og bygningsetaten i Bergen, då de la fram et planforslag for bygging av bybana mot Åsane. Og då var det snakk om ekstra kostnaderne ved å bygge en tunnel.
1: Ja, i dag er det fredag, og Tarje Iversen Vanvik, han i Oslo, og då ser vi god ettermiddag til deg.
2: God ettermiddag til dere også.
1: Ja. Du, klokken 12 så ble du utnevnt til statssekretær for kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran, og det skjer da av kongen i statsråd. Da må vi si bare først gratulere med ny jobb.
2: Tusen takk skal
1: du ha. Du, hva har skjedd i Oslo i dag?
2: For det første så gikk jeg meg vill på Gardermoen, det var det første som skjedde, for at jeg fikk en beskjed om at denne nyheten dere akkurat nå har snakket om, den lakk ut 4 timer før han skulle.
1: Ja.
2: Så da gikk jeg som en hodløs høns rundt i Gardermoen og prøvde å få tak i statsministerens kontor for å advare de.
1: Ja.
2: Så da gikk jeg med vill, så måtte jeg trykke på knapper for å komme inn og hente bagasjen min, og så kom jeg med flytoget og løp gjennom Oslos gata. Det regnet heldigvis, så det føltes hjemmekjært. Og så har jeg vært her inne på departementets siden, og har fått en veldig fin utsikt ned mot statsministerens kontor, og ja, akkurat skrater. Så en spennende dag, men ja, jeg var også ganske slitsom. Det var jo en litt brutal dag i går, kan du si. Mm.
0: Ja, ja, for i går så presenterte du planene for bybanen mot Åsane, som i alle fall i taten din da vil legge i tunnel bak bryggen. Visste du allerede da at du skulle skifte jobb?
2: Jeg gjorde jo det, men det var ikke så mange andre som visste det.
1: Nei.
2: Så at bare 30 minutter etter at jeg var ferdig med pressekonferansen for bybanen, så hadde jeg alle møte med alle de ansatte.
1: Så
2: det var jo, det ble jo en tåreperse, må jeg være ærlig innom. Jeg har jo hatt det veldig kjekt i de 5 årene jeg har vært der, så da klarte jeg hverken etatsdirektøren å snakke særlig lenge, eller noe som helst, så da ble det veldig. Så fikk jeg heldigvis et par 100 klemmer etterpå.
1: Ja, det hjelper det. Men så du visste i går når du la frem denne planen at dette skal ikke ha noe særlig mer etter dette?
2: Det er riktig.
1: Ja.
2: Det visste jeg.
0: Ja, hvordan er den følelsen da?
2: Du, den var litt spesiell, for jeg var jo også med, jeg var jo ganske fersk når jeg la frem den forrige varianten av den samme traseen, så jeg fikk jo sånn sett, poenget mitt, jeg sa det også til Skjæran når han ringte meg den gangen, for et par, ja, for 10 dager siden, at jeg måtte vente, jeg kunne ikke bli utnevnt før jeg hadde levert bybanen. Det besverget jeg meg på at det skulle jeg gjøre, for det var jo tross alt det oppdraget vi hadde fått fra bystyret, så det klarte jeg, men da ble det utsatt en uke da, for jeg skulle egentlig tiltrådt forrige fredag.
1: Men du, nå står jo du kanskje litt friere, jeg vet ikke. Hva vil skje med bybanen til Åsane, tror du?
2: Den skal jo selvfølgelig bygges, hva du tror.
1: Ja, nei. Men hvordan blir den til Åsane? Har du noen tanker rundt det?
2: Nei, altså jeg har veldig god tro på det som nå ligger der, men altså, må jeg være helt ærlig og si, det er klart det er krevende, men det var det jo sist også. Herregud, vi hadde jo vanvittige lange runder med Riksantikvar og konsekvensutredning for verdensarven og så videre. Så det var jo ikke noe enkelt den gangen heller. Det som er forskjellen nå, kanskje i hvert fall tror jeg, er jo at du har et mye bredere politisk grunnlag for å stå fast på den traseen som nå ligger i bordet. Mm. Så jeg håper jo at det fører til at det blir litt ro i Bergen rundt disse tingene. For det er bare en ting vi trenger, og det er at bybanen kommer seg til Åsane.
1: Ja, for hvordan er det du har jobbet med dette, og det er så mye krangling som det har vært?
2: Det er ganske tøft, sant? Det må jeg si det, men samtidig så sier jeg jo, har jo mine ansatte alltid sagt til meg at vi skal jo være utrolig glad for at folk er så opptatt av den jobben vi gjør. Det er jo, altså det motsatte, det er jo mye kjedeligere når ingen bryr seg om hva de holder på med. Så sånn sett skal vi være fornøyde, men det er klart det har vært, det er jo en sak som engasjerer voldsomt i Bergens samfunnet, og som til dels også splitter befolkningen ganske sånn, etter veldig tydelige linjer der, som er krevende, men som gjør det ekstra spennende da, å være embedsmann og få lov å prøve å levere løsninger som folk kan leve med.
0: Men nå er du altså blitt utnevnt til statssekretær i kommunal- og distriktsdepartementet, og statssekretær er jo på en måte slags høyre handa til selve statsråden. Men hva gjør egentlig en statssekretær?
2: Du, jeg skal ha ansvaret for bolig- og bygningspolitikken vår her i dette landet, så det gleder jeg meg veldig til. Jeg har i dag snakket med ekspedisjonssjefen og departementsråden, og vi har en liten, en ganske stor avdeling som jobber med boligpolitikk og bygningspolitikk. Det er to direktorater som holder til under meg, det er da Husbanken og direktoratet for byggkvalitet, så de skal jo slå seg sammen, så det. Så akkurat nå så holder jeg på å få en PC opp og stå, og det renner inn med avtaler. Så nå er plutselig kalenderen gikk fra absolutt ingenting til absolutt ikke noe plass i det tatt. Så det var jo spennende.
1: Ja, det vil jeg tro.
2: Så må jeg få meg en bolig, pendlerbolig, det er jo spennende.
1: Ja.
2: Så det fikk jeg på plass nå til på mandag, så nå skal jeg på hotell noen dager.
1: Åh, det høres fint ut.
2: Lese kommunale og statlige papirer, det blir gøy.
1: Du, helt til slutt, vi i Vestland, vil vi merke at du har blitt statssekretær?
2: Det håper jeg, og jeg har vært veldig tydelig med de som jeg sa det til i går, at nå må Bergen passe på, så at nå må de skjønne at de er Norges nest største by. Og at det som skjer i Bergen, det har faktisk relevans for det som skjer i resten av landet. Og de tingene vi sitter og føler på i Bergen, det føler veldig mange andre på, så det er relevant. De gangene Bergen finner gode og nye løsninger, så må de fortelle om det. Og når de finner problemer som de har lyst til å løse, så må de si fra. Mm. Og da skal jeg være veldig tydelig på at jeg skal høre selvfølgelig på alle, men jeg skal også alltid høre på Bergen.
1: Det var godt å høre. Tarjei Iversen Vanvik, du er altså ny statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet. Du må kose deg på hotell og lese litt mail.
2: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Nå over til en annen bergenser her, Kurt Nilsen, og han synger om den gamle dansen.

0: Ja, det var Kurt Nilsen, den gamle dansen, her i Vestland i dag på NRK P1, der klokka straks er 14:30. Og Espen, du har en av oppgaven din i dag, er jo å holde litt vake blikk på de lokale nyhetene.
1: Ja, jobber med saken, og vi kan jo begynne med at regjeringen foreslår 40 millioner kroner i statsbudsjettet for neste år til en felles nasjonal satsing på romteknologi, og bevilgningen skal fordeles likt mellom universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Troms. Og politiet rykket ut for å fjerne aksjonister fra Natur og Ungdom ved Nordic Mining på Engebø. Rundt 20 demonstranter hindret ansatte i å komme seg på jobb. Og politiet startet aksjonen med å fjerne to personer som da hadde lenket seg fast. Og etter flertall på Stortinget stopper regjeringens ønske om nytt reguleringsarbeid for Hafstadfjelltunnel i Sunnfjord. Politikerne peker på at veien allerede er vedtatt og har sterk lokal støtte, og de krever nå at utbyggingen på E39 setter i gang uten mer tidstap. Og flere nyheter kan du lese på nrk.no Vestland.
2: Dette er Vestland i dag med Roy og Espen på NRK P1.

0: Dette her er lyden av helg for mange. Ja, jeg tipper du kjenner igjen den kjenningen der, for gjennom 50 år så har Norge rundt gitt oss rundt 12 000 reportasjer, og de har møtt mer enn 150 000 mennesker.
1: Ja, og dette er et av landets lengstlevende program, som gjennom samlere, rare hobbyer og søte dyr har vært starten på helgekosen i stua over hele landet i flere tiår. Og redaksjonsleder Asle Helle og jubileumsprogramleder Finn Tokvann, gratulerer med 50 år.
2: Tusen takk.
1: Er du der, Finn?
3: Takk.
1: Ja, du er der.
3: Ja, tusen takk. Ja.
1: Du, Asle, hva slags 50-åring er Norge rundt?
3: Dette er en 50-åring som fremdeles er sprek, spør du meg, og vi reiser jo, altså selv redaksjonen i hvert fall spreke, så reiser land og strand rundt hver eneste uke, og så er det jo et program som er trygt og godt å se på, og det er positivt og det er ekte, sånn har det alltid vært. Vi heier på folk uansett hvor vi kommer, og det er mye lidenskap i Norge rundt, det er mye dugnad, mye frivillighet, og dette tror jeg folk liker å se. Det er så mye annet som er mer alvorlig i verden, og derfor er fredagen litt deilig for mange.
0: Ja, i dag så er det altså 50-årsdag. Jeg ser du har kledd deg i hvit skjorte og mørk dressjakke. Hvordan feirer det at Norge rundt blitt en godt voksen, et godt voksen program?
3: Ja, først og fremst så feirer vi med seerne våre. Da. Vi har hatt to programmer denne uken. Lisenskontrolløren om Norge rundt var en herlig lite tilbakeblikk som nå ligger i NRK TV, der du får se i bøtter og spann av rariteter og merkverdigheter fra 50 års historie. Og så er det jo da kvelds jubileumssending, som også for så vidt er i NRK TV allerede, som er på en måte derfor seerne våre se nye, helt ferske reportasjer, og da er vi liksom i 2026.
1: Ja, i jubileumssendingen da til Norge rundt, så har du jaktet på stedet 5020 Bergen, Finn. Hva fant du?
4: Nei, utgangspunktet her var jo, hva er det? Hva er Norge rundt? Og da møter jeg folk som har et forhold til Norge rundt, jeg er med og ser hvordan blir det laget, møter programledere, møter de bak kamera, det er jo veldig kjekt å få se, og så ut og treffe vanlige folk, pluss at vi bra prøver å gå inn på en del ting. Vi kommer innom både den kjenningsmelodien som de startet dette innslaget med, sant? Da kan jeg røpe vil bli spilt live av en verdensstjerne, og 5020 jakter meg på, for hva er 5020? Alle hører det hver fredag, men hvor er det? Da prøver vi å finne ut. Ja. Så det var en stor ære å få være med og markere dette programmet som så mange, eller alle, har et forhold til.
1: Ja, hva er ditt forhold til det, Finn?
4: Nei, det er som så mange andre. Det var jo, som de sa her, det er jo starten på helgen, det er familien samler seg når en er liten og sitter og ser, og jeg ser selv når jeg ble voksen og fikk unga, så er det liksom noe en samler seg rundt, og det er kanskje det kjekkeste med å få reist rundt i landet og lage dette jubileumsprogrammet og møte folk og få høre historiene til deg om hvor viktig det er.
0: Ja, du var jo såpass frem på, Finn, at da kong Harald besøkte Askvoll i vår, så fikk du også spurt han om hva slags forhold han hadde til Norge rundt. Hva var det han sa til deg da?
4: Det var veldig rørende, fordi kongen var jo da på sin siste kommunereis, og tanken vår var jo at Norge rundt har gjort litt det samme som kongen, reist rundt over hele landet, og fikk jo blant annet spurt om hans forhold til programmet, og ikke minst hva han opplever når han reiser rundt, og da får du jo se i jubileumsprogrammet, men han sier så mye fine ting, blant annet samme hvor ulik vi som nasjon er, det er en ting han og dronninga møtte overalt, og da var den stoltheten over sin plass, og den tilhørigheten, og det er vel den som også Norge rundt gjennom noen 50 år har vist.
3: Det kan jeg bekrefte når fotograf Dag Indrebø og Lars Christian Wallers på lyd reiser Norge rundt, så blir de liksom tatt veldig godt imot. Det liksom alle husker at de har hatt besøk av Norge rundt, og det stas når Norge rundt kommer. Fordi at det, ja, de fremstår i ettertid som fine på TV. Da.
1: Ja.
3: Sånt, ja. Det et hyggelig program å få besøk av.
1: Men 50-åringen, altså, hvor mange år blir det? Blir det nye 50, tror du?
3: Vi tar ett år av gangen, det har vi alltid gjort, ja. Og derfor så kan jeg si i år også at vi vet vi skal lage Norge rundt i 2027.
1: Ja, det godt å høre. Ikke sant, Roy?
0: Ja, det imponerende. Vi gleder oss til nye sendinger med Norge rundt, med glimt fra store og små plasser. Takk til dere, Asle Hella og Finn Tokvam, og lykke til med jubileumet i kveld. Vi skal straks skifte tema, for mens Norge rundt feirer 50 år med jubileumsprogram og kaker rundt omkring, så er det noen som tok turen til Førdefjorden i dag tidlig for å lenke seg fast, for de liker ikke at gruveselskapet ved Førdefjorden altså tømmer gruveavfall i fjorden. Og dit skal vi snart, men aller først musikk fra en artist som kaller seg Lote, eller Odd-Erik Lote som han egentlig heter, Sukker og Salt.

0: det var Odd Erik Lote fra Nordfjord der, eller Lote som han kaller seg som artist. Sukker og salt var låten.
1: I dag tidlig så lenket flere titals aksjonister seg fast og sperret inngangen til gruveselskapet Nordic Mining ved Førdefjorden I Sunnfjord. Sju av aksjonistene nektet å fjerne seg og måtte bæres vekk av politiet.
0: Ja, og aksjonisterne de protesterer på at regjeringen har nettopp forlenget løyve som gjør at selskapet kan holde frem med å tømme gruveavfall I fjorden, tross I at Høyesterett har sagt at løyve ikke gyldig. Og nestleder I Natur og Ungdom, Ada Amalia Kjensvold, tydelig I budskapen sin til regjeringen.
2: Vi aksjonerer fordi at Sigrun Aasland ikke klarer å gjøre jobben sin som miljøminister. Det helt utrolig at hun kan tillate å dumpe nå 4,5 millioner tonn gruveavfall rett I fjorden og mener at det ikke forurensende. Da vi nødt til å ta saken I egne hender og stoppe driten selv.
3: Det innenfor å aksjonere på en måte som hindrer deg tilsett å komme seg på jobb?
2: Ja, det synes jeg absolutt. Det ulovlig drift som pågår her, og det flere justprofessorer som har vært ute og uttalt seg etter dommen kom fra Høyesterett om at driften på Engebø ulovlig. Så at vi stopper ulovlig drift, det ser ikke noe problem med. Jeg har jo lært på skolen at vi har et rettssystem og et demokrati som skal fungere med Høyesterett, storting, regjering. Og her overkjører regjeringen Høyesterett I aller høyeste grad. Hva skal vi gjøre da annet enn å stoppe arbeidet fysisk med våre kropper?
3: Hvor lenge dere villige til å aksjonere?
2: Det kommer helt an på hva respons vi får fra Sigrun Aasland som miljøminister og andre høyere makter og hvor mye folk vi klarer å få tak I.
0: Ja, det sa altså nestleder I Natur og Ungdom Ada Amalia Kjensvold.
1: Og politiet måtte altså bære bort flere av de som hadde lenket seg fast, det forteller innsatsleder Ole Jørgen Eide.
4: Vi har gitt deg et pålegg om å fjerne seg fra plassen som de var på. Vi har gitt totalt 9 pålegg, og det 7 stykker da, som har valgt å ikke etterkomme det, som nå da har blitt fjernet fra området. De som vi måtte fjerne, måtte vi på en måte bære vekk da, fra området. Men vi har en god dialog med dem.
3: Hva skjer med aksjonisterne videre?
4: Ja, de nå som har da blitt fjernet, de vil sannsynligvis, eller det vil bli anmeldt for å ikke etterkomme pålegget til politiet. Og så må de påregne de som da blir anmeldt at de får et forelegg for det.
1: Det sier innsatsleder hos politiet, Ole Jørgen Eide.
0: Ja, og kommunikasjonssjef Tone Løthuft hos Nordic Mining sier at drift av anlegget ikke har stoppet opp som følge av demonstrasjonene, men at aksjonen lagde litt trøbbel med å få tilsette på jobb.
5: Det jo ubeleilig selvsagt. Det var jo litt mer styr å få folk inn og ut på jobb enn det pleier å være. Men produksjonen ikke forstyrret. De som vi trenger for å drifte anlegget, de kom seg greit inn på jobb. Ja, og det har gått fint for seg uten uheld og sikkerhet ivaretatt. Så det har gått fint.
3: Hva tenker du om en aksjonsform som stenger ut og tilsetter med dere fra å komme seg på jobb?
5: Det er jo dumt for oss å jobbe her. Nå var politiet raskt på plassen og fjernet aksjonisterne, så vi kunne gå tilbake til mer normal drift. Ellers så må jo vi respektere deres ytringsfrihet og retten til å demonstrere. Vi nødt til å ta grep selvsagt når det blir sivil ulydighet som hindrer produksjonen, men dette gikk fint.
3: Natur og Ungdom begrunner aksjonen med det nye utslippsløyvet fra regjeringen, som de kaller ulovlig etter høyesterettsdommen. Hva din kommentar til det?
5: Da må jo vi nesten være enige om å være uenige, for vi anser jo løyvet vi har som gyldig. Så vi drifter etter det.
3: Har du forståelse for at Natur og Ungdom aksjonerer?
5: Jeg har forståelse for at vi har forskjellig syn på saken, og respekterer at de har andre meninger enn
1: det
5: jo resten av oss
1: som
5: jobber her. Det gjør jeg.
1: Det sa kommunikasjonssjef Tone Løftuft, Nordic Mining, og reporteren var Odin Otnes Austring. Og så har vi fått inn en melding her, Roy, fordi at det en ny gruppe aksjonister som tilbake på Engebø, og det melder Natur og Ungdom. Og denne meldingen kom 14.47, så vet vi det.
6: Liss, sesong 2.
7: Pasienten ankommer intubert.
6: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
8: Det er imponerende.
9: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
10: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
6: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
11: Det her min pasient, og det som har ansvaret for barnet.
12: Nei, skal du si noe for meg? Kan du gjøre noe?
6: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: Ja, det sang altså Jason Donovan.
1: Klokken nærmer seg 14.57, og du hører på Vestland i dag med Roy og Espen I studio. Og du som hører på, vi vil gjerne høre fra deg I appen NRK Radio. Hva planer har du for helgen? Kanskje du har gode planer for høstferie, hvis du har det. Send en melding til oss I appen NRK Radio. Vi hører gjerne fra deg nå på denne fredagen.
0: Fram mot nyhetene nå klokka tre, så byr vi på musikk fra Tina Refsnes, I Don't Know.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han forstår at de høye drivstoffprisene vanskelige for mange. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti har gått sammen om å fremme forslag i Stortinget om å på nytt innføre kutter i drivstoffavgiftene ut året. I dag deltok Støre på den høytidlige åpningen av Stortinget, samtidig som dieselopprøret hadde en markering utenfor.
1: Jeg skjønner jo de som driver et transportselskap ikke uten videre kan spre de kostnadene. At når drivstoffprisene går opp, så er det tøft. Det kan jeg forstå all forståelse for. Det er desto viktigere at vi holder orden i økonomien, så vi kan få prisstigningen ned. Vi må jo håpe at det som nå har drevet prisene, nemlig krig i Midtøsten, at det tar til fornuft, så det kan komme normale forsyninger igjen. Det er denne forsyningskrisen som har skapt det.
0: Oslo-politiet tror eksplosjonen i et næringsbygg på Økern i ettermiddag skyldes en eksplosjon i en elektrisk installasjon. Det er ikke meldt om personskade, men over 1000 strømkunder i området er uten strøm som følge av hendelsen. Flere vinduer er blåst ut av bygget, men det er ikke fare for at bygget skal kollapse. En mann i 60-årene fra Nordland døde under jakt i Nord-Sverige i går. Ifølge det svenske nyhetsbyrået TT ble mannen skutt, men omstendene rundt hendelsen er ukjent. En annen mann i 60-årene som også var med i jaktlaget er pågripen. Svensk politi etterforsker saker som drap eller grovt aktløst drap. I Telemark kan det ta flere dager før evakuerte i Porsgrunn får flytte hjem etter en storbrann i et lagerområde utenfor sentrum i natt. Sikkerhetssoner på 300 meter gjelder fremleis på grunn av eksplosjonsfaren, sier innsatsleier i brannvesenet Henning Rogn.
2: Det er et uant antall gassflasker inn i området. Det er det som har vært faremomentet i hele hendelsen her, så vi har vært en veldig forsiktig tilnærming til branntomta av hensyn til våre egne mannskaper og sikkerheten og bebyggelse rundt for så vidt også. Så sånn det er nå, så har vi en mannskaper for å kjøle ned branntomta. Det er flere bygg som har brent. Det er ikke avklart hvor mye gassflasker som er inne i området, og heller ikke hvor de er plassert. Og det må vi jo selvfølgelig hensyn ta i innsatsen. Så mannskapen holder trygg avstand, og vi kjøler ned med vannkanoner sånn det er nå da.
0: Til slutt skal vi høre at matvarepriser i verden har ikke vært høyere på nesten 4 år. Ifølge FN har frykten for klimafenomenet El Niño drivet internasjonale sukkerpriser til sitt høyeste nivå på 1,5 år. Samtidig har kamphandlinger mellom Russland og Ukraina i Svartehavet sendt prisen på kveite opp. Det var nyhetene, og der fikk du av Hanna Kolås.
3: Dette er Vestland i dag med Roy og Espen på NRK P1.

0: Ja, det var musik fra Sofia, eller Sofia Hyttedalen som hon egentligen heter.
1: Det är fredag igen och det betyder att vi har fått besök av denne ukens fredagspanel. Och det är förlagsredaktör och författare Malene Vilnes Bakke och styrledare i bataljonen Erlend Ytre Arne Vågane. Välkommen till oss och god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
3: Frisk och tidig.
2: Ja,
1: ja det...
2: frisk.
1: Ja, du også.
3: Ja, fredag, så eftermiddag. Ja, frisk. Friskhet är ju det stickordet för denne tiden av uken.
1: Ja, men det är gott att höra.
0: I nyheten idag så har vi hört om aktionister som har länkat sig fast till gruvaven till Nordic Mining vid Førdefjorden i Sundfjord. Och här protesterar de ju mot att regeringen nettopp har fått nya löjver till att tömma gruvavfall i fjorden. Och jag vet inte, Malene, är det greit att länka sig fast i protest mot ett demokratiskt och lovligt fattat vedtak?
2: Då spör jag tillbaka, vad är formålet? För hvis formålet är att visa liksom ett standpunkt för en sak du bränner för, du har lust att liksom visa omvärlden och att här är något jag bränner så pass mycket för att jag länkar mig fast, så syns det är en god idé att göra det. Hvis formålet är att få ändra utfallet på detta demokratiska fattat vedtaket, så är jag lite sån i tvil om det är rätta metoden då.
1: Varför det?
2: Fördi att jag av erfaring har skjønt at det kanskje andre metoder som vil føre fram hvis du vil endre en sak.
1: Ja, for du jobber mer de skjulte.
2: Ja, altså, jeg har funnet ut at jeg jobber nok best når jeg får bruke liksom, de manipulative metoderne mine.
1: Jo, ja.
2: Der jeg kan liksom, kalkulere litt, bruke livserfaring etter 42 år, og jeg er kvinne, så har jeg en del med meg i bagasjen som jeg kan ty til. Og jeg har funnet andre strategier enn det å nødvendigvis rope veldig høyt, eller lenke meg fast, eller fysisk møte opp da, for å få det sånn som jeg vil.
1: Vi skal komme tilbake til det, men du, Erlend, hva tenker du med dette med å lenke seg og sånn?
3: Er det Ja, nå begynte jeg aller først å tenke her hvordan blikkene til Malene skulle vært liksom sånn stirre ut sånn anleggsarbeidere som kommer og skal grave, dumpe avfall i Førdefjorden.
2: Jeg har mine helt egne metoder for anleggsarbeidere.
1: Ja. Da har du det, ja.
2: Det
1: er
2: mer en blikk for det,
1: siden. Ja, du skal få komme tilbake, Erlend. Jeg får høre, vi vil høre noe, vi ble jo så spent.
2: Det handler jo, kjære dere, om å finne motstanderen sine svake punkt. Og der må det kanskje litt research til, men mange har åpenbart svake punkt, som lar seg for eksempel vippe av pinnen av kvinnelist. Men det handler liksom, disse strategiene jeg snakker om, handler om å liksom først ha litt is i magen, sondere terrenget, bli kjent med hvem de andre er, hvem er det du kjemper mot, og så er det å slå til når det kanskje minst venter. Det er sånn at du liksom vipper det litt av pinnen.
1: Ja, men anleggsarbeider. Vi tar et eksempel. Hva har du gjort da?
2: For å stoppe deg.
1: Ja,
2: altså, jeg hadde sikkert prøvd å charmere deg ved å snakke om noe annet enn det de var i ferd med å utføre.
1: Ja.
2: Kanskje jeg hadde spurt om hjelp med noe. Det er jo ofte en strategi jeg bruker. Og liksom, ja, få deg til å være engasjert i noe annet enn det de skal til å gjøre da.
1: Ja.
2: Men du... Avlede.
0: Ja, hva sier du, Erlend? Hva er dine beste triks for å...
3: jeg tror nok jeg må være litt mer sånn direkte på sak. Jeg har jo ikke disse manipulative evnene, tror jeg i hvert fall. Men nei, altså, jeg mener jo at både sånn, på kort og lang sikt så har jo disse aksjonistene min fulle støtte. Jeg synes det er veldig, veldig bra. Dette er jo konkret dette er jo til og med en dom på at avgjørelsen her er ikke god nok på å tillate dumping i Førdefjorden. Så, og den er med Men så tenker jeg jo litt sånn på lang sikt, altså vi ser andre typer sånn sivil ulydighetsaksjoner, Alta-aksjonen er jo det mest kjente, sant? De ble jo en sak hvor de tappte jo slaget, men på mange måter fikk i hvert fall endring på lang sikt i hvordan man så på både naturutbygging og samenes rettigheter og sånt. Så det er jo, jeg tror at sivil ulydighet og den type aksjonsform og har en del konkrete effekter, kanskje ikke det løser akkurat denne saken her, så kan det ha ganske mye å si på andre områder.
1: Malene, du hadde hånden oppe, det er en årlig strategi.
2: Ja,
1: ja,
2: fordi det viser at liksom, her har de som har noe viktig å si.
1: Ja.
2: Men det vil jeg legge til, at når det gjelder tilbake til anleggsarbeiderne, ja, så vil jeg faktisk prøve å få det til å stille spørsmål med hvorfor de er i ferd med å utføre det de nå er i ferd med å utføre, for det er til til å liksom selv begynne å tenke på hva er det egentlig jeg driver med, og så vil jo det, altså tenk effekten det ville være å få deg til å skifte mening i det de skal til å tømme ut det der slammet, og så faktisk stå ved siden av deg som har lenket seg fast og sier nei, jeg har begynt å tenke over at jeg har ikke så lyst å gjøre det her lenger, og det tror jeg vil tende et veldig sterkt signal.
1: Ja, men er det noen saker dere kunne tenkt å lenke dere fast til for å på en måte hindre at ting skjer? Har du...
3: Ja, vi måtte jo finne ut, liksom, sant? Det er jo mange, mange viktige saker i verden, men så akkurat det å lenke seg fast, da trenger du liksom noe fysisk å stoppe gjerne.
1: Ja.
3: Så det måtte liksom sånn, ja, ok, hva kunne det være sånn? Jeg har jo noe sånn, hvis jeg skulle begynne å rive sånn universitetsbiblioteket, for eksempel, som er et av mine favorittbygge i Bergen, synes jeg helt fantastisk. Eller hvis jeg hadde gjeninnført parkering på Torgallmenningen, da tror jeg...
1: Det, da har du lenket deg.
3: Ja, det hadde ikke vært noe særlig. Og så litt mer sånn close to heart er jo hvis jeg hadde begynt å skulle finne ut at jeg skulle legge kunstgress på Bant og stadion.
1: Ja, det,
3: da hadde jeg sperret
1: av. Det er nesten sånn litt fristende at de må komme med forslag for å se deg der. Men,
3: ja, ikke åpne den boksen igjen.
1: Nei. Men du, Marlene, du hadde jo gått for manipulering. Er det noen steder du ville manipulert saker som engasjerer deg?
2: Ja, kanskje. Altså, det gjør jeg jo hele tiden. Ja. Det er litt sånn hverdagskost for meg. Men når det virkelig brenner, så er det mer sånn i saker som handler om overgrep mot mennesker. Altså krigføring der det ikke driver altså, krig sånn innenfor... Altså, det her med, som går på krenkelse, det å utslette folkeslag, det er på en måte det som virkelig går på det her menneskeverd og det som kjører over... Ja, de type saker, det er sånn som appellerer til en veldig harm i meg, der jeg kan få lyst til å liksom vise at her bryr jeg meg. Mm. Eller når det kommer til for eksempel abortlover, og det at kvinner blir fratatt rettigheter og bestemmer ved egen kropp, sånne ting, da når jeg kjenner det på kroppen, da kunne jeg nok gjort både det ene og det andre for å være fysisk til sted og heve stemmen min, altså. Mm.
0: Marlene Vilnesbakke og Ellen Dutrane Vågane, de ikke blir med oss videre, for hva er det med oss nordmenn som har en sånn tendens til å tillegne oss mye utenlandske tradisjoner, og rundt oss nå så er det poppet jo opp med oktoberfester overalt. Hva tenker dere om det? Men aller først musikk fra Jonathan Floyd, danser på kanten.

0: Jonathan Floyd danser på kanten, og kanskje er det mange som danser på kanten, og vel så da når alle disse her oktoberfestene nå går av stabelen rundt omkring i det ganske landet. Og 2. oktober i dag, og på Nygårdstangen i Bergen, står det faktisk et stort telt, og med svære bokstaver utenfor så står det oktoberfest. Og i Stryn så har jeg nettopp arrangert oktoberfest, oktoberfest på danske båten på eneste diskotek her i Førde. Ja, men de har inviteret oktoberfest der. Og ikke minst, folkens, så snart så det jo Halloween, og så kommer Valentine's Day i februar.
1: Ja, vi importerer tradisjoner fra andre land, og spørsmålet er det greit? Forlagsredaktør og forfatter Malene Vilnes Bakke og styreleder i bataljonen Erlend Ytrane Vågane er her, og ja, skal dere på oktoberfest, Erlend?
2: Nei, jeg tror nok ikke det. Jeg har jo litt sånn, har litt sånn sperret, sant? Sånn, men av og til så har jeg, sånn som i sommer, så noe fotball-VM, så var vi på et utrykningslag, så da ble det liksom, vi tørte liksom å ta over denne barrieren og gå inn på sånn VM-telt. Ja. Det er jo gøy når du først er der.
1: Med lederhausen og ølmugger.
2: Ja, hvis noen drar meg med, så sier jeg ikke nei, men jeg tar nok ikke initiativet selv.
1: Nei, du Malene?
3: Nei, jeg har ikke tenkt meg på oktoberfest, selv om det kan friste da, fordi jeg liker jo sexy utfordrende kostymer og øl for så vidt. Ja. Og så tenker jeg at oktoberfest kanskje er det nærmeste du ser med en annen kjær norsk tradisjon, og det er jo julebok, for det er jo litt nissete.
1: Er det det, ja?
3: Det er kostymer der, og litt sånn klogga og lederhosen, og det er litt sånn sexy nisse, full nisse-vibe på en måte.
1: Full nisser, det er det du får å si, ja. Men altså, så har jo du Halloween som kommer snart, og så er jo det Valentine's Day. Altså, er det greit med alt dette her?
3: Synes det er greit, og jeg kommer på, altså, når jeg gikk på barneskolen, så sa rektoren min en gang til meg at jeg vet hvor du kommer fra. Og jeg tror hun mente med det at jeg kom fra litt sånn Luguber-slekt, der vi hadde liksom gjort oss bemerket på skolen før. Men i dag tenker jeg at i sammenheng med det her, da, at vi må vite hvor vi kommer fra, så skal vi ta vare på de norske tradisjonene, absolutt. Som jeg nevnte, julebok synes jeg er fint, sangtans, karneval også, følte vi holdt på med når jeg var liten, og det også bleiknet litt da, i skyggen av Halloween og de andre tilstelningene, men jeg er litt sånn, ja takk, begge dele. Jeg vil ha Halloween, men jeg vil også ha julebok og Valentine's Day og karneval og alt det andre.
0: Ja, men Erlend, er du litt urolig for at de norske tradisjonene kan drukne litt i alt Halloween og Valentine og ikke minst oktoberfestene nå på høsten?
2: Nei. Det er jo, kan det bli for mye lek og moro og gøy? Det er jo, altså, det er jo selvfølgelig, dette er jo tradisjoner som ikke jeg er vokst opp med, sant? Men det skal jo være hva som er å bli sånn gammel gubbe, og tradisjoner er jo, de skapes jo hele tiden, sant? Og det er jo jul,

0: som faktisk aktiviserer folk og engasjerer folk og sånt.
1: Så det to positive her, men det jo noen som litt så sure på dette. Kanskje det var mer av det før, men hva har du å si til de?
2: De sure?
1: Ja, de som synes dette bare noe tull, og vil at vi skal bare være, liksom, ikke sure da, men så skeptisk da.
2: De som slukker lyset på Halloween da, for å signalisere, aksjonere mot Halloween på en måte. Jeg vet ikke, jeg lurer på om jeg kanskje bør be deg om å gå litt i seg selv og finne ut hvorfor det egentlig er lei seg. Fordi at jeg tror at surhet er et uttrykk for at det ligger noe annet og greier jeg. Så kanskje de mest av alle har gått av å slå på lyset, åpne døra, lukke opp for skrikmasker eller sexy nonner, som jo... og gatene på den dagen og bare få litt mer liv og røre inn i livet sitt, så slipper de å uttrykke surhet som egentlig bare er et tegn på at jeg har det litt trist, tror jeg.
1: Men du, Alana?
0: Ja, altså, hvis jeg skulle liksom debattere ting, så tror jeg kanskje jeg ville hatt liksom noe så gøy i november, der er det litt sånn tungt, og så jeg måtte se liksom gjennom sånne gamle norske tradisjoner, sant? Så jeg liksom sa, vi skal ta vare på tradisjoner, men så det er jo en del tradisjoner som Alene er inne på, som er ferd med å forsvinne, og det er ofte gode grunner til det, og noen ting som er helt har forsvunnet. Så jeg forstod det. Ok, det som kanskje hadde vært kjekt, var sånn midtvintersblot, som er da i slutten av januar, så en feiring av at midtvinteren er midt på vinteren.
1: Ja.
0: Så det har jo vært, det er jo også litt sånn, feire det som kan feires, tenker jeg.
1: Det er en god idé, tenker jeg.
0: Jeg vet ikke hva du skal gjøre.
3: Sånn.
1: Nei, men en fest
3: er
1: jo aldri feil.
0: Det er
3: nettopp
0: det.
3: Ja. Vi får tenke litt på da, det kanskje på tid å runde av her nå etter hvert, men Malene og Erlend, det er helg, det er fredag, og det står et stort telt på Nygårdstangen, der det er inviteret til oktoberfest. Men jeg skjønner kanskje at ikke de ikke to skal dit, men hva står på programmet ditt i helger om, Malene?
2: Jeg skal jogge forbi de som drikker øl inn i de teltene oppe på Ulriken en tur nå etter jobb. Bare for å irritere litt.
1: Det var, jeg kjente jo nesten var litt irriterende.
2: Jeg vet det.
1: Ja, ja. Det er nesten sånn du ikke lov å si. Men du skal få lov å si det. Ja, ja.
2: Vel, i morgen skal jeg på pole dance som jeg har begynt med. Nå fikk dere lyst til å snakke mer om det.
1: Ja, det var jo interessant.
2: Ha en sprek og artig helg.
1: Og du, Erlend?
0: Jeg skal stå på skøyter, og så på søndag, så er jo det da seriefinale mellom Brann og Ålesund, damelaget på søndag på stadion. Ja. Så det gleder meg enormt til.
1: Ja, men da har vi fått oppsummert helgen til disse to.
3: Ja, god helg til Malene Vilnes Bakke og Erlend Ytre Arne Bågane.

0: Ja, det var Mella da med låten Medisin. I det klokka har passert halv fire med tre minutter straks. Fire minutter over halv fire. Du lytter til lokalradioen din her på NRK P1 Vestland i dag med Espen og Røy som verskaper ditt. Og Espen, du heldet til litt vakauge med det lokale nyhetsbildet i dag.
1: Ja, natt har kommet en melding i NRK NO Vestland. Det handler om isgjøringen på Sevella vattnet i Bjørnafjorden i vinter, og det kostet de 21 bilførende totalt 27 000 kroner i bøter og saksomkostninger. Seks av de tok saken til retten, men ingen fikk medhold. Dommene slår fast at kjøringen på islagte vann krever formell dispensasjon fra kommunen. Så er det sånn at i formiddag så ble en mann funnet livløs i Osterfjorden, og klokken 15 så bekreftet politiet at det er en 30 år gammel mann som er omkommet. Den avdøde var utenlandsk statsborger, og dødsårsaken er ikke kjent. Pårørende er varslet, melder politiet. Og en ny gruppe aksjonister er tilbake utenfor Nordic Mining på Engebø. Det melder Natur og Ungdom like før klokken 15 i ettermiddag. En time tidligere opplyste politiet at aksjonistene hadde forlatt området. Og 7 personer i 20-årene er politianmeldt for ikke å ha etterkommet politiets beskjed om å forlate området.
2: Dette er Vestland i dag med Roy og Espen på NRK P1.

0: Ja, det var Storbuen, Stordabuen heter det kanskje. Tobias Sten her som om et halvt forhold.
1: Ja, du, i neste uke så det for mange høstferie. Ikke for meg og deg kanskje, Roy, men det at når det høstferie, og du gjerne har barn som fri, og så skal man finne på ting, gjerne ute i naturen, gå seg en fin tur.
0: Ja.
1: Du jo et turmenneske, Roy.
0: Ja, jeg elsker å gå tur. Jeg synes det veldig kjekt å gå tur. Det gir meg energi, og jeg noen som liker best å gå tur når det fint vær, og det skal jeg innrømme, men det noe med å komme seg ut, lufte vete, så jeg sier, og så får du jo god trening, det jo aldri feil, det Espen. Nei. Men det, hva med deg da? Blir det tur på deg til helga da?
1: Jeg kan aldri tenke meg, altså. Altså jeg liker jo, hvis jeg skal gå tur, så jeg jo sånn asfalttråkker jeg da.
0: Ja, ja men det går jo an å gå en fin tur på Brustein i Bergen,
1: men det,
0: også, Espen.
1: Jo, men du vet hva, det er liksom ikke like fint. Altså, det er liksom finere på en måte, altså, det er finere å si at du liker å gå i fjellet.
0: Ja, ja, det klinger bedre. Altså, på Instagram-kontoen din så jo et fjellbilde litt finere enn et bilde av en brustein.
1: Ja, ja, det sant. Eller asfalt, for
0: asfalt,
1: å si sånn.
0: Ja, asfalt. Ja,
1: kosa meg på asfalten.
0: Kosa meg på asfalten denne søndagen her.
1: Ja.
0: Ja, men hvis du går, det finnes jo motabakka med asfalt også, du kan jo gå i deg, og så får du litt trening.
1: Ja, da, men jeg tror neste gjest, jeg tror det jeg som trenger hjelpen, for å si det sånn. For vi skal prøve å få litt inspirasjon, gjerne rettet mot unger, hvordan får de ut, og meg.
0: Ja.
1: Selv om ikke jeg er barn.
0: Espen og ungene skal på tur på høstferien. Klassen vi får det til, det må gudene vite. Nå spiller vi i alle fall musikk fra Snow Patrol, Chasing Cars.

0: Det var musikk fra Snow Patrol der.
1: Du, Roy, Toril har sendt oss en melding her. Espen, kos deg på asfalten og brosein. Mange steder i Bergen og omveien med både oppover og nedover bakker som gir god trening og masse fint å se på. God helg og god tur. Takk skal du ha, Toril.
0: Ja, ser du det? Det håper jeg også, Espen.
1: Ja, og så er det litt sånn fint. Dette er kanskje litt feil å si, men jeg sier det likevel. Når det blir sånn litt sånn mørkt, så synes jeg faktisk det litt koselig å gå i gatene og så titte inn til folk. Ja. Altså, jeg står ikke, jeg går ikke bort i vinduet her.
0: Nå fikk jeg noen bilder på
1: det. Nei, men det koselig å se hvordan folk har det, og så går du forbi. Altså,
0: ja, jeg skjønner hva
1: du
0: mener.
1: Ja, nå må ikke du sette det. Altså.
0: Nei, jeg forstår deg. Jeg kjenner det så godt, det spennende at du går ikke inn til glasset og begynner å kikke.
1: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Nei, da, men jeg skjønner hva du mener. Men du, nå skal ikke vi snakke om oss to. Vi skal snakke om høstferien vi to har. Ikke høstferie, men det er jo mange som starter på høstferie nå i helga, og det betyr jo at det er fri fra skole og jobb, og ja, det betyr kanskje at det blir litt mer tid til å være utendørs. Men så er jo det store spørsmålet da, hva skal en finne på ute når det er litt sånn, kanskje litt høstlig og grått i været?
1: Og hvordan får man med seg da ungene? Det er jo et stort spørsmål mange sikkert stiller seg, og vi har fått besøk av Lisa Garcias Holheim, som er med i altså, Os Turlag og Bergen Hordaland Turlag. God ettermiddag til deg.
2: God ettermiddag, ja.
1: Du er en av de som er heldige som har høstferie, ikke det?
2: Jo, jeg har tatt ut høstferie.
1: Er det for å gå på tur, eller?
2: Ja, altså, sånn som været i dag, så hadde det vært helt fantastisk å begynne i dag tidlig.
1: Ja.
2: Men jeg ser det at det er meldt mye regn.
1: Ja.
2: Og da er jo alltid spørsmålet, hva skal vi finne på? For jeg har da en 12-åring, en jente, og en gutt på 14, og jo mer regn, jo vanskeligere er det å få
1: det. Ja, det er, de er jo en litt sånn kinky alder med det med tur, for de vil kanskje helst sitte inne og se på mobil.
2: Eller game.
1: Ja.
2: Det stemmer.
1: Ja, hva gjør mor da?
2: Nei, da må mor være litt, litt taktisk. Vi må forhandle litt.
1: Oh, ja.
2: Så jeg kan finne på å si liksom at ja, hvis vi går en god tur, så kan du få litt ekstra gaming-tid når vi kommer inn igjen.
1: Oh, ja.
2: Ja. Det er kanskje den kjipeste utveien, men det er egentlig å høre hvilke tur har de lyst til å gå. Så for eksempel, ja, hva vil vi gjøre i høstferien? Jo, ikke overnattingstur, sier han eldste.
1: Ja.
2: Hun yngste vil gjerne det. Så da blir det litt sånn at, ok, vi kan ta en, hvor vil du gå?
1: Ja.
2: Ja, da vil han gå på Ulriken. Så selv om vi på en måte, ja, vi kunne reist hele Vestlandet liksom.
1: Ja.
2: Men det er liksom det nære som ofte er det beste. Og det er enklere å ha logistikk på.
1: Ja, hva blir det til da? Vinner han da?
2: Ja, da vinner han.
1: Ja.
2: Men jeg synes at jeg også har vunnet litt, for det har jeg jo fått ta med meg på tur.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Ja. Men er det slik, det er jo en ting å få ut ungene da, men når du først har fått ut døra, det kanskje begynner på Brattelia opp til Ulriken, og så begynner kanskje motivasjonen å bli litt tungt opp i bakkene. Hva gjør du da for å få det helt med opp på toppen?
2: Jo, det som er lurt er når man skal, man må planlegge litt. Det er liksom nøkkel. Så hvis du pakker sekken kveld før, sånn at ikke du gjør det samme morgen, for da er du kanskje litt trøtt, og så glemmer du noe. Pakk med deg liksom det som du må ha litt snacks underveis, du må ha varme klær når du skal stoppe, kanskje ekstra skift, fordi at man blir klissvåt, hvertfall sånn som værmeldingen er meldt nå. Og så må du lokke med noe. Altså det er veldig fint å gå, hvis det regner, så er det veldig fint å gå et sted hvor du faktisk kan sitte under tak, eller gå inn. Det er jo mange, på en måte, sånne på Ulriken så er det jo kaféer, men hvis du går lenger inn på en sånn der turnerhytten eller en DNT-hytte, så har du alltid lov til å gå inn og så slappe av litt, og kanskje kjøpe en vaffel.
1: Ja.
2: Så det kan være et virkemiddel.
1: Men hvorfor må vi lokkes ut egentlig, tenker du? Altså, for da tenker jeg, da er jo ikke selve turen gøy i seg selv.
2: Men så er det sånn at hvis barn og ungdom kan få velge, så velger de det enkleste.
1: Det er akkurat det, ja.
2: Men når du først har kommet det ut, så tror ikke du man tenker over det lenger. For dette, da er du liksom der, og så lenge du ikke blir kald, og det blir for tungt, eller mor maser, så er du liksom, så er du der.
1: Så det får liksom komme over den der første kneiken, som på en måte er den, for det vi er litt late, egentlig.
2: Hva heter det? Dørterskel.
0: Dørstokkmiler.
1: Dørstokkmiler. Den kjenner vi godt til.
0: Den kjenner vi godt til, absolutt. Men for de helt yngste ungene da, kan det være sånn triks å ta med Legoen ut, eller noen sånn leker?
2: Det er faktisk, det er nesten lettere å få med de små. For at da kan du, ja, vi får ta med Legoen, men du kan også ta med dinosauren, den skal på ekspedisjon. Alt blir jo så stort når du har med en liten leke, sant? Så det liker de veldig godt. Gå til bekken, kanskje hvis det har regnet mye, så blir det mer vann. Du kan lage demning, dinosauren kan få seile på en båt. Ja. Så da har du på en måte mer leken.
1: Men det handler vel litt om å på en måte skape en sånn opplevelse som gjør at det ikke ødelegger for senere, altså at du har for lyst senere også.
2: Ja.
1: For det er jo mange, sikkert mange ting som mange som opplever ting som uff, det var helt forferdelig, det orker jeg aldri gjøre.
2: Ja, og det er akkurat den mellombalansen mellom at ikke dra de med på den høyeste fjelltoppen, fordi at det er noe som du egentlig vil. Du må begynne med de små turene, og så må man bare gå videre og videre og videre etter hvert.
1: Ja.
2: Og man legger et grunnlag, og så må man liksom huske på at kanskje akkurat at det er noen år der som de blir litt fraværende, men så håper vi jo at de på en måte kommer tilbake. Og det er jo på en måte en del av nordmennes kultur, sant? Vi er veldig stolte over å kunne, vi går tur, vi faktisk.
1: Ja, ja.
2: Søndagsturen, eller, ja, så det ligger litt i oss også.
0: Men du, jeg tenker litt sånn, nå har vi en høstferie framfor oss her, for de som nå tenker at, ja, er det noen aktiviteter, noen ture jeg kunne vært med på nå som hadde vært fine? Tilbyr turlaget noe nå i høstferien?
2: Ja, turlaget har jo kjempemasse turer generelt, så for eksempel så skal jeg, meg og familien, vi skal være turledere og ha en, ikke en fjelltur, men faktisk en fridykkertur til Rongevær i Austrheim. Der kan barn mellom 8 og 15 år få lov til å fridykke sammen med frivannsliv.
1: Ja.
2: Så der er det, ja, det er noen få
1: seng. Er det snorkling?
2: Det er snorkling,
1: ja.
2: Så vi blir våt uansett.
1: Ja. Det er våt uansett. Vær glad i kaldt vann da. Men
2: det er ikke så kaldt, og så har vi badstu. Ja. Så etter vi har badet, så skal vi inn i badstuen og varme oss.
0: Ja, ja, høres det ikke feil ut, men om man kjenner vi går på en fjelltopp eller en veldig lang tur, går kanskje an å ta med seg litt mat, grille litt, eller lage et lite bål ute? Er det noe du gjør da?
2: Ja, ja, det er veldig populært, og matprat og kiwi har jo masse sånne båltips og primustips til hva du kan faktisk lage.
1: Ja, og så må jeg si selv at jeg er jo ikke noen sånn turmann, men jeg husker en gang jeg gikk på en tur på et høyt fjell, og så når jeg kom opp så var jeg utrolig svett, og så hadde jeg med skift. Og det var bare når jeg tok det skiftet, det var litt sånn, wow! Så det husker jeg, Roy. Så det er mulig at det er en sånn liten turmann langt inne.
0: Ja, kanskje det. Jeg synes du skal gi Ulrikken eller et annet fjell rundt Bergen en liten sjanse, Espen.
1: Ja,
2: ja, vi prøver på nytt igjen.
0: Du kanskje også kan være med barnas turlag på tur.
2: Ja, ja.
0: Og vi har kan være med Lisa på tur.
2: Selvfølgelig. Men vi har også turer for bare voksne.
1: Ja.
2: Og vi har dagsturer, vi har overnattingsturer, du har løpeturer, ja, alt mulig.
1: De er det hele tatt. Nei,
2: handleturer.
1: Det er handleturer også, ja. Vi kan gå på en handletur. Det skal jeg etter jobb. Du, Lisa Garcia Solheim, tusen takk for at du kom til oss. Nå ble vi inspirert, og så tror jeg det at mange får nok en god turopplevelse, enten helgen eller neste uke.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: NRK Nyheter klokka 16. Ingen skal være skadd etter en eksplosjon I et næringsbygg på Økern I Oslo I ettermiddag. Men det store materielle skader på bygget og mange husstander I området mistet strømmen. En hypotese at det dreier seg om en eksplosjon I en elektrisk installasjon, men politiet jobber med å finne årsaken, sier innsatsleder Tore Barstad.
1: Ja, det derfor vi har dratt inn alle disse ekspertene som vi har på stedet her nå, blant annet med det, I hvert fall for å utelukke det, og så har vi selvfølgelig tenkt oss å undersøke det med kriminalteknikere etter hvert da. For den årsaken her, der må vi nesten komme til bunns I, det jo en utrolig skremmende opplevelse for dem som har vært der nå, og vi vil gjerne slippe å ha flere slike hendelser I andre bygningsmasser.
0: Danmarks nye strømlov åpner for å prioritere bort datasenteret fra strømnettet. I går vedtok et bredt flertall I det danske folketinget at det ikke lenger førstemann til mølla, men at det skal være mulig å prioritere hvem som skal få tilgang til strømnettet etter samfunnsnytte. Tiltaket kan blant annet føre til at datasenteret havner langt ned på lista. Her hjemme krever en rekke partier ulike tiltak fra regjeringen for å få kontroll på datasentrenes kraftforbruk. Storbritannias regjering leter etter alternativer til det omstridte amerikanske programvareselskapet Palantir og deres teknologi. Det melder Financial Times. Palantir har I dag kontrakt både med det britiske forsvaret og med helsevesenet. Palantir har fått kritikk I Europa fordi teknologien deres åpner for masseovervåkning, samt for å bidra til Israels krigføring på Gazastripen. Oppdraget med å danne ny svensk regering går nok en gang til Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson. Det opplyste talmannen I riksdagen I dag. Valget ga rødgrønn flertall, men forhandlingene blir ikke enkle, sier korrespondent Joakim Reikstad.
2: De fire partiene på rødgrønn side jo ikke akkurat enige. De står et stykke fra hverandre I mange spørsmål. Venstrepartiet har sagt at de ikke støtter en regjering de ikke en del av. Senterpartiet, som kanskje mer ja, nettopp I sentrum, da, og mer til høyre for sosialdemokraterne igjen, de sier at de ikke støtter en regjering med Venstrepartiet. Så en av de to partiene må gå bort fra sin røde linje for at dette her skal kunne fungere, at de fire partiene kan finne sammen.
0: Ja, det sa korrespondent Joakim Reikstad. To personer pågrepet I Polen mistenkt for ranet av en gullsmed på Frogner I Oslo I går. Det bekrefter Oslo politidistrikt til NTB. Ranerne stakk av med smykker til en verdi opp mot 300 000 kroner. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette Vestland I dag med Roy og Espen på NRK P1.

0: Ja, The Best, Alex Gray sin version av den kjende låten til Tina Turner. Jeg vet ikke, når du ute og kjører bil eller går tur, Espen, ja. Så ser du kanskje av og til litt sånn shabby hus og står litt sånn tomme hus, der bor ikke noen folk, der de står litt sånn falleferdig og litt sånn, det ser litt trist ut kanskje.
1: Ja, da får du litt sånn tanke, hva har skjedd i det huset tidligere? Hvorfor har det blitt sånn? Og hva, ja. Hva var det der før? Tenk, du liksom litt kan se, lukke øynene, så kan du tenke her var det fullt av liv, du kan se lys ja. I stuen, du kan se kanskje du kan se barn leke inne, du kan se noen på kjøkkenet lage mat, og så åpner du øynene, og så er det bare det gamle forfallende huset.
0: Men de fleste hus, de har en historie.
1: Ja.
0: Og noen av disse her historiene, og bilder av disse husene her, de er samlet i en helt ny bok. Og disse her bildene, de blir denne helgen her stilt ut på en festival i Odda. Og dit skal vi ganske så straks, men aller først musikk fra Donkey Boy, Sometimes.

0: Donkey Boy, det her med låta Sometimes.
1: Du kan få med deg alt fra visepsykiatri, fotballdebatt til leseselskap under litteraturfestivalen I Odda denne helgen.
0: Ja, for 21. gangen så blir litteratursymposiet arrangert. Og kollegaen vår, Tale Hauså, hun møtte selveste festivalsjefen.
2: Litteratursymposiet I Odda I full gang, og årets tema det vrang. Festivalleder Ingvild Ysternes, du står her med kaffen. Det masse som skjer rundt, mange ulike arrangementer på programmet. Vrang, årets festivaltema. Hvorfor det?
3: Ja, nei, vrang synes vi jo var et tema som klær både Odda og litteraturen. Vi har jo et tema fast hvert år som vi programmerer rundt. Nå det jo må gjøre å finne noen sånne gode begreper som både kan speile samtidig og være litt sånn litterært relevant, men også ja, ha en litt sånn samfunnskobling. Og jeg vil jo påstå at Odda jo et litt sånn grunnleggende vrangt sted som ja, ikke passer helt inn I hverken den idylliske Hardanger rammene og ja, har en historie full I brudd og klassekamp og motstand og så det når vi kom på det I programrådet I vinter så var vi liksom ja det er et godt tema og det jo relevant I ja både I litteraturen mange vrange skikkelser der og det noe med hvordan tidsforståelsene kan oppheves I litteraturen og alt det som ja men ikke ville akseptert I virkeligheten det funker I litteraturen så det var et godt tema å jobbe med
2: og vi jo på Sentralbadet litt litteraturhuset akkurat nå. Døra står åpen. Det kommer festivaldeltakere inn døra her. Og så ser vi også litt ut forbi her, så henger det mange paraplyer. Og det har jeg også sett at liksom, festival, hva vi kaller det logoen, det personen da med en paraply. Hva det for noe?
3: Hva det? Nei, vi har en veldig flink designer, Augon Jonsen, som har vært med oss som designer helt siden 2005. Som lagde en sånn grunnlogo med mann og damer, rosa og blå, som man hentet fra de gamle doskiltene på Hardanger Hotel. Og hvert år så får denne mannen og damer en eller annen vri knyttet, altså en årets logo da, knyttet til temaet. Og I år med vrang så lot han seg inspirere av Dag Solstad og den vrengte paraplyen til gymnaslærer Rukla. Så årets logo da en både mann og damer som står med disse vrengte paraplyene. Så da ble jo vår scenograf veldig ivrig om at ja, men da må vi dekorere med vrengte paraplyer. Så nå har vi saumfart hele Odda og fjorden for gamle ødelagte paraplyer og supplert litt. Og så har vi laget ja, inngangspartiet på festivalen, både lysatt og dekorert med mye sånn til tak over plassen her med paraplyer. Og det jo litt for at en også vil vise igjen I byen da, at ikke det bare inne på biblioteket og her inne på litteraturhuset, men at en ser også ute i gatene at nå det symposium.
2: Og her kommer det inn flere inn døra som skal være med på neste arrangement her på litteratursymposiet. Og I andre etasje her på Sentralbadet så henger årets festivalutstilling, som også en bok om tomme hus. Og vi skal snart opp trappa og høre mer om det.

0: Emilie, hallo, neste stasjon. Over 200 000 heimer står tomme forlatne rundt om I Norge, og du har kanskje ett eller flere I nærleiken av der du selv bor. Noen av disse her husene får vi historiene til I boka Husdraumer.
1: Det Marit Eikemo som har skrevet boken, og fotograf Marita Årekoll som har tatt bildene av de forlatte husene. Og denne helgen så blir bildene vist frem under litteraturfestivalen I Odda.
2: Her ser vi et hus som jeg har kjørt forbi I mange år. Det ligger på grensen mellom Os og Fana. Dette en eldre mann som eide dette huset, og han har bygget seg et nytt hus, så dette huset har stått tomt. Men han, det du ser, det et lys I vinduet, sant? Det skal det ikke være I gamle hus, men her det lys, for han har en sånn stor 500 watts lampe som han lar stå og lyse. Så det ligger veldig fint til.
3: Veldig vakkert, selv om det ser litt slitt ut.
2: Men det har vært veldig viktig for meg at det skal være vakkert også, for det noe vakkert med disse gamle husene, og det har vært noe sitt hjem. Derfor vil jeg at det skal være... Du skal kjenne det litt I hjertet når du ser på bildene.
3: Disse bildene jo da I denne boka, som du har tatt bildene til, men også nå en utstilling her under litteratursymposiet. Hva det som gjorde at du begynte å ta disse bildene?
2: Det begynte fordi at jeg har jobbet veldig mange år I Bergens Tidende som pressfotograf, og da har jeg reist Vestlandet rundt, og da begynte jeg å bli veldig interessert I gamle hus. Jeg så jo det overalt. Så bare begynte jeg å samle på dem, og så ballet det på seg.
3: Men nå fant du ut at dette kunne bli et eget prosjekt da?
2: Nei, det fant jeg vel egentlig ikke ut. Jeg hadde en sånn Instagram-konto, og så traff jeg Marit tilfeldig. Vi kjenner hverandre fra før. Hun satt og signerte bøker, Brødrene Eikemo. Og så kom vi I snakk, og så sa hun, ja, men dette må jo bli en bok. Og så hadde hun føttene sine I samlaget, så da, du pitchet det vel inn der.
4: Ja, jeg både pitchet det inn og endte opp som forfatter for prosjektet. Så det, men det har vært veldig, veldig inspirerende for meg også. Og det, vi møtes jo veldig I denne her felles interessen for hus, som ja, jeg også har jobbet med I mitt forfatterskap egentlig hele tiden. Så dette jo en videreføring av noe som har interessert meg I skriftlig form I veldig mange år.
3: Mm. Ja, og Marie, hvordan det å gå inn I disse her og lete etter historiene bak?
4: Ja, altså noen ganger så det jo veldig godt dokumenterte historier gjennom både bygdebøker, digitale arkiver og avisarkiver og alt sånt. Og folk har rike, muntlige fortellinger i bygdene, for eksempel. Men andre ganger så det jo nesten ingenting å finne. Og da jo det også et poeng nesten, hvor at folk kan rett og slett bli helt borte med husene. Så sånn sett så har det vært veldig givende å jobbe med å kunne løfte fram noen av disse menneskene som har nå levd og arbeidet en stund på denne jorda og få vise litt hvem de har vært da.
3: Men det kan jo ikke alltid være like enkelt med alle historiene som kommer fram. Det kan jo være tragedier og sterke historier her.
4: Ja, det jo veldig mye mørke fortellinger som knyttet til husene, og det gjelder jo altså både sykdom, konflikter, ulykker og til og med mord, men også naturkatastrofer I stadig økende grad, altså klimaendringer og naturkatastrofer som gjør at folk må flytte fra husene sine.
3: Hvis du skal trekke fram en historie fra et bilde du har tatt, hva har satt ekstra djupe spor?
2: Nei, det var vel kanskje Marit nevnte akkurat mordet nå. Og det var jo litt spesielt, for det var nede på Husnes, og jeg hadde gått inn I en hage uten å spørre om lov. Jeg hadde tatt et bilde inn gjennom vinduet, og så kommer det en mann da, bak ryggen min, og veldig sint, og spør hva jeg gjør her. Og da prøver jeg så godt jeg kan å forklare hva jeg gjør, og så spør jeg han, hvorfor du så sint? Og så sa han, min bror ble drept her. Og da pakket jeg sammen og dro. Men jeg ringte han opp igjen etter en god stund, for jeg kvidde meg litt for det, og da sa han, dere hjertelig velkommen ned hit, for jeg har lyst til å fortelle den historien.
4: eller det huset som Marita snakker om, det er jo veldig sterkt fordi at det fortsatt er et åsted. Alt er der sånn som det var mordnatta i 2013. Så det er jo både et åsted og et traume for denne familien. For vi har jo ofte blitt liksom forferda. I begynnelsen så ble vi liksom forferda når vi så alle husene som bare står, at ikke folk liksom kan ta vare på husene sine. Men vi finner jo ganske fort ut at det ofte er ganske gode grunner for hvorfor det går som det går.
3: Hva vil du at de som leser denne boka og ser disse bildene skal sitte igjen med?
2: Nei, jeg vil i hvert fall ikke at de skal tenke at det får noen slaurer. For det er veldig lett å tenke når du ser disse husene. Men det har vi skjønt at det er ikke slør, det er rett og slett. Det skjer ting i livet som gjør at det ikke er mulig å ta vare på huset. Og det kan skje alle.
0: Og reporter i Odda, det var kollegaen vår, Tale Hausopp.

0: helbelister med råka til tå ei pil her I Vestland I dag.
1: Skal vi se på de viktigste lokale nyhetene I Vestland denne ettermiddagen? Og en mann I 30-årene død etter å ha blitt funnet livløs I Osterfjorden I formiddag. Politiet bekrefter klokken da 15 at mannen omkommet. Han var utenlandsk statsborger og dødsårsaken foreløpig ukjent. Pårørende varslet. Og en ny gruppe aksjonister tilbake utenfor Nordic Mining på Engebø mellom natur og ungdom. En time tidligere opplyste politiet at aksjonistene hadde forlatt området. 7 personer I 20-årene politiet anmeldt for ikke å etterkomme politiets beskjed om å forlate området. Og så kan vi også ta med en melding fra klima- og miljøminister Sigrun Aasland som sier at regjeringen har gitt Nordic Mining et tidsbegrenset utslippstillatelse for deponering etter at Høyesterett slo fast at det tidligere tillatelsesvedtaket var ugyldig. Hun sier departementet nå vurderer et mer langsiktig tillatelse og håper vurderingen ferdig tidlig I neste år. Så skal vi litt sørover til Bjørnafjorden, for iskjøringen på Sævala-vattene I vinter kostet de 21 bilførende totalt 277 000 kroner I bøter og saksomkostninger. 6 av dem tok saken til retten, men ingen fikk medhold. Dommerne slår fast at kjøring på islagte vann krever formell dispensasjon fra

0: Rihanna og Mickey Echo. Da, folkens, ja, vi snart inne I helga her, og kanskje på tide å ta en litt kikk på helgeveire. Vi har jo fint veire I ettermiddag, men nå, statsmeteorolog Leonidas Soporidis, jeg veldig spent på om denne her fine ettermiddagen vi har nå her I Vestland I dag, om det noe vi kan ta med oss inn I helga.
1: Alle gode ting tar slutt.
0: Ja, det var også en start.
2: Ja, det var det. Da var den ja. Ferdig. Ja, ja, takk for at du var med.
1: Det har vært en fin dag. Henny, stort sett pent var. Bare noen forskjer lokalt, lite vind, høye temperaturer. Her jeg prøvd å se, det var Etne som var varmest med 19,2. Sandane 18,6 og Bergen med 17,2. Så ikke verst for 2. oktober, men som jeg sa I begynnelsen, det egentlig siste dag at vi har så fint vær. Allerede fra I kveld, det begynner å bli litt som tilsene, og så det kommer til å blåse mer opp I stiv kylling på kysten, som følge av et lavtrykk som kommer fra vest. Og det dette lavtrykket som kommer til å gi en god del regn I natt, og så om morgentimene I morgen. Mens fra formiddagen får vi en overgang til regnbyger med minkende byggeaktivitet utover dagen. Med andre ord, det blir fortsatt noen regnbyger, men spredte bygger, og dette gjelder mer I indre strekk. Og så litt ser over I Hordaland her, vi kan få noen timer med oppholdsvær I morgen ettermiddag. Ja. Noe som viktig for dagen I morgen, eller allerede fra I natt, at det blir vindfullt først på dagen. Så det blir stiv til sterk kylling på kysten. Ved stad, vi venter litt til full storm, men etter fronten passerer om formiddagen I morgen, det blir betydelig mindre vind. Så vestlig frisk bris til liten kylling. Fortsatt kanskje der ved stad det kan bli stiv kylling. Fortsatt mildt, ikke 17, 18, 19 grader som vi hadde I dag, men jeg tror vi må være fornøye med 15 grader om ettermiddagen I morgen.
2: Ja, ja, men det bra det. Du, vi må tåle å gå ned et par grader, så det fint. Så Leonidas, ja. Du må ha en nydelig fredag og en god helg.
1: Takk skal du ha det samme.
0: God helg, god helg. Men det var med meteorologen som ikke hadde de beste nyhetene, men vi har litt godt nytt på lur her nå, Espen.
2: Har vi det, ja?
0: Ja, det har
2: vi. Hvor vil du henne nå?
0: Nå vil jeg egentlig fortelle at vi har en liten musikkrebus på.
2: Ja, jeg skjønte det.
0: Ja, du skjønte det.
2: Jeg bare lot
0: seg. Spiller litt viktig nå på kampen av dagen.
2: Ja, da, jeg vet det. Så den skal du få snart.
0: Ja, ja, ja, det jo fredag, så vi må jo ha litt på lur.

0: sången Morgongut fra Line Dybedal, heimehørende i Selje, ytterst på kysten av Vestland i Nordfjord.
1: Ja, nå det på tide å finne frem mobil, for der det mulig å sende oss melding, og vi skal ha en konkurranse. I dag det fredag, og det betyr at vi byr på en musikkrebus her i Vestland i dag, og reglene enkle. Du tar første bokstav i artisten eller gruppens navn, altså første bokstav, så setter du i sammen de i rekkefølge du kommer da til et ord, sant? Så du får var det riktig? Nå må ikke jeg rote det til deg.
0: Ja, det var rett, Espen, du var rett.
1: Ja, sant.
0: Så enkelt, du tar altså første bokstaven i artisten eller gruppa, sitt ja. Navn, så setter du deg sammen i den rekkefølge som vi nå spiller i,
1: og det skal
0: bli et ord som gir mening.
1: Ja, nettopp, det var det som var greia.
0: Det var det du egentlig var tenkt å si,
1: ja,
0: og nå, egentlig sa.
1: Ja, ok. Ja. Så det du skal gjøre nå er å høre godt etter, det 49 sekunder med musikk, og hør godt etter nå, vær så god, Roy.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: Sunnebo, heldig, og heldig vi to kanskje også som snart kan ta helg, til liks med veldig mange andre, ja. Og ikke minst det ikke som startet på høstferien din, Helga.
1: Ja, det deilig, masse forventninger foran til en helg eller en høstferie, så det bare å nyte og håpe alle forventninger innfris.
0: Ja, Espen Hatlestad og Røy Rosholm Fauske, vi takker i alle fall for følge, så ønsker vi alle en rettelig god helg, god ferie til ikke som skal ha fri i den kommende vika, og vi ikke på veien ut fra Vestland i dag her på NRK P1 for Lionel Richie All Night Long.

0: NRK Nyheter klokka 17. Det er usikkert hva som var årsaken til eksplosjonen i et næringsbygg på Økern i Oslo i ettermiddag. Ingen ble skadd, men det er store materielle skader på bygget, og mange husstander i området mistet strømmen. Nå jobber eksperter på stedet, sier innsatsleder i Oslo-politiet Tore Barstad.
1: Hovedteorien som vi hadde innledningsvis med at eksplosjonen hadde vært forårsaket av en transformator, den er svekket per nå. Så det betyr at vi nå har en helt utkjent årsak til denne eksplosjonen. Det vil ikke si eller bety at det nødvendigvis har skjedd en straffbar handling. For oss å lukke disse her kunnskapshullene som vi har nå, så kommer det kriminaltekere til stede som er eksperter på disse typer hendelser. Og så vil de undersøke alle situasjonssporene som måtte være på stedet, og så får vi se om vi finner en endelig løsning.
0: G7-landene er enige om å frigi opp til 100 millioner fat olje og diesel fra sine strategiske reserver de neste 4 månedene. Det sier Frankrikes president Emmanuel Macron. Like før meldte USAs president Donald Trump at Europa har sagt seg villig til å frigi enorme mengder diesel fra sine strategiske reserver. Prisene på drivstoff er høye, blant annet som følge av Iran-krigen og begrensningen på skipstrafikk gjennom Hormuz-stredet. I Frankrike har regjeringens forslag om å kutte i skolebudsjettene ført til store protester. Elever har protestert eller forstyrret undervisningen på over 560 skoler i dag. Den franske offentlige skolen har veldig store utfordringer, sier professor i sosiologi Marte Mangset, som bor i Paris.
2: Tingene som de demonstrerende studentene eller skoleelevene påpeker er helt reelt. Det er mangel på lærere, det er overfylte klasserom, det var kjempestore problemer under hetebølgen i juni med uutholdelige forhold inne. Det er noen som beskriver kakkelakker i gangene, det er veldig dårlige materielle forhold og mangel på lærere. Det står jo dårlig til i fransk økonomi, de har jo en gigantisk statsgjeld, det er veldig annerledes enn i Norge, budsjettunderskudd hele tiden, og tydeligvis ikke sånn voldsom satsing på offentlig sektor og særlig skole.
0: Franske myndigheter gir studentene rett i klagene, men fordømmer det de kaller urban vold. En død person ble funnet på 6 meters dyp i Haugesund i ettermiddag. Personen er ikke formelt identifisert, men politiet tror det er en 21-åring som har vært savnet siden 24. september. Politiet sier at de ikke har noen grunn til å tro at vedkommende har vært utsatt for en kriminell handling. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
3: Helgestart med Tormod Ingull på NRK P1.
4: Ja, det er klart for 3 timer med helgestart som vanlig på en fredag her på NRK P1. Vi skal innom opp til flere dagsferske norske låter, selvsagt, som vi alltid gjør på fredagene. Du skal få ønske deg litt musikk, og så blir det massevis av gode gamle klassikere. Her får du Diana Ross.

Det var Diana Ross med Chain Reaction, som var først ut I dagens utgave av Helgestart. Her får du Zimmermann, riper I lakken.

Det var Zimmermann med Riper I lakken. Ja, velkommen til helgestart på NRK P1 I kveld. Som sagt, så blir det litt ny norsk musikk som vi skal spille utover. Og dessuten, Sting har bursdag. 75 år I dag, han. Og for å feire det, så trenger jeg litt hjelp fra deg som hører på. Det tar vi etter Spice Girls.

Det var Spice Girls med To Become One. Og så da, folkens, I dag så må vi bruke litt tid på dagens store bursdagsbarn Sting, som altså blir 75 år I dag. Og det sier seg selv at da må vi spille litt Sting I løpet av den neste timen, og vi må spille en bra låt. Så hva skal vi spille da? Altså, noen av oss mener jo da at skal vi spille en bra låt med Sting? Ja, så må det bli en låt med Police, for det var da han spilte I Police at han laget de bra låtene. Altså, Police, når de startet, de var ganske skranglet og uvørn I stilen, som her, første singelen deres.

fallout med polis, men deres spede skranglete begynnelse ble jo selvsagt overskygget av alle de store hitene til bandet, samtlige av dem skrevet av Sting, som Message in a Bottle. Eller Every Little Thing. Og selvsagt Every Breath You Take. Men Police har jo så utrolig mye bra sanger, ikke bare de få her. Og etter The Police, ja, han slutta ikke å lage gode låter, vet du. Det første han gjorde var jo å gi ut for eksempel Moon over Bourbon Street. There's a moon over Bourbon Street tonight. Og Englishman in New York. Så har vi balladen som Fragile, If blood

Ja, det er en hel haug av disse solosangene hans også. Men for at begge leirene skal få sitt, og siden det tross alt 75-årsdag, kanskje vi skal ta en av hver? Både en polislåt og en stinglåt? Hæ, hva synes dere om det? Ta fram appen NRK Radio da, og så leite oss opp der I helgestart der, og så tar vi noen runder på stinglåta. Send inn forslag til hva jeg skal spille, og så får vi se hvor dette ender. Det som gir bra ut at vi kunne lett ha fylt de neste tre timene med bare knallåta fra Sting, men da det sikkert noen som sier at det blir litt mye av det gode. Så vi får nøye oss med et par låter da. Vi får spille litt annen musikk også. Gabrielle for eksempel, du kan få

0: Dette er 80-sonen.
1: Ja, og i 80-sonen i dag så skal vi jagge meg få det så 80-tals som det mulig å få det. For klart, her nå også ligger Tony Haley og Spandau Ballet klar med sin kjempehit True, som jo gikk til topps over hele verden i CT i 1983. Det gitarist Gary Kemp som har skrevet låten, og han var på den tiden sterkt påvirket av Marvin Gaye, noe som man kan høre da på denne sangen av True. På videoen her så var det første gangen at bandet stilte I dress. De hadde jo fått en del kritikk på, fra folk for at de så litt sånn forsoffen ut på konsert. Så da fikk de en designer til å komme opp med noen nye greier til dem. Da ble det dress I en litt sånn western style med lange skjøter, som dere kan se da I videoen her. Dette ble varemerket deres senere. Her har du kremlåten. Dette True.

1997 var det. Ja, så det bursdagsbarnet Sting. Jeg har jo da bedt om hjelp. Hvilken Sting-låt skal vi spille? Vi tar Sting-låten først, så sparer vi Police-låten til litt etterpå. Og det veldig, veldig mange som har engasjert seg i dette. Og det tre låter som går igjen som folk vil høre, det ene da Fields of Gold, og så det Fragile, og så det en sånn Odd One Out, som har blitt nevnt et par tre ganger her nå, Russians, som fra den første soloplata hennes. En sørgelig dagsaktuell sang til at den skrevet på 80-tallet. Jeg har tatt og så laget en sånn liten avstemming inni appen NRK nå, mellom de tre låtene. Det kom andre gode forslag, selvfølgelig. Englishman in New York, og så var det noen som foreslo, hva med å spille Sting som tolker Bach?

0: Creed her.
1: Oi, oi, oi, for dræs det ble. Det var forresten Medusa, Cameron Whitcomb der, men for dræs det ble mellom disse Sting-låtene da. Wow. Det var som å se på et billøp med de søylene som fulgte hverandre. Fragile ble tidlig hektet av. Det var en del som ville høre den. Og så var det veldig spennende hvilken det ble. Ble det Fields of Gold eller Russians? Det var veldig tight, men til slutt... Fields of Gold, vi får den. Og så etter hvert så skal vi også spille en polislåt, så hvis dere har forslag til en god polislåt, så tar vi den litt etter hvert. Men først nå altså, bursdagsbarnet selv fremfører, 75-åringen Sting, her fantastiske Fields of Gold.

podcasting med Fields of Gold. Veldig mange av dere vil gjerne høre den, så vær så god. Og så skal vi få tromma opp noe engasjement for en polislåt av det folk begynner å melde seg på her og nå ser det ser ut til å bli et ræs mellom Roxanne og Every Breath You Take. Hvis det ikke kommer masse andre gode forslag, vi skal lage en liten avstemning der og etterhvert. Åh, så her, Paul vil ha Tea in the Sahara. Det jo en veldig fin sang. Vi kommer tilbake til det. Vi skal også ha en ny låt med Ingebjørg Brattland straks også. Men først...

så sin, ja, mer ska det bli. Da får vi ta en helt ny låt. Hva tror du om det? Ingebjørg Bratland, hun kom altså med en helt fersk ny sang I dag. Hun klar for en liten sånn høsterne også snart, hun. Det vel Fettsund som har æren av å få besøk av Ingebjørg først når turnéen startet den 18. Oktober. Da det jo morsomt å ha litt nytt I baggen da, når det ut og skal underholde folk. Så dagens blodferske låt heter Bli jo med. Den får du her nå.

Det var Ingebjørg Bratlande, Bli jo meg. Nå skal vi ta en liten kikk på trafikken, for det at vi har fått inn en melding her som sier at på Riksvei 3 så har det vært en trafikkulykke like nord for Tynset, og her kan det nok bli problemer for trafikkavviklingen av politiet, var det på vei dit. Og så har vi på E6 i Oslo, der går det tregt forbi Alnabru retning sørover. Der kan det også skjøtten ha vært en bilstans.

Det var Stardust Music Sounds Better With You, var det. Vi har masse forslag på hvilken polislåt vi skal spille. Det veldig mange forskjellige. Det så mye bra låter. Ottar mener vi bør spille låten Mother. Ja, oss mellom Ottar, du skjønner at vi kan ikke gjøre det. Da tror jeg folk går på veggen her. Den veldig spesiell. Dere kan sjekke den opp selv, heller der dere hører på musikk. Men av de mer kjente sangene, så det altså noen som blinker seg ut. Det veldig mange som vil høre Roxanne. Det veldig mange selvfølgelig som vil høre Every Breath You Take. Og Wrapped Around Your Finger er også nevnt såpass mange gang at det de tror jeg låtene som vi har kokt dette ned til. Og du kan gå inn i appen NRK Radio og være med på avstemningen. Hvilken av disse tre polislåtene skal vi spille? Anledningen er altså at selveste Sting er 75 år. Og til alle dere som gjerne vil høre en Sting-låt i stedet, vi har akkurat spilt en Sting-låt, det fortsatt veldig mange ønsker om Sting-låta. Det forholder med en Sting-låt og en polislåt. Så gå inn og stem. Lasse Skjære, han vil også høre midt oppi alt dette, vil han høre den siste låten til Morten Harket. Den skal vi spille neste time, det lover jeg her og nå. Men aller først, nå, Mari Boine.

var Mari Boine det. Vi midt inne I en avstemning her, hvor vi lurer på hvilken polislåt skal vi spille for å hylle Sting som blir 75 år I dag. Vi kokte dette til tre låter, Every Breath You Take, Wrapped Around Your Finger, eller Roxanne, og ja, det blir ikke noe spennende I det hele tatt. Det var grusing rett og slett, det bare en sang som folk vil høre med polis, den får du her nå.

men da har vi jo fått feiret 75-årsdagen til Sting da, solid. Dette var Police med Every Breath You Take. Straks nyheter her på kanalen, men først så rekker vi akkurat å spille Thomas Dybdahl. It's a

0: klokka 18, og her NRK Nyheter. Som starter med lokførerstreiken, for flere I LO-ledelsen ikke på linje med de streikene. Etter det NRK erfarer det flere I LO-ledelsen som oppfatter kravene fra Norsk Lokomotivførerforbund som vanskelige og trøblete. Streiken har nå vært I 2 uker, men ingen I LO-ledelsen har så langt gått ut og støttet streiken offentlig. LO deltar både formelt og aktivt I forhandlingene med arbeidsgiversiden, fordi Norsk Lokomotivførerforbund en del av LO-organisasjonen. Og på mandag så trapper streiken opp, og 72 lokomotivførere vil være I streik. Dette rammer særlig regiontogene på linje R14 mellom Asker og Kongsvinger, sier Åge Kristoffer Lundeby I Vy.
1: På mandag så det bare 2 av 42 tog som går på denne strekningen, og på tirsdag så alle togene på R14 innstilt. Det som vi kan se fremover at R14 og RE10 mellom Drammen og Lillehammer blir sterkt berørt all den tid NLF har valgt å ta ut mange av lokomotivførerne på Hamar og på Kongsvinger.
0: Prisen på et fat nordsjøolje falt til under 100 dollar fatet I dag. Det skjedde etter meldingen om at EU ville samarbeide med det internasjonale energibyrået om å tappe litt fra lagrene. G7-landene også enige om å fri opp til 100 millioner fat olje og diesel fra sine strategiske reserver de neste 4 månedene. Prisene på drivstoff høye, blant annet som følge av Iran-krigen og begrensninger av skipstrafikk gjennom Hormuzstredet. En nordmann I 60-årene siktet for uaktsomt drap etter at en annen mann I 60-årene fra Nordland døde I forbindelse med jakt I Arjeplog kommune I Sverige. Det skriver svensk påtalemyndighet I en pressemelding. NRK har fått bekreftet av svensk politi at omstendighetene rundt hendelsen ikke helt kartlagt. Reporter Marius Guttormsen på plass I Arjeplog I Sverige.
2: Manns forsvarer Mathias Fjellby sier til Sveriges Television at det her skyldtes en misforståelse, en feil kommunikasjon I jaktinstruksene I det her jaktlaget som da førte til det som han beskriver som en tragisk ulykke.
0: Så sport, håndballstjerna Henny Reistad klar for den franske storklubben Brest-Bretagne. Det bekrefter klubben I dag. Men Reistad flytter ikke til Frankrike med det første. Hun skal fortsatt være I den danske klubben Esbjerg til sesongslutt neste år. Reistad har blitt kåret til verdens beste spiller de siste 3 årene, og vunnet OL, VM og EM-gull med Norge. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Helgestart med Tormod Ingull på NRK P1.

Det har Dua Lipa med Levitating, og det var jo passende nok, for nå straks skal du ta av her I helgestarten når vi ruller I gang fredagens konkurranse. Fredagsgrabberna, de klare med en ny svensk topifisert versjon av en kjent norsk låt. Men før vi kommer så langt, litt vassekte svensk. Her har vi Christer Sandelin, ikke Sjøgren.

Ja, ganske selvsikker Christer Sandelin, den hun vil ha, det ja. Men nå da, til Svensktoppen og våre venner I fredagsgrabberna. Det konkurransetid her I helgestart, og nå tar jeg en liten runde på reglene her, bare sånn, sånn at alle skal få det med seg, selv om du ikke har hørt dette før. Vi har altså tatt en kjent norsk låt og kjørt den gjennom et skikkelig sånn shady program, en sånn KI-tjeneste som du har funnet på de mørkeste avkrokene av internett. Og ut I den andre enden så kommer denne norske sangen I svensk toppversjon. Og vårt husorkester, Fredagsgrabberna, dem fremfører. Og oppgaven jo I utgangspunktet ganske enkel. Hvilken låt det vi har svensk toppifisert? Hør godt etter nå.

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned I verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Kåss går det. Se det nå I NRK TV.
8: Det ikke.

Blanco without you, var det. Ja, vi altså midt inne I konkurransen vår her I helgestart. Det var litt sånn virien I dag, men det veldig, veldig mange av dere som tar det så fort. Det blir imponert her, men det også noen som har litt skivebom her. Så vi, jeg kan si at dette en sang med tydelig dialekt som har blitt oversatt, og så her kommer en del av et annet vers. Hør her.

Ja, fredagsgrabberne er i form dem når tuppen gal var det de sang midt inne der kanskje det kan være et slags sånn lite nøkkelord å merke seg. Vi skal trekke denne konkurransen straks men du har enda tida til å komme et svar inn I appen NRK Radio, let opp helgestart og så anbefaler vi å legge ved navn og adresse hvis du vil ha premie om du skal være så heldig å vinne.

0: Oslo.
1: Ja, det der var altså danseband-versjonen av Mørkemann med Helblis, og det var det. Hjelpe meg så mange av dere som har klart det. En av dere heter Toril Løkken og fra Eina, og får en premie i posten fra oss. Gratulerer! Og så har du det andre bonuset selvfølgelig, med at svaret på konkurransen Mørkemann med Helblis. Det jo det, at nå kommer den!

Det var Hellbillies med Mørkemann og Hellbillies. Jeg tipper at de står og tøyer litt ut og tripper nå, for nå det ikke veldig lenge til de går på scenen I Trondheim på Tapperiet hvor de spiller I kveld. Casey and the Sunshine Band, Give It Up, får du her nå I helgestart på NRK P1.

0: Casey and the Sunshine Band med Give It Up. Ja, jeg sa det at Hellbillies spiller I Trondheim I kveld, og I Oslo, der spiller Duran Duran, Simon Le Bon, dem og resten av Duran Duran på Unity Arena. Starter vel det snart nå, med et par timer kanskje. Men det som morsomt med det her, I tillegg til at Duran Duran faktisk skal spille, det at den som skal varme opp publikum, det Skår. Hilde Skår. Hun skal jo også ut på turné siden med sitt nye album, men I kveld altså, så jeg oppvarmer for Duran Duran. Det må være ganske artig. Vi har snakket med henne, og Hilde husker godt Simon Le Bon og gjengen fra når hun var liten.
1: Når jeg vokste opp, så hørte vi veldig mye på radio I heimen. Jeg tror mamma og pappa, de hadde behov for litt variasjon, så det var en ting vi gjorde veldig mye I bilen og med frukostbordet og alt mulig, så sto radioen konstant på. Og da var det veldig mye Duran Duran på rotasjon, altså. Jeg husker spesielt godt Ordinary World, at da var en sånn, denne låten bare, den så bra. Så når jeg plutselig fikk spørsmål om å være med, så det var helt sånn surrealistisk. Så det veldig stas at de har lyst til at jeg skal være med. Jeg håper jo at de blir fornøyd med mitt bidrag.
0: Det blir de helt sikkert. Og vi gjør som, altså vi som ikke skal på konsert, vi får være litt på konsert, Lella. Vi gjør som de gjør I kveld. Vi lar Skår varme opp for Duran Duran, så her kommer de som perler på I snor.

Ja, der var det en Duran Duran som sang Ordinary World, en av de sangene som Skår husker fra hun var liten. Ellers det noen som har påpekt da, at jo da, de spiller selvfølgelig I Bærum og ikke I Oslo. Ok, det greit, de gjør det. Jeg skal ikke krangle på det. Vi skal se litt på trafikken her. Vi tar med at på Riksvei 3 nord for Tynset så det, har det vært en liten trafikkulykke tidligere I dag. Fortsatt litt kø der ser det ut som. Mens som vi var innom før I dag på E6 forbi Alnabru I Oslo. Der, der går trafikken noe som den skal gjøre. Det var det lille som var. Her Lille Cæsar.

0: livet når ingenting sant.
1: Lille Cæsar med Elsker deg var det. Det folk som sender inn forslag til hva slags musikk vi skal spille I kveld. Godtar det. Vår gode venn Kokken, som alltid melder inn, han vil gjerne ha surfbrett med vaselina. Ja, vi får se litt på det ut på da, om vi får med oss den. Han hilser for øvrig fra ut på fjorden I Finnmark I dag, og der dekning og sånn så dårlig at det nesten som I 1855, skriver han. Ja. Da tippet jeg også at det var så som så med dekninga, ikke bare ut på fjorden, men litt overalt. Og så har du en Lasse som gjerne vil høre den nye til Morten Harket. Morten Harket kom jo altså med en ny låt, ganske out of the blue, som det heter, forrige fredag. Vi tar den, vi. Hold Me heter den. Han har fått med datteren sin, Tomine, også.

med Morten og Tomine Harket. Relativt fersk låta som fra forrige fredag. Vi skal spille mer helt ny norsk musikk utover i denne sendingen også, som vi bruker å gjøre. Først nå så det Taus med Tyven.

Det var Taus med Tyven. Jeg må si, det veldig engasjement på appen NRK Radio, hvor folk sender inn meldinger hit til helgestart, og kommer klokkeklare meninger om hvilken musikk jeg skal spille, og det må jeg ta til meg. Jeg var litt sånn usikker på om vi skulle spille surfbrett med Vaselina Bilepuggers. Kokken har fått masse støtte. Du må spille surfbrett, sier folk. Vel, vi får se. Hvis det blir et folkekrav, så bøyer jeg meg. Det er ikke verre enn det. Og så sier Anne Dordi at du må spille Thunder Road med Bruce Springsteen. Det blir ikke helg. Så vi får se på det da. Vi har en time igjen av, en drøy time igjen av dette programmet, og vi skal spille musikk som dere vil ha. Kanskje blir det Hela Vi med Dagny som en jarl som akkurat har parkert vogntoget sitt i Bodø. Kanskje det blir den. Men akkurat nå så må vi ha litt country. Vi har ikke spilt noe av det ennå i dag. Og i dag så kom Mathilde Frey med en helt ny låt. Countrybølgen rir over landet, og Mathilde Frey, hun leverer countrypop fra Nordmøre. Den nye singelen, som er nest tredje, den heter Ses igjen, og den får du høre her og nå.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han forstår at de høye drivstoffprisene vanskelig for mange. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti har gått sammen om å fremme forslag i Stortinget om å på nytt innføre kutt i drivstoffavgiftene ut året. I dag deltok Støre på den høytidelige åpningen av Stortinget, samtidig som dieselopprøret hadde en markering utenfor.
1: Jeg skjønner jo de som driver et transportselskap, ikke uten videre kan spre de kostnadene. At når drivstoffprisene går opp, så er det tøft, det kan jeg forstå all forståelse for. Det er desto viktigere at vi holder orden i økonomien, så vi kan få prisstigningen ned. Vi må jo håpe at det som nå har drevet prisen, nemlig krig i Midtøsten, at det tar til fornuft, så det kan komme normale forsyninger igjen. Det er denne forsyningskrisen som har skapt det.
0: Storbritannias regjering leter etter alternativer til det omstridte amerikanske programvareselskapet Palantir og deres teknologi, det melder Financial Times. Palantir har i dag en kontrakt med både det britiske forsvaret og helsevesenet. Palantir har fått kritikk i Europa fordi teknologien deres åpner for masseovervåkning, samt for å ha bidratt til Israels krigføring på Gazastripen. Gruppevoldtektssaken ved Cornell University ryster USA og andre steder i verden via sosiale medier. En kvinne har anklaget 7 menn for en gruppevoldtekt tilbake i høsten 2024. Hun rapporterte om overgrepet til universitetspolitiet 2 uker etter at det fant sted, men saken ble henlagt. Nå har hun gått til sivilt søksmål. Saken har skapt raseri, særlig etter at meldingen om gratis sex ble delt i en Snapchat-gruppe med 57 mannlige studenter, uten at noen grep inn. Professor i journalistikk ved Oslo Met, Kristin Skare Ogeré, forklarer hvorfor saken har fått så stor oppmerksomhet.
2: Det som er interessant her er at det er en studentavis ved universitetet som har jobbet jevnt og trutt i disse 2 årene, bitt seg fast og ikke sluppet taket. Så det er ikke slik at ingen har løftet denne historien, de har dekket den, disse studentjournalistene som har gravd og holdt saken i live. Men så skjer det jo noe da når det kommer inn i de sosiale mediene, når de da blir delt i rask hastighet og gjennom algoritmer som elsker, vet vi, og sterke følelser, sinne, så sprer det seg som ild i tørt gress. Og det gjør jo nå at også ledende politikere i New York begynner å stille spørsmål med hvorfor ble ikke dette etterforsket på et skikkelig vis.
0: 2 personer er pågrepet i Polen, mistenkt for ranet av en gullsmed på Frogner i Oslo i går. Det bekrefter Oslo politidistrikt til NTB. Ranerne stakk av med smykka til opp mot 300 000 kroner. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Helgestart med Tormod Engul på NRK P1. Like when you said you felt so happy you could die.

Kotche og Kimbra med Somebody That I Used To Know var det her I helgestart på NRK P1 som du hører på. Vi skal innom ny musikk fra for eksempel Trygve Skau, Nessie og The Impossible Green I løpet av den siste timen. Og så blir det et par ønskelåter. Vi får bestemme oss etter hvert hva det blir for både... Det både tryggling og kommandering og høflige forespørsler å finne I denne inboxen, så vi får se hva som, hvor det bikker hen til slutt. Vi går videre her nå med neste låten, som A Piece of Paradise med selveste Violet Road. Kos dere med denne!

Violet Road med A Piece of Paradise. For, ja, nå skal vi til Trygve Skau da, som har gitt ut en ny låt I dag. Altså, han jo maskin, Trygve Skau. Han har jo altså satt seg et sånt mål om å lage 10 plater på 5 år. Så han kommer stadig ut med nye ting. Han vil da rett og slett se hva som skjer når du bare gønner på å jobbe iherdig fremover. Og det gjør han jo virkelig. Prøvde 10 forskjellige metoder, møte masse folk underveis I prosessen, og snart da så nærmer det seg nytt albumslipp. Kom en single I dag. Sangen den heter Michelangelo. Den skal du få høre her nå. Dette aller siste nytt fra Trygve Skau. Kjempefin sang.

lykke til. Stått til knærne I tom komfort Og bare vimsa rundt utenfor Før jeg kom inn hit Og fant blikket ditt Der pluss og minus blir

Ja, nok en liten fining det av Trygve Skau, Michelangelo. Ja vel, skal vi se, det altså et massivt med forespørsler ut her om hva vi skal spille for ønskelåt. Jeg skal bestemme for det straks her nå. Ja, det altså, Hilde vil gjerne høre Weather Girls her. Kravet om surfbrett med Vaselina vokser, men jeg vil enda ikke gå så langt som å kalle det folkekrav, så foreløpig så den, har vi lagt den på is. Håvard sier at han vil høre Mollerock med Vi peiser på. Ja, vi får se. Han, jeg må bare si, forresten, han Håvard, han sier altså at han sitter på nesia ta Sluskefjellet på Sørøya. Rekk opp handa, dere som har hørt om Sluskefjellet før. Det rykket nå automatisk opp på hvert fall topp tre over mine favorittfjell, utelukkende på grunn av navnet. Sluskefjellet, veldig bra. Ok, det blir ønskelåt straks, men helt nå, uten at noen har ønsket det seg en gang, så skal jeg være så snill at jeg spiller Guns N' Roses.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kave Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

Det var Rakel, La meg gå, og før det selvfølgelig Guns N' Roses' Sweet Child of Mine. Og mens disse to sangene gikk, så har det rydd inn med støttemeldinger, så jeg må bøye meg I støvet. Her skal dere få viljen deres, folkens. Dette

Ja, ble dere glad nå da? Dette var surfbrett med Vaselina Bilopphøggers, og fra gamle helter som Vaselinas er, så skal vi til noen helt nye. Vi skal til artisten Nessie, spille en helt ny låt med hun nå. Jeg spilte faktisk en låt med hun på mandag nå, når jeg tenker meg om. Men kanskje du har hørt Nessie med hennes versjon av Karpe-låta Spis din syvende sans? Ja, den bra.

Men i dag så har jeg gitt ut en helt ny sang, og den handler om når et forhold over, og du må nødt til å kalle inn eksen for å ha en litt sånn pinlig overlevering av tingene som lagt igjen. Det her forteller Nessie selv til oss.

0: Arredondo og Christian Ingebrigtsen, In Love with an Angel, var det her I helgestart. Nå skal vi innom Trondheimsbandet The Impossible Green. De slapp plate I dag. Den heter In Search of Impossible Green. Det den fjerde plata deres. Og selve plata, den skal vi komme tilbake til I søndagsåpent her på P1. Men nå så må vi bare ta med en liten sånn ekstra bit, for da Ove Gundersen var på besøk nede I Øra Studios hos gitarrist og vokalist Mathias Angelhus I Impossible Green, så tok praten en litt sånn uventet vending, da det viste seg at Mathias, han veldig glad I tamburin.
1: Her en som lagd med ølkorke fra da jeg jobbet I bar. Tok av symbolene og sette på ølkorka I senteret. Veldig fin. Her det aller helligste. Det litt bortafor her så har jeg et glassmonter. Og inni der så det lyslenke og hele pakka. Og inni glassmonteret, hvis jeg låser opp det, så finnes det en blå tamburin. Den litt sånn spinal tap egentlig. At du kan egentlig ikke se på den en gang. Den
2: Ja, men hvorfor den så spesiell da?
1: En lett bedre enn alle andre tamburiner. Den spesiell. Den viktig for meg.
2: Men hvordan bruker du en tamburin når tamburin på sitt beste?
1: Tamburin på sitt beste? Så ligger en, for eksempel, så spiller du det samtidig med skarptromma.
2: Ja.
1: Sånn at trommesettet går... Trommesettet går... Det utrolig mye gjort I Motown, blant annet.
2: Det sånn at hvis noen på turné, dere skulle være inne om en musikkbutikk eller noe sånt, så ser du en tamburin, så kjøper du den.
1: Ja, og Finn.no. Allermest, det helt ille til tider. Og jeg kan være blakk her, og så kommer det en tamburin som jeg ikke har sett før, og så kjøper jeg den. For jeg det helt ut. Ja, ikke frisk I det hele tatt.
2: Gratulerer.
1: Ja, takk.
0: Hvis du har en tamburin og selv, så det mulig at Mathias fra Impossible Green vil kjøpe den. Den nye plata kom I dag også. Den ene låten heter jo da Tambourine Messiah. Den hører vi nå.

Impossible Green med Tambourine Messiah fra den nye skiva In Search of Impossible Green, som altså kom I dag. Og dette skal vi også snakke mer om I søndagsåpent, altså på søndagen her på PN om kvelden. Ok, vi har fått inn så mye forskjellige forslag på hva vi skal spille, men det to som skiller seg ut I kveld, det Mollrock og det Bruce Springsteen. Så da har jeg lagt ut en sånn liten poll der ute på I appen. Hva skal vi spille? Skal vi spille Springsteen? Eller skal vi spille Mollrock? Det mange som sier, ja, men spill, Springsteen spiller du hele tiden. Ja vel, da får du stemme på riktig sang, eller riktig artist, så skal vi ta en låt straks her nå. Men først, Sofia med Melodies.

Melodies var det. Ok, og så til hvilken låt vi skal spille. Jeg synes jeg har vært så medgjørlig I dag. Latt dere bestemme. Og I avstemningen mellom Mollrock og Springsteen, så var det egentlig feige lag. Det blir selvfølgelig Mollrock.

Ja, det var målrock. Vi peiser på. Nå vi snart ferdig her I helgestart. Etter nyheteren så det Martha Våge som tar over og skal spille musikk for deg utover P1-kvelden. Kos deg med hun. Vi rekker Shaboosis Bar Song før nyheteren nå. Ha det bra!

0: Her NRK Nyheter klokka 20. En mann bekreftet omkommet etter en fallulykke I Holtålen I Trøndelag I dag. De pårørende varslet. Fallulykken skjedde I nedlagt gruve 3 mil nord for Røros. Mannen falt 14 meter ned I et hull. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på sted, men livet sto ikke til å redde. Det voldsomme skoleopprør I Frankrike, rundt 2000 elever arrestert etter at de har protestert eller forstyrret undervisningen ved mer enn 560 skoler I dag. Elevene protesterer mot det de anser som for lange skoledager, dårlige arbeidsforhold og mangel på lærere. Franske myndigheter gir studentene rett I klagene, men fordømmer det de kaller urban vold. Det et enormt sinne blant elevene, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo.
1: Ja, det jo et enormt sinne. Det startet med en skole utenfor Paris, hvor elevene startet med dette, så har det spredt seg I sosiale medier, og så har det tatt helt av etter at regjeringen kunne gjøre at man skal legge ned 400 skoler, og man snakker jo nå med Frankrike at dette har potensialet som vi så med de gule vestene, med enorme protester mot Emmanuel Macron, presidenten, og regjeringen som står ham nær. Her det en bred støtte, og det varslet også en stor streik I Frankrike på tirsdag rundt dette.
0: G7-landene enige om å frigi opp til 100 millioner fat olje og diesel fra sine strategiske reserver de neste 4 månedene. Det sier Frankrikes president Emmanuel Macron. Like før meldte USAs president Donald Trump at Europa har sagt seg villig til å fri enorme mengder diesel fra sine strategiske reserver. Prisene på drivstoff høye, blant annet som følge av Iran-krigen og begrensningene av skipstrafikk gjennom Hormuzstredet. 2 personer reddet ned fra et tak etter en eksplosjon I et bygg på Økeren I Oslo. Politiet jobber nå med evakuering fra området. Det ikke meldt om personskade, men flere vinduer knust ifølge politiet. Ifølge brannvesenet det store materielle skader på bygget, men bygget intakt. Det ikke fare for ras eller kollaps. Så sport like etter nedlaget mot Wales I går avslørte landslagssjef Ståle Solbakken at Ørjan Nyland ikke skal stå I mål I neste landslagskamp, men at det blir Egil Selvik sin tur til å starte. Det angrer han på I dag.
2: Så Egil fikk beskjed da de fikk lag I går at Egil skal stå mot Portugal.
3: Ja, det kanskje, det ikke sikkert at jeg skulle ha gjort, altså den får jeg ta på meg.
4: Det jo ingenting feil med å gi Selvik en tidlig beskjed om at du skal få muligheten din på søndag, men han må jo gi Nyland den beskjeden direkte og ikke ut til pressen først.
0: Sa fotballekspert I NRK Kristoffer Løkberg, og Norge møter Portugal borte på søndag. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Åh, god fredag da du! Herlighet endelig! Ok, jeg som heter Martha Våge skal holde deg med selskap de neste par timene her på P1, og vi har så mye god musikk vi skal gjøre. Vi skal høre masse forskjellig, og vi skal begynne med et godt gammeldags boyband.

det ingenting som sier fredagskvelden som litt Westlife, det vel det her. Altså det var If I Let You Go, den kom ut I 1999. Og jeg vet ikke om du husker den musikkvideoen, det I hvert fall fem kvitkledde gutter som går på en sandstrand på Tenerife og storkoser seg, eller... Ja, det ser vel strengt at litt trist ut. Ok, så, men sånn var det å være boyband. Det var litt emosjonelt det der. Vi skal fra 1999 til 2026. Det her Emma Steinbakken, og for alltid type ting.

Emma Steinbakken det som synger for alltid type ting. Vi skal tilbake til 2010, da Lady Gaga skulle gi ut sin tredje plate, var det vel? The Fame Monster, den singelen her Alejandro, den ble utgitt og fikk masse kontroverser rundt musikkvideoen, og ble til og med anklaget for blasfemi. Men låta, den rå altså. Det her Alejandro.

med Slepp med inn her I NRK-P1. Vi skal tilbake til 2005 og Katie Melua-hitten 9 Million Bicycles. Den, det var den største, første store hitten til Katie Melua. Og det mange som liksom leite etter en litt sånn skjult mening I den låten her. Men den handler faktisk bare om at hun var på besøk I Beijing og fikk høre at her finnes det antageligvis 9 millioner sykler.

9 millioner sykler og en gate I miljøa, det ble en monsterhit, det altså. Bra oppskrift. Vi skal til 2026 låt som høres ut som 1960-talls soul-låt. Dette Oslo-bandet Sunbird sin Is This What Love Is. Vokalisten Johan Helland skrev låta etter han ble forelsket. Og ikke det en deilig titel da? Det sånn her kjærlighet skal føles ut? Ja, det faktisk det.

Chris Holsten med dem med eget selskap. Og det litt fint at han får starte vår tre på rad norsk på norsk, for han har jo ikke alltid sunget på norsk. Det var i 2020 etter han var med I hver gang vi møtes. I lag med Frida Onnevik så ga de to ut Viss verden. Og den låta, den smalt så inderlig, den passer helt perfekt inn I det der merkelige, rare koronaåret. Og da var det gjort. Norsk vart liksom språket. Og så bra det var da, så glad vi for det, fordi det, det klær han virkelig. Ok, det her trang fødsel, og synes jeg gjør, med håper at jeg aldri blir for stor.

Frank Fetzel og Synne Sørgjær var det som sång håper at jeg aldri blir for stor. Ok, siste man ut I vår tre på rad norsk på norsk, det Stein Torleif Bjella, og han altså en fantastisk både låtskriver og liveartist. Og jeg husker første gangen jeg så han, for han ga ut byplata si Heidersmenn I 2009, og så året etterpå så såg jeg han på Storåsfestivalen I Trøndelag, langt ut I skogen der, på den aller minste scenen spilte han, for da var ikke han noe kjent enda, og han hadde heller ikke laget av seg merch, altså t-skjort og sånt. Det hadde liksom ikke han prioritert. Men på fremste rad der store to superfans som hadde laget sine egne skjorte med navn fra plata hans på. Den ene store psykisk kan du være selv på, den andre store heidersmann på. Og jeg husker at Stein Torleif så det fra scenen og var helt sånn perpleks, helt satt ut over at noen visste hvem han var så godt at han til og med hadde laget seg skjorte. Vi skal høre en annen låt fra debutplata. Dette Kamerat mot Kamerat.

springe, nå vil hun le, nå vil hun spankulere på meg. Så alle

Altså litt Eurodance på en fredagskveld, det må da vel passe fint. Det her var Snap og Rhythm is a Dancer. Det her jo ikke Eurodance, men hva det for noe da? Det I hvert fall dansbart lyse netter, skal du få høre med Fremmed Farvann. Har spurt meg

Var det med Choose in Texas her I NRK-P1, der vi nærmer oss en liten nyhetsoppdatering, men etterpå så jeg, som heter Martha Våge, tilbake med mer musikk til deg. Du skal få med deg en skikkelig god bit frem til nyhetene. Det her selveste Eros.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Britisk politi har siktet en 28-åring for å ha forberedt terrorhandlinger, melder Reuters. Det skal blant annet være rettet mot lederen for ytre høyrepartiet Reform UK, Nigel Farage. Mannen fra før siktet for drapet på politikeren Anne Widdecombe, som ble drept i juli. Rettssaken skulle starte neste uke. Terrorplanleggingen skal ha skjedd før drapet på Widdecombe. Nøyaktig 5 uker etter at han ble Norges nye konge, åpnet kong Haakon det 171. Storting i dag. Dronning Mette Marit deltok ikke på grunn av en luftveisinfeksjon. Stortingspresident Masud Gharahkhani kaller det en historisk dag.
1: I 1906 så var det kong Haakon den 7. Som åpnet Stortinget som en ny konge. Og 120 år senere så er det en ny konge, kong Haakon den 8. Som åpner sitt storting som ny konge.
2: Så kom de. Hans majestet kong Haakon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Fortsatt kledd i svart etter kong Haralds død. En deputasjon av folkevalgte, med Andreas Bjelland Eriksen i spissen, tok imot dem. Kongen tok plass ved tronstolen, så leste han trontalen, ført i pennen av regjeringen, om programmet for det kommende året.
3: Norge er inne i en reformtid, og satsingene i planen skal fornye måten vi løser store samfunnsoppgaver på, og bidra til at ressursene brukes bedre. Regjeringen vil søke samarbeid med Stortinget om å følge opp planen.
0: Reporter Hege Mo Eriksen. 2 personer pågrepet i Polen mistenkt for rana av en gullsmed på Frogner i Oslo i går. De 2 siktede utlandske borgere i 30-årene, og de stjal smykka til opp mot 300 000 kroner. Eieren av smykkeforretninga, Per Egil Rui, letta.
4: Det er veldig godt fornøyd med. Jeg håper de får straff og blir tatt tilbake til Norge og stående straffen i Norge. For da får du noe helt annet, eller jeg får i utlandet, har jeg inntrykk av. Så det håper jeg virkelig at de blir tilbakeført og får litt grann. Her vil jeg gjerne treffe dem personlig, så konfronterer dem, og at det ikke var så veldig morsomt.
0: Fotballklubben Manchester City bekrefter i dag at de har levert anke i saken der klubben skyldig i en rekke brudd på økonomireglene i Premier League. Klubben ble felt etter at de skal blåst opp kommersielle inntekter og underrapportert utgifter for å holde seg innenfor grensa for pengebruk. Til slutt skal vi høre at matvareprisen i verden har ikke vært høyere på nesten 4 år. Ifølge FN har frykta for klimafenomenet El Niño drevet internasjonale sukkerpriser til sitt høyeste nivå på 1,5 år. Samtidig har kamphandlinger mellom Russland og Ukraina i Svartehavet sendt prisen på kveite opp. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Ja, tusen takk for siste nytt, og velkommen tilbake til deg som hører på. Jeg som heter Martha Våge har lagt klart så mye god musikk som vi to skal høre i lag. Og vi skal begynne med Paul Young fra 1985.

Every Time You Go Away, Singer Paul Young. Det her altså en coverversjon av en låt som Holly Notes skrev og ga ut noen år før, men det var altså i 1985 at det smalt med den her versjonen fra den her briten. Han var liksom veldig stor akkurat da. Var med i Live Aid, var med å sung på liksom Do They Know It's Christmas, sant? Skikkelig hot type. Kjørt så mye fra han sånn i det siste, kanskje. Men vi hører jo desto mer fra hun her, for eksempel Frida Amundsen, det her 2026-låta Hjem igjen.

Frida Amundsen var det med hjem igjen. Ok, jeg tenkte liksom jeg skulle spille sånn helgemusikk for deg, setter det litt sånn i helgefølelsen, og helge- og sommerfølelsen, den litt lik for meg. Den sommerlåta, det kjennes veldig typisk fri ut, så derfor så har jeg letet fram en 1988-låt, det selvaste Beach Boys. De var jo med, laget musikk til den her Tom Cruise-filmen Cocktail, så nå kan du se for deg litt drinkmixing, eller kanskje

Anne-Grete Preuss, det som synger Månens elev her? Altså, det var første låta ut fra albumet Millimeter, som kom I 1994, som, altså, det var da Anne-Grete Preuss vart. En skikkelig nasjonalskatt. Den plata fikk hun 3 spellemannpriser for, og så inneholder den jo også da den veldig kjente låta Millimeter. Ok, vi skal videre til en annen type som holdt på cirka samtidig, men det høres nå jaggu ganske ulikt ut. I 1997 kom Will Smith med debutplata si. Den vann han også Grammy for, da den låta her, Get Jiggy With It.

With It. Altså, det var jo en kjempehit, særlig etter han var så kjent at han har vært med I Fresh Prince in Bel-Air, selvfølgelig. Vi skal videre til norske Theos. Dette Didn't See It Coming.

this down the road. Alex Warren var det som hadde fått med seg Ella Henderson på denne versjonen av Carry You Home. Altså, amerikaneren Alex Warren, han ble jo kjent på liksom, YouTube og TikTok og sånt, og så begynte han å skrive låta, og da gikk det jakku ganske bra. Vart nominert årets nykommer på Grammy nesten med det samme. Det skjønner jeg jo, det høres jo fint ut. Vi skal til Bergen og Super Maria. Dette Dans med meg.

som synger Engel. Den kom til 2014 og fikk Spellemannpris for årets hit. Ikke så rart, for det jo en veldig, veldig catchy låt. Admiral P, han jo altså norsk-sambisk. Jeg vokste opp i Lusaka i Zambia, og bodde i et land, var 13 år, og så flyttet han da til Norge, der faren hans var fra. Og da begynte han å synge reggae på norsk. Det vi altså glade for. Det her var Engel. Vi skal videre til Miles Smith og Nice to Meet You.

Miles Smith, men nice to meet you. Vi skal hjem igjen, som de sier, og til Ler I Trøndelag, der Ingrid Vårvik synger sånn herlig country-pop på norsk. Det digger vi. Dette bare en mann.

Der I NRK 1, det synes jeg vi fortjener. Her Eyes Without a Face. Låta kom ut I 1984, og den var liksom litt mjukere enn det andre Billie Eilish har gitt ut før, så det var første gangen han gikk på topps på listen I USA, for det likte de der. Låta kalt opp etter en gammel fransk skrekkfilm som handler om en plastisk kirurg som prøver å rekonstruere ansiktet til datteren og enda opp med å drepe masse folk. Ja, sant? Veldig mørkt. Billie Eilish skal ha skrevet I memoaren sin at han ville bruke den titlen fordi han følte seg litt sånn ekkel selv på en måte etter han har vært på turné og gjort masse dumt og ting mistet litt mening og ja, det kommer fra en skikkelig mørk plass altså men det litt godt å kjenne på det også av og til ok, det her ikke like mørkt det her Marlene Rusti som synger om litt sånn ung, uskyldig kjærlighet kanskje

Ja, litt Curtis Spigers fikk du her helt, ja, nesten helt til slutt. Her når det noe som heter Marte Våge. Skal takke for følge. Det skal jeg gjøre med en litt raskere låt som jeg synes skikkelig kul. Fra Sverige. Dette Ida Lova og Svagare enn jeg.

0: God kveld fra NRK Nyheter klokka 22. Dødsdømte Krista Pike bevisstløs og mottar pusthjelp etter at hun overlevde og fått to giftsprøyter som skulle ta livet av henne. Det opplyser hennes advokat i kveld. Pike ble dømt til døden på 90-tallet etter å ha drept en tenåring. Onsdag skulle dødsdommen fullbyrdes etter at høyesterett ga klarsignal. Dette en grusom og umenneskelig straff, sier generalsekretær i Amnesty Norge, Jon Peder Egenes.
1: Utviklingen i selve eksekveringen av henrettelsene har jo gått på en måte i retning av å forsøke å gjøre dette så humant og nesten litt sånn rent og pent. Men så opplever vi da at de få som man enten kan se reaksjoner på, eller i Krista Pikes tilfelle hvor hun faktisk sier dette gjør ekstremt vondt før hun mister bevisstheten, så kommer vi til at dette handler om å drepe mennesker. Det er brutalt, og man dreper mennesker som man har full kontroll på. Det er ikke mennesker som i øyeblikket kan gjøre noen skade.
0: En mann bekreftet omkommet etter en fallulykke i Holtålen i Trøndelag i dag. De pårørende varslet, og kommunen har satt krisestab. Fallulykken skjedde i en nedlagt gruve 3 mil nord for Røros, hvor mannen falt 14 meter ned i et hull. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på sted, men livet sto ikke til å redde. Danmarks nye strømlov åpner for å prioritere bort datasenteret fra strømnettet. I går vedtok et bredt flertall i det danske Folketinget at det skal være mulig å prioritere hvem som skal få tilgang til strømnettet etter samfunnsnytten. Tiltaket kan blant annet føre til at datasenteret havner langt ned på prioriteringslista. Her hjemme krever en rekke partier ulike tiltak fra regjeringen for å få kontroll på datasentrenes kraftforbruk. På Voss er det Smalahoveslippfestival denne helga for store og små entusiaster. Vi ble med da neste generasjon vossinger i Klausabakken barnehage fikk smake på tradisjonsmaten, noe assisterende styrer Aud Irene Lavik satt stor pris på å servere.
2: Svidd, røykt og kokt sauehove står på menyen, og disse femåringene er ingen pyser.
3: Det smakte salt. Det er helt sant.
2: Smalahove oppstod fra gammelt av for å nytte all mat på dyra. Nå er det festmat.
4: Dette likte de kjempegodt. Grådig kjekt å få lov å servere smalahove, tradisjonsmat.
5: Vil du ha kjøpt?
3: Ja.
4: Og vi en stor flerkulturell barnehage, og det grådig kjekt å vise den norske kulturen.
5: Det er du auga. Du òg?
6: Auga var litt godt. Smakte fisk.
0: Sa Noah Tordal Bryn til reporter Tale Hauso. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tenne.
7: P1 på en sen kveld i oktober. Andre blir snart det tredje faktisk. Men fortsatt har vi 2 timer igjen av denne fredagen. Jeg heter Odd Rune Volden og inviterer deg herved til et godt lite musikalsk lag i Dagny Zimmermann, Tuva. Alle har med seg ny musikk som passer. Enten du er i bil, på jobb, på fest, eller kanskje bare roe helt ned et sted. Det blir rolig et sakte nu. Ja, den her passer jo rett og slett alt alltid. Vokalmester og låtskriver av rang. Dette George

tydeligvis virker nærmest ustoppelig I sin produksjon om dagen. Den unge Zimmermann fra Sandefjord som nok har flere hits på gang. Snakke om hit. Det her jo selve lyden av 1995. Jeg tror alle sang litt med. Det også nok så spissformulert titel og refreng. Du husker sikkert også Murmurs America.

Han var veldig synlig som beat for beat programleder på nettopp fredagskvelda som den her. Og så blir han å se musikalsuksessen Saturday Night Fever I Oslo på scenen på nyåret. Men høres jo perfekt ut på radio da Atle Pettersen inn I NRK P1s gullrekke kan vi si med fengende usynlig. Du, selveste Paul McCartney på sendeskjema her om noen få minutter, men... Ballad of an Old Man, som I gang nu. Den fremføres av Weird Ones fra Bergen.

Feel Once tone ut med en 21 år gammel låt. Litt som folkrock-aktig. Jeg fikk noen gang dansefoten, jeg altså, og bra det, fordi nå skal vi ut på dansegolvet. I hvert fall har du muligheten når Dagny fra Tromsø inviterer I C. La vie.

0: God fredag. Før en gitarsolo, du dro kanskje kjensel på tonen I David Gilmours spill. Pink Floyd-gitaristen han slo seg på lag med Paul McCartney en septemberkveld I 1984. Og du, 4-10 år senere, så kan vi også elske lyden av to internasjonale storheter som spilte hverandre god. Jeg heter Forod Rune, og jeg takker for at du hører på denne sene fredagen, hvor vi skal over til en fast spalte hos oss.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
0: Et lite musikalsk hat-trick, om man kan si det sånn I disse fotballtider. Det jo ny landskamp I Portugal søndag kveld for Norge, må vite. Denne spalten inneholder tre treffsikre artister. Levi Bergrud først ut med Stjerneregn.

0: Den fine teksten var det Trygve Skaug som skrev for Levi Berggrud, fremført her på Totning, opprinnelig fra albumet Mayday I 2017. Stjerneregn, en radiohit rett og slett, hvilket også må sies om et nytt talent på radiohimmelen. Merk deg navnet Tuva Grandal inne I sin tredje uke på NRK P1s ABC-liste med den her.
1: Det ikke din feil denne gangen.

stjerneartister der. Vi hørte Andreas Humlekjær og Marion Ravn I sangen Ser du fra 2022, sist ut I tre på rad norsk på norsk spalten I denne omgang. Men nå det både Vamp og Ingebjørg Bratland og Inge Bremnes og flere på lur om litt. Det den gode mixen da, av norsk og internasjonalt, nytt og gammelt, som utgjør og lager den gode fredagsfølelsen. Jeg har hentet en vinyl fra 1992, og jeg gleder meg til storslagent gjenhør. Det blir dramatisk I både tekst og lyd. Her Shakespeare Sister.

Hey, Shakespeare Sisters, Jovan Fey og Marcella Detroit, men de ble godt hjulpet av selveste Eurythmics Dave Stewart I å lage den her. Det ble gitt ut januar 1992, men det var jo sommeren den nådde Norge og hitlistene. Jeg husker godt måneden mellom andre og tredje år på videregående skole I Harstad, hvor vi åpnet vinduene. Det var jo varmt, må vite. I kjellerstua så peisa vi den anlegget på maks og satt høytalerne ut på terrassen sent på fredagskvelden. Vel på sin plass å beklage til naboene nå, men jeg tror både de og vi, eller jeg da, har det som et godt minne. Pussy, hvordan musikken tar oss tilbake I tid, sted og følelse. Hører den her, ja, så det høst. Jeg vet ikke hvorfor, men den ble utgitt I oktober 2012. Siden har vi elsket Vamp og Liten

amerikanske Gracie Abrams har blitt nominert til Grammy Awards og etablert seg som en stor stjerne på internasjonal musikk. Himmel godt hjulpet av denne da, That's So True, fra november 2024. Det som også er helt sant at jeg er veldig glad at du er innom musikk I NRK P1 denne oktoberaftenen 2026. Før en direkte nyhetsoppdatering klokka 23, så kan jeg som et og drønne love en deilig 80-tallsslager. Ja, jeg tror faktisk det lenge siden du hørte den også, det bare å glede seg. Men først en låt fra I år vi har hørt og gjerne hører igjen. Dette Kløver med Bit for Bit.

ønsker mer. Luca Kalentix, eller Kløver som artistnavnet Nisse, kalte seg for Roxy Music med karismatiske Brian Ferry I spiss. I 1981 lånte de John Lennons 10 år gamle Jealous Guy og fikk en kjempehit. Ikke så rart, hør bare her.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. To menn med iransk statsborgerskap pågrepet I Manchester, sikta for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet I byen. Ifølge politiet skal de to angivelig ha vært I kontakt med en tredjepart I utlandet I forbindelse med planene. Mennene ble pågrepet 20. september og skal stille I retten for videre fengsling I morgen. Flere I LO-ledelsen ikke på linje med de streikende. Etter det NRK erfarer med det flere I LO-ledelsen som oppfatter kravene fra Norsk Lokomotivførerforbund som vanskelig og trøblete. Streiken har nå vart I to uker, men ingen I LO-ledelsen har så langt gått ut og støttet streiken offentlig. LO deltar både formelt og aktivt I forhandlingene med arbeidsgiversiden, fordi Norsk Lokomotivførerforbund en del av LO-organisasjonen. Og på mandag trapper streiken opp, og 72 lokomotivførere vil være I streik. Dette rammer særlig regiontogene på linje R14 mellom Asker og Kongsvinger, sier Åge Kristoffer Lundeby I Vy.
1: På mandag så det bare 2 av 42 tog som går på denne strekningen, og på tirsdag så alle togene på R14 innstilt. Det som vi kan se fremover at R14 og RE10 mellom Drammen og Lillehammer blir sterkt berørt all den tid NLF har valgt å ta ut mange av lokomotivførerne på Hamar og på Kongsvinger.
0: Oppdraget med å danne en ny svensk regjering går nok en gang til Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson. Det opplyste talmann I riksdagen I dag. Valget det ga rødgrønt flertall, men forhandlingene blir ikke enkle. Hvis hun mislykkes, kan Sverige likevel ende opp med en borgerlig regjering, sier korrespondent Joachim Reikstad.
2: Flere medlemmer fra Sverigedemokraterna har sagt at de bør vurdere muligheten for å støtte en regjering de ikke sitter I selv, og dermed sparke ballen til Senterpartiet. Kan dere støtte en borgerlig regjering? Dere jo et gammelt borgerlig parti som dere ikke sitter I selv, og så kan man få de tre partiene som styrer I dag til å fortsette I den borgerlige regjeringen. Så det kan bli et forsøk som Ulf Kristersson vil gjennomføre, dersom Magdalena Andersson mislykkes nå I løpet av de neste ukene.
0: Kong Håkon avlyser årets siktkonferanse, opplyser Kongehuset I kveld. Dette skjer som følge av tronskiftet. Sikt I sin nåværende form vil ikke bli videreført, skriver Kongehuset. Siktkonferansen en årlig konferanse som skal være et møtested for unge ledere mellom 20 og 40 år. Det var daværende kronprins Håkon som tok initiativ til konferansen som en del av sitt offisielle virke. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne. NRK
3: P1 3 minutter over 23. Takk til dyktige kolleger på Marienlyst. Som holder oss oppdatert sent en fredag. Ny 3-minuttsbok. Derfra får vi når klokka slår midnatt om 57 minutter. Hei til deg. Jeg heter Odd Runevold. Jeg står I nye NRK I Trondheim og ser høstmørket gradvis erstatte sommerlyset. Musikken her både lys og mørk. Lys, for den minner meg veldig om sommeren 89, men så funker den godt en oktoberkveld I 2026 også.

Release July 1989. Lana Miles leser bak på vinyl. Herlig. Hjemhør da. Og for meg så det rett og slett lyden av sommer på 80-tallet. Men nu vi jo kommet ut I oktober da. Så jeg har fyrt opp litt I ovnen. Håper du kan kjenne varmen du også. Det jo høstmørke og litt lengre kvelder, men det kan være koselig det også. Litt levende lys, litt godt selskap. Håper da at du finner NRK1 som godt selskap. Vi har I hvert fall alliert oss med det aller beste av musikalske venner, det her. En som kommer fra samme by som meg, det han Inge Bremnes. Men han bor jo da I Oslo. Har alliert seg med en dame fra Seljord, også hun bor I Oslo. Det Maria Tveiten. Sammen har de fått en hit som til å varme seg på alle vis på.

Marie og Inge rett fra NRK P1s A-liste for uke 40, første uka I oktober som vi akkurat har tatt fatt på. Brandy og Monica, ja, de toppet også den, men det var tilbake I 1988. Jeg vet at den spilles på mange oktoberfester denne helga. Lov å skru opp da, vet du.

Deilig amerikansk fredags R&B, teksten litt sånn two women fighting over a man som det ble beskrevet. Vi får bare håpe det går fredfullt først her rundt omkring denne fredagen. Det I hvert fall trygt og godt med Jan Eggum, når han forteller om mange slags kjærlighet.

sedvanlig god med ord. Men absolutt også musikken Eggman. På samme måte som neste artist ut, Ine Hoem, har også helt klart.

stor radiohit fra 2020 med Ine Hoem, som fortsatt ikke vil hjem. Det en følelse man kan relatere seg til når det nærmer seg midnatt en fredag, eller kanskje du på vei til eller fra heimen, eller har funnet roen I stolen og senga etter hvert. Ekstra takk til dere som jobber I det de fleste av oss tar helg. Jeg kan jo by på Simple Minds, Billy Joel, og først her I gang Charlie Puth og James Taylor.

For en powerlåt. Ja, jeg kan si det. Fra 2002, det jeg som har pushet 50 synes det ekstra artig at nye generasjoner finner frem Eminem og finner energi og glede I musikken. Her var det fra filmen 8 Mile, som kanskje kan være et filmtips inn I helga. Mens vi venter på en ny sesong av The Voice på TV2 for eksempel. Travle tider for Ingebjørg Bratland. Legg også ut på egen turné I høst. Kanskje med Her og Nå på reportoaret.

akkurat som det Altså, Willie Martin Joel kan piano, kan vokal, kan låtskriving bedre enn de fleste. Mange blir nok som meg godt humør av evig unge Joel sitt lydbilde. Her slo han da et slag for romantisk åpenhet og kommunikasjon. Si det til henne akkurat som det er. Det får være oppfordringen en fredag kveld.

fra albumet Peak. Og denne den pika norske radioliste I fjor på denne tida. I år gjør Line Dybedal akkurat det samme. Slapp den her. Morgongut 21. august. Og den funker veldig godt. Også en sen kveld I starten av oktober.

for følge til bandet Ratsika, og takk fra meg, Oddrune Volden. Hjertelig takk for at du hørte innom. Jeg gir meg på toppet med en allsang fredagsfavoritt fra Simple Minds. Ikke glem nyheter ved midnatt og masse mer deilig pen musikk gjennom natta.

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. Krigen i Ukraina en menneskerettighetskatastrofe, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter. Folker Turk viser til FN-charteret og internasjonal rett og kritiserer Russland for å påføre sivile ufattelige lidelser. Det haster å få slutt på krigen, sier Turk.
1: The war in Ukraine is a human rights catastrophe. That is growing and intensifying by the week.
2: I går angrep russerne en skole i hovedstaden Kyiv. I dag traff de en boligblokk i byen, der en ble drept og to skadd. Ifølge FN drøyt 15 000 sivile drept eller skadd i Ukraina de første 8 månedene i år. Det 55% flere enn på samme tid i fjor. Som om ikke glidebombe og drone nok. En FN-rapport dokumenterte nylig omfattende bruk av seksuelle overgrep mot krigsfanger og sivile.
1: I'm shocked by the lack of empathy at display.
2: Det russiske utenriksdepartementet skriver i en uttalelse at dagens rapport fra FN bare har til hensikt å demonisere Russland og sverte soldatene deres.
0: Sa reporter Kjartan Rødslett. Britisk politi har i Manchester pågrepet to menn med iransk statsborgerskap siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet i byen. Ifølge politiet skal de to angivelig ha vært i kontakt med en tredjepart i utlandet i forbindelse med planene. Mennene ble pågrepet 20. september og skal stille i retten for videre fengsling. Også en 28 år gammel mann siktet for terrorforberedelser i Storbritannia. Han også siktet for terrorplaner mot Nigel Farage. Fra før var mannen siktet for drap på Reform UK-partiets Anne Widdecombe. Kong Haakon avlyser årets siktkonferanse, som har som formål å skape et møtested for unge ledere og talenter mellom 20 og 40 år. Som følge av tronskiftet etter kong Haralds bortgang har Hans Majestet kong Haakon bestemt at siktkonferansen avlyses. Som kronprins etablerte kong Haakon selv konseptet sikt. Hoffets rolle har vært å bistå med administrasjon og organisering av konferansen. Sikt i sin nåværende form vil ikke bli videreført, skriver Kongehuset. Bama stanser salget av produkter med grønnkål etter funn av plantevernmiddel over tillatte grenseverdier. Produktet solgt hos Rema 1000, Norgesgruppens kjedekonsepter, Kiwi Meny, Spar, Eurospar, Joker og Nærbutikken, samt bunnpris over hele landet, skriver Bama. I tillegg selges enkelte produkter i noen kiosker, bensinstasjoner og hjemleveringstjenester. Produktene merket best før fra 2. til 8. oktober. NRK Nyheter, Harald Berre.

Moain og Jonas Benjob fikk du her I Nattradion, hvor det var Madonna som var aller først ute. Og her skal det etter hvert handle litt om Bob Dylan, og det faktisk flere popstjernebursdager også, som skal markeres I løpet av disse to timene vi har sammen. Nils Åge Romstad klar her I studio. Velkommen inn, skal du være.

Ja, litt av en gjeng står bak denne Blackstreet, Dr. Dre og Queen Pen. No diggity, og før det hørte vi Ella Lockett. Ja, det tre ganske så ulike pop og ja, litt sånn rockestjerner som har bursdag I dag, og alle tre får plass her I Nataradion. Først ut en skikkelig amerikansk popstjerne som først var frontfigur I bandet, som på norsk blir hetende omtrent Ingen tvil, og som etterpå har blitt popstjerne på egen hånd. Det blir mer om dammen etter Fredrik William Olsen.

Den amerikanske popstjerna som kan feire dagen sin I dag Gwen Stefani. Du vet, hun som ga stemme til bandet No Doubt. Men damen har jo greid seg utmerket på egen hånd etter at bandet ga seg, da hun ble soloartist. For eksempel trona hun jo på toppen av amerikanske Billboard-lista med låta Holla Back Girl. Så da feirer vi henne litt her I nattradion med nettopp den topplåta.

The Power of Love, sin Jennifer Rush. Ja, det høres kanskje rart ut, men Bob Dylan har altså aldri toppet en singelliste. Men det har andre artister gjort med hans låter. Nå straks kommer Espen Aas og forteller mer om Dylan.

Lamsk var dette her I Nattradion. Espen Aas, som vi kjenner fra NRK Nyheter, fra Dagsnytt 18 og fra debatten, har en stor lidenskap utenom nyheter, nemlig Bob Dylan. Og denne høsten han ute med bok om artisten. Og her I Nattradion bidrar han med et knippe fun facts om Dylan da. Og det viser seg at den innflytelsesrike artisten aldri har hatt en nummer en låt.

0: Nei, Bob Dylan jo en litt annen artist enn si Beatles og Rolling Stones, selv om han jo absolutt har sine hitlåter. Han har vært veldig nær da, Like a Rolling Stone, som jo var en alt for lang sang egentlig til å bli gitt ut på single, kom opp på nummer to på Billboard-listen. Og den veldig snodige Rainy Day Women, number 12 and 35 fra det doble Blond om Blond albumet fra 66 kom også opp på nummer 2. Men det var jo en tid hvor rock- og popmusikken eksploderte, så blant annet må vi nok skylle på Beatles og populariteten deres i USA for at han ikke kom på nummer 1. Men han har jo et album da i senere tider som vi har røkket helt et år.
1: Så det jo andre artister som har spilt inn Bob Dylan-låter og som har tatt førsteplassen, ikke det så?
0: Jo, andre band, herunder særlig The Byrds, da, som gjorde en kjempehit med hans Mrs. Tambourine Man, laget jo mye mer kommersielle arrangementer. Bob Dylan var jo ikke alltid så opptatt av å være så kommers. Han hadde sanger han ville dele, brukte veldig kort tid i studio alltid, mens Roger McGuinn og de andre medlemmene i Byrds, de gjorde ganske mye om og lagde det til en mye mer lyttervennlig sang, og senere så vet du jo også for eksempel artister som Jimi Hendrix, som gjorde All Along the Watchtower til en formidabel rocklåt, mens Dylan opprinnelig jo hadde spilt den inn som en litt sånn laidback country rootslåt. Så han er flink til å skrive låter, men kanskje andre er flinkere til å se potensialet i det.
2: Det Espen Aas som her serverer fun facts om Bob Dylan sammen med Ove Gundersen. Og 85 år gamle Bob skal jo spille konsert i Oslo Spektrum 17. oktober. Så la oss høre Mr. Tambourine Man da, som gruppen av Byrds sang helt til topps. Den her med mesteren selv, Dylan.

0: musikalske damer på rekorda, Sofia sang Melodies og Macy Gray Still.
1: En podcast fra NRK.
2: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
1: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
3: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
1: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
3: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier og dette her. Den flammen brant altså så varmt.
1: Hør Spor i appen NRK Radio.

Da har vi vært på stranda sammen med Chris Rea her I Nattradion, hvor vi har enda et par popstjernebursdager å feire, etter nyheter nå klokka ett. Så bare heng med videre her I PN Natta, hvor vi nå skal svinge oss videre sammen med Sondre Justad.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Nordkorea har avfyrt det som ser ut til å være et ballistisk missil ifølge Japans forsvarsdepartement og det sørkoreanske militæret. Det melder den japanske allmennkringkasteren NHK og det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Raketten landet trolig i havet utenfor Japans økonomiske zone. Den dødsdømte Krista Pike i Tennessee er bevisstløs og mottar pustehjelp. Dødsdommen skulle vært fullbyrdet onsdag, men etter to giftsprøyter er hun fremdeles i livet.
1: Krista Pike ble forsøkt henrettet for to dager siden. Det gikk fryktelig galt. De forsøker å rense kroppen hennes for giften hun fikk injisert, heter det i et rettsdokument fra advokatene hennes. Hun er fortsatt kritisk syk og behandles på et sykehus i Nashville-området, sier advokatene. Advokatene hennes tror giftstoffet havnet i kroppsvevet og ikke i blodårene. Krista Pike ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995, da han var 18 år gammel.
0: Sa reporter Erlend Kinn. Britisk politi har i Manchester pågrepet to menn med iransk statsborgerskap, siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet i byen. Ifølge politiet skal de to angivelig ha vært i kontakt med en tredjepart i utlandet i forbindelse med planene. Mennene ble pågrepet 20. september og skal stille i retten for videre fengsling. Også en 28 år gammel mann er siktet for terrorforberedelser i Storbritannia. Han er også siktet for terrorplaner mot Nigel Farage. Fra før var mannen siktet for drap på Reform UK-partiets Anne Widdecombe. Kong Haakon avlyser årets SIKT-konferanse, som har som formål å skape et møtested for unge ledere og talenter mellom 20 og 40 år. Som følge av tronskiftet etter kong Haralds bortgang har Hans Majestet kong Haakon bestemt at SIKT-konferansen avlyses. Som kronprins etablerte kong Haakon selv konseptet SIKT. Hoffets rolle har vært å bistå med administrasjon og organisering av konferansen. SIKT i sin nåværende form vil ikke bli videreført, skriver kongehuset. Obama stanser salget av produkter med grønnkål etter funn av plantevernmiddel over tillatte grenseverdier. Produktet er solgt hos Rema 1000, Norgesgruppens kjedekonsepter Kiwi, Meny, Spar, Eurospar, Joker og nærbutikken, samt bunnpris over hele landet, skriver Bama. Og det var NRK Nyheter. I studio i denne omgang var Harald Berre.

Ja, nei, jo, har jo helt rett I at det ikke noe lurt å slå av radioen, særlig ikke når du sitter og hører på nattradioen. So Sick heter låten egentlig da. Og Gabriel før det sang Løkken. Og det et par ja, ganske så ulike pop- og rockestjerner som har fødselsdag I dag. Dessverre kan bare en av de være med å feire, men uansett, begge skal få plass her I nattradioen etter hvert.

Alice Moyet var jo stemmen I Yazoo, her sang hun Only You. Og på dagens dato I 1954 ble en av de fineste, og ja, egentlig stilskapende gitaristene født, nemlig Stevie Ray Vaughan, kjent for sin drivende Texas Blues rock. Men dessverre så endte det med en tragedie, for I august 1990 skulle et helikopter frakte musikere og lydfolk fra et konsertsted I Wisconsin, og på et av setene der satt Stevie Ray. Det var tåke. Helikopteret forulykka og Vaughan omkom. Triste greier, for han ble bare 36 år gammel, men hadde jo allerede satt sine spor I musikkbransjen, blant annet sammen med bandet sitt Double Trouble. Men Stevie Ray Vaughan var også en ettertraktet gitarrist av andre stjerner, og da David Bowie skulle spille inn superslageren Let's Dance, da ringte han til Vaughan. Så da kommer den låta da som en markering av bursdagen, Og da må du legge merke til de lekre gitardetaljene her. Stevie Ray Vaughan står for de.

David Bowie, Let's Dance. Og den kom for de gitaristen som krydret låta med lekkere gitardetaljer. Stevie Ray Vaughan ble født på dagens dato I 1954.

0: Marte Wulf det som synger om morgensorgen, mens Odd Nordstoga sang om en sång som finns.
1: En podcast fra NRK.
2: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
3: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
4: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer.
1: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

Hvis du ser ho, syng Vidar Vang. Og nå det selveste Michael Bublé som får lov til å avrunde natteradion denne lørdagen. Nils Hagen Onstad, takke for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Minst fire palestinere drept i et israelsk luftangrep mot en boligblokk i Gaza by, opplyser helsemyndighetene i det palestinske området, ifølge Reuters. Det israelske militæret har foreløpig ikke kommentert bombingen. Et tankskip ble i natt truffet av et ukjent prosjektil fire nautiske mil øst for Oman. Hele mannskapet i god behold, og det ikke rapportert om noen miljøkonsekvenser, det opplyser den britiske maritime overvåkingstjenesten UKMTO. Nord-Korea har skutt opp et mulig ballistisk missil, ifølge Japans forsvarsdepartement og det sørkoreanske militæret. Det melder den japanske allmennkringkasteren NHK. Raketten har trolig landet i havet utenfor Japans økonomiske zone. ALS-syke får ikke prøve nye medisiner. En ekspertgruppe vil ikke lempe på kravene til ny medisin. Dermed får ingen ALS-syke tilgang til uprøvde eller eksperimentelle medisiner. Det er skuffende, sier styreleder Tove Berge i ALS Norge.
1: Det som foreligger nå gir dem ikke direkte tilgang til den medisinen. Det gir dem ikke noe mer enn de avslagene de allerede har fått, så jeg tror de blir veldig skuffet. Det synes vi er veldig trist.
2: En ekspertgruppe tilrår at det ikke skal bli enklere for ALS-syke å få tilgang til uprøvde eller eksperimentelle medisiner.
3: Det gjelder minste krav til dokumentasjon. Og disse minste kravene, de følger av EØS-retten, og de gjelder både for å verne pasientene, men også for å verne det systemet som skal sikre alle fremtidige pasienter trygge og effektive legemiddel.
0: Jeg har en dødsdom, gi oss en sjanse, skriver ALS-syke Irene Mjelde i en SMS til NRK. Reporter Tore Ellingsæter laget dette innslaget og snakket også med leder Bjørn Henning Østenstad i ekspertgruppe om tidlig tilgang til legemidler. Etter at Equinor fikk det nye helikopteret Leonardo AW189, har selskapet fått inn over 500 varsler om hørselsplager, kvalme og ubehag, ifølge VG. Ifølge interne dokumenter avisa har sett, handler 285 av varslene om hørselsplager etter flyging med helikopteret. 241 har varslet om plager som kvalme og ubehag som følge av høyfrekvent støy og kraftig vibrasjon fra helikopteret. Så tar vi med at Bama stanser salget av produkter med grønnkål etter funn av plantevernmiddel over tillatte verdier. Produktene er solgt over hele landet hos Rema 1000, Norgesgruppens kjedekonsepter samt Bunnpris, og i kiosker og bensinstasjoner, skriver Bama. NRK Nyheter, Harald